Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

kliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala.
1: Ateistët dhe mrekullit. Do të më kërkoni dhe do të më gjeni, sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj. Jeremia kapitulli 29, vargu 13. Kur ateistja Madeline Murray O'Hare u vra në vitin 1995, shtëpia e rehatshme me 5 dhoma gjumi ku ajo jetonte, i kaloi në pronësi kolegut saj, Oren Tison, drejtuesi i grupit jo fitimprurës që sponsorizonte ateizmin. Por kur taksat nuk u paguan, autoritetet e konfiskuan shtëpinë dhe i nxorën në rrugë gjërat që i përkisnin Tisonit, në kutia kartoni. Patjetër që ai u fyer rënd. Në përgjigje, ai bëri një tabelë nga një nga kutitë e kartonit ku shkroi: Ateisti pas 3, veterani luftës së Vietnamit, pres një mrekulli. Pasi e lexova këtë njoftim, fillova të mendoj për kontradiktën e drejtpërdrejtë në këtë fjali. Një ateist që pret një mrekulli. Ka gjasa që të ketë bëjë me përkufizimin, por ateistët nuk besojnë në mrekulli, vetëse nëse besojnë që mrekullia është thjesht një shkëndijë e fatit. Mrekullit përfshin të mbinatyrshmen, ndërprerjen e ligjeve normale nga një ligj më i lartë. Ateistët dhe mrekullit kundërshtojnë dukshëm njëri tjetrin. Njëherë dikush ka thënë se ka dy lloje ateistësh, ateistët e zakonshëm dhe ateistët e sert. Nuk e dyshoj që ka nga ata që nga ana filozofike janë ateist, por gjithashtu jam i bindur se pjesa më e madhe e njerëzve që përshkruajnë veten si ateist janë vërtet ateist në stilin e tyre të jetesës. Ata jetojnë atë lloj jetese që është shumë herë më e rehatshme, pa përgjegjësi, pa pranim të ligjeve morale dhe frymërore të plot fuqishmit. I tillë ishte edhe djaloshi që kam takuar një herë dhe që e përshkruante veten si ateist. Kur ne filluam të bisedonim rreth krijimit të ligjeve të shkak-pasojës, në fund ai pranoi: "E po, unë nuk mund të jetoj atë lloj jete që dua dhe të besoj te Perëndia." Por përkufizimi për të pranuar ekzistencën e Perëndisë nuk e bën atë të zhduket, jo më shumë se sa mohimi që dielli ekziston kur ka ditë me disa re në qiell. Kjo është pak a shumë si logjika e një manuali për drejtimin e një aeroplanit vogël. Poshtë paragrafit, çfarë të bësh nëse motori ka probleme, në manual thuhej: "Kur jeni 121 metra mbi tokë, ndisni dritat për uljen. Nëse nuk ju pëlqen ajo që shihni, fikini." Unë e dyshoj që fikja e dritave të jetë ajo që shumë ateistë po bëjnë sot. Por injorimi i Perëndisë, duke jetuar sikur nuk kanë asnjë përgjegjësi apo përgjegjshmëri personale ndaj atyre që lëndojnë, nuk e eliminon praninë e tij dhe as nuk e shmang përgjegjësinë përfundimtare. Unë dyshoj që shumë vetë që e përshkruajnë veten si ateist, do të ndryshojnë kur të përballen me realitetin e pamëshirshëm të jetuarit në një botë të thyer. Unë jo dikë që e bëri këtë. Dëgjoni, ai ishte piloti i dytë me një mikun tim, kur aeroplani i tyre komercial u përball me një motë të ashpër dhe ra nga një lartësi prej disa kilometrash. Kur po binin, Don Jacob, piloti, e dëgjoi pilotin e dytë, atë që thoshte se ishte një ateist. Tek thriste: "Zot na ndihmo." Doni nuk tha asgjë, por kur aeroplani u stabilizua, ai tha: "Ej, të dëgjova kur po i kërkoje ndihmë Perëndis. Unë mendova se ishte ateist." Disi zgënjur piloti i dytë tha: "Ateizmi është i mirë në motë mirë, por jo kur jemi në motë keq." Nëse doni të dini më shumë për Perëndin, lexoni burimin original, Biblën, duke filluar nga Ungjilli sipas Gjonit, libri i C.S. Lewis me titullin Thjesht Krishterim dhe libri i Josh McDowell me titullin Për çfarë flet Bibla, mund t'ju japin ide të mëtejshme. Shumë kohë më parë Perëndia bëri një premtim. Ai tha: "Do të më kërkoni dhe do të më gjeni, sepse ju do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj." Jeremia 29:13. Kjo vazhdon të jetë e vërtetë edhe sot. Shpesh ateistët i ruajnë Perëndis, ashtu si një hajdut i ruhet policit. Por Perëndia është ende aty. Ai është vetëm një thirrje sinqerte e zemrës larg, që thot: "Zot, më trego kush je." Është qëndrimi i zemrës që e bën ndryshimin.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.
2: Falja nuk ndryshon të shkuara, por ndryshon të ardhmen. Dëgjoj Radio 7 Kosova.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Shtat.
1: Të gjithë ne kemi tre nevoja të brendshme që na janë dhënë nga Perëndia. Nevoja për dashuri, nevoja për domethënie dhe nevoja për siguri. Ne mund kontrollohemi nga frika nëse kemi mendimin e gabuar, se ballafaqimi me një person na lëndon dhe do të bëjë që nevojat tona bazë të mos plotësohen. Por Perëndia na premton se ai do të plotësojë të gjitha nevojat tona. Tek Filipianëve kapitulli 4 dhe vargu 19 thuhet: "Dhe Perëndia im do të plotësojë të gjitha nevojat tuaja, sipas pasurisë së Tij në lavdi në Jezus Krishtin." Nëse fryma e Perëndisë banon në ju, atëherë ju keni çdo gjë që ju nevojitet për t'u ballafaquar pozitivisht. Mos keni frikë. Ballafaqohuni me siguri, duke ditur se ky ballafaqim mund të sjellë një rritje pozitive dhe një jetë të ndryshuar.
0: Minutë inkurajimi. Një minutë inkurajimi. Minutë inkurajimi në Radio Shtat.
2: Hey, check, check, check. Yeah. Wow, wow. If there's one thing I know.
3: No.
2: Hey, yeah.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Në 6 gusht të vitit 1945, Shtetet e Bashkuara të Amerikës hodhën një bombë atomike në qytetin e Hiroshimës në Japoni. Vetëm brenda disa sekondave, bomba vrau 80.000 njerëz. 3 ditë më vonë, SBA-t hodhën një tjetër bombë atomike në qytetin japonez të Nagasakit, ku vran më shumë njerëz dhe qyteti u shkatërrua. Mirpo këto bomba lëshuan gjithashtu edhe rrezatim, i cili është shumë i dëmshëm për njerëzit. Mira njerëz më shumë vdiqën në javët që pasuan.
3: Ky ishte rasti vetëm në histori njerëzore që armët atomike u përdorën në luftë. Rezultati ishte i tmerrshëm dhe kjo ngjarje ndryshoi historinë e njerëzimit. Ndryshoi mënyrën se si mendonin njerëzit rreth rrezatimit dhe armëve atomike. Por kjo nuk i ndaloi vendet e tjera të krijonin bomba atomike. Madje disa prej tyre vazhdojnë të prodhojnë bomba edhe më të fuqishme. Programi i sotëm tregon për arsyen, pse disa vende kanë bomba atomike, pse vendet e tjera nuk kanë dhe pse ekzistojnë këto bomba.
2: Bombat atomike janë vetëm një lloj bombës bërthamore. Lloji tjetër quhet bombë hidrogjeni. Që të dyja janë shumë të fuqishme dhe vdekjeprurëse. Shkenca për prodhimin e një bombe bërthamore është shumë komplekse. Teknologjia që përdoret për to kushton shumë para. Vendet që i kanë këto bomba e mbajnë të fshehtë metodën për prodhimin e bombës, por edhe vetë puna me materialet që duhen për të krijuar bombën mund të jetë shumë, po shumë e rrezikshme.
3: Shkencëtarët kanë filluar të mësojnë rreth energjisë bërthamore që prej fillimit të viteve 1900. Njerëzit ishin shumë të gëzuar për energjinë elektrike që ofroi nga energjia bërthamore. Por kur njerëzit mësuan të bëjnë bomba bërthamore, atëherë këto armë u përhapën shumë shpejt. Një nga arsyet për këtë ishte situata politike e kohës. Kjo ndodhi gjatë luftës së ftohtë prej fundit të luftës së dytë botërore e deri rreth vitit 1991. Gjatë kësaj periudhe, një pjesë e madhe e botës kishte frikë se lufta mund të fillonte në çdo kohë. Kështu që fuqitë mëdha botërore filluan të mbledhin armë, përfshirë edhe bombat bërthamore.
2: Janë vetëm 9 vende që kanë armë bërthamore, dhe këto janë Rusia, Amerika, Kina, India, Izraeli, Franca, Koreja e Veriut, Pakistani dhe Mbretëria e Bashkuar. Shumica e këtyre vendeve kanë diku mes 80 dhe 300 bombave, ndërsa dy prej tyre kanë shumë më tepër. Rusia dhe SBA-t kanë mbi 5000 bomba secila. Këto bomba kanë fuqi të mjaftueshme për të shkatërruar të gjithë planetin.
3: Por ka edhe vende të tjera që po përpiqen të kenë armë bërthamore. Vitet e fundit si Irani dhe Siria janë përpjekur të zhvillojnë armë bërthamore. Por nuk është e lejuar që vendet të zhvillojnë armë bërthamore sipas dëshirës. Dhe kjo për shkak të traktatit për mos riprodhimin e armëve bërthamore. Ky traktat i ndalon shtetet të riprodhojnë apo të përhapin bombat bërthamore. Vendet që janë pjesë të OKB-s randë akord mbi këtë traktat në vitin 1970. Aty deklarohet se teknologjia bërthamore për prodhimin e energjisë elektrike është për çdo shtet, por asnjë shtet i ri nuk mund të zhvillojë armë bërthamore. Ndërsa vende që tashmë i kanë armët bërthamore, do të përpiqen të shkatrojnë armët që kanë.
2: Kjo është arsyeja që Kombet e Bashkuara u përpoqën ta ndalonin Iranin në vitin 2005 që të krijonte një bombë bërthamore. Ata përdorën sanksione për ta arritur këtë. Sanksionet përfshin mbylljen e llogarive bankare, ndalimin e tregtisë dhe inspektimeve të detyruara për të siguruar që rregullat po respektohen.
3: Por a është e drejtë kjo? A është e drejtë që vende që kanë bomba bërthamore t'u thonë vendeve të tjera se nuk mund të kenë bomba bërthamore? Në fund të fundit, nëse një vend ka një bombë bërthamore, ai bëhet më i rëndësishëm në arenën politike ndërkombëtare.
2: Për shembull, Koreja e Veriut nuk është një vend shumë i madh dhe nuk ka një ekonomi të fortë, por ajo ka një bombë bërthamore. Fakti që ajo e ka një bombë të tillë e bën atë një vend më të fuqishëm. Qeveria koreano-veriore ka shumë gjëra që vendeve të tjera nuk u pëlqejnë. Madje Kombet e Bashkuara kanë vendosur sanksione kundër Koresë së Veriut, por janë të ngadalt në marrjen e veprimeve sepse e dinë që ky vend ka një bombë bërthamore.
3: Nga njëra anë, sanksionet nuk duken të drejta. Shtetet e Bashkuara janë i vetmi vend që ka përdorur një armë bërthamore në luftë. Prandaj, përse duhet të vendosin ata, se kush duhet të jetë përgjegjës. Në Këshillin e Sigurisë së Kombeve të Bashkuara janë 5 vende anëtare: Kina, Franca, Rusia, Mbretëria e Bashkuar dhe SBA-t. Këto vende kanë ushtrit më të fuqishme në botë. Por a do të thotë kjo se ata mund të tregojnë vendeve të tjera çfarë duhet të bëjnë?
2: Organizata Fushata Ndërkombëtare për Zgjësimin e Armëve Bërthamore beson se qoftë edhe një armë vetme bërthamore është shumë. Në faqen e tyre të internetit, ata deklarojnë se vetëm një armë bërthamore mund të vrasë miliona njerëz. Këto efekte zgjasin për shumë vite. Dështimi i fuqive bërthamore për të shkatëruar armët e tyre ka rritur rrezikun që vendet e tjera të prodhojnë armë bërthamore. Rruga e vetme për të ndaluar përhapjen dhe përdorimin e armëve bërthamore është shkatërimi i menjëhershëm i tyre. Edhe pse udhëheqësit e disa kombeve kanë shprehur dëshirën e tyre për një botë pa armë bërthamore, ata kanë dështuar me zhvillimin e planeve për të reduktuar armët e tyre. Në fakt, ata po i përmirësojnë ato.
3: Shkatërimi i armëve bërthamore nuk është i lehtë. Çmontimi i një bombe është po aq i rrezikshëm sa ndërtimi i saj. Bombat bërthamore përmbajnë materiale shpërthyese, materiale bërthamore si dhe fije elektronike dhe kapakun e bombës. Njerëzit mund t'i vjedhin ose t'i humbasin materialet e rrezikshme të bombës, por edhe kur një bombë shkatërrohet plotësisht, materiali helmues radioaktiv ende duhet të ruhet, sepse do të vazhdojë të jetë i rrezikshëm për qindra vite.
2: Shkatërrimi i armëve bërthamore është i vështirë, shumë i kushtueshëm dhe kërkon një kohë të gjatë. Por sipas organizatës për zgjësimin e këtyre, kjo nuk do të thotë se vendet nuk duhet të përpiqen të shkatërrojnë ato. Sipas kësaj organizate, armët bërthamore kërcënojnë mjedisin dhe njerëzit. Ato çlirojnë sasi të mëdha energjie në formën e forcës, nxehtësisë dhe rrezatimit. Dhe kundër tyre, nuk është e mundur asnjë reagim i mirë humanitar. Bomba do të shkaktonte menjëherë 10 milion vdekje. Lufta bërthamore do të ndryshonte klimën globale dhe prodhimin e ushqimit deri në atë pikë që më shumë se 1 miliard njerëz do të rrezikonin vdekjen nga uria.
3: Po ju, a shqetësoheni për armët bërthamore? A mendoni se është e drejtë që disa vende t'i kenë këto armë ndërsa të tjerët jo? A mendoni se duhet të zgjasin të gjitha armët bërthamore?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Biblia e bën të qartë. Dashuria për Perëndin tregohet gjithmonë duke dashur atë që Perëndia do. Duke bërë atë që Perëndia thot dhe duke e urryer mëkatin ashtu siç Perëndia e urren. Shpërblimet e të dashurit të Perëndis dhe të bërit e asaj që ai thot janë jashtëzakonisht të mrekullueshme. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer nga Rrjeti Pastorëve Amerikan me një tjetër emision në Bëhu Gati. Ligji për të rirë 30:15-16 thot: Shiko, unë vë sot para teje jetën dhe të mirën. Prandaj, unë të urdhëroj ta duash Zotin, Perëndin tënd, të ecësh në rrugët e tij, të respektosh urdhërimet, statutet dhe dekretet e tij. Me fjalë të tjera, bindjuni Perëndis në gjithçka, jo vetëm në disa, por në gjithçka. Jo të zgjidhni disa e të lini disa të tjera. Dhe ky është shpërblimi, nëse zgjidhni ta doni Perëndin, të bëni atë që ai thot dhe të urreni atë që ai urren. Do të jetoni dhe do të bekoheni. Perëndia i përgjirohet popullit të tij të zgjidhë jetën, në mënyrë që ne dhe fëmijët tanë të jetojmë dhe të bekohemi. Na ndiqni në emisionin Bëhu Gati në radio dhe në televizion, në serinë Doni atë që Perëndia do. Zgjidhni jetën dhe jetojeni atë. Për më shumë, na gjeni në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: A di gjë se si është miku im?
2: Jo, mirë.
1: Duhet të jetë të mërshme të rrish ditë e natë, shtrirë dhe të mos bësh asgjë.
2: Sa keq më vjen për të?
1: Duhet ta çojmë tek Jezusi. Ai ishte në Kapernaum dhe mund ta shëroj.
0: Këta mund thuash me plot gojën që ishin miq të vërtet. Nuk e braktisën shokun e tyre të paralizuar. Përkundrazi, shkuan tek shtëpia e tij, e hipën mbi një vig dhe çuan tek Jezusi. Fatkesisht u vonuan pak rrugës dhe kur arritën tek shtëpia ku po predikonte Jezusi, nuk gjetën dot vend që të hynin nga dera. Para derës ishte një turme madhe që bënte të pamundur kalimin përmes portës. Të gjithë njerëzit në qytet donin të dëgjonin Jezusin, sepse askush më përpara nuk ishte mësuar për Perëndin siç po mësonte ai.
2: Kam një ide. A ka shkallë për t'u ngjitur në çati?
1: E kuptoj se çfarë po mendon. Le ta bëjmë. Le të ngjitemi.
0: Kështu, pa humbur kohë, u ngjitën në përshkallë dhe çuan me kujdes mikun e tyre mbi çatin e sheshtë. Pastaj, hapën një vrim në çatin prej balte dhe zbritën mikun e tyre të sëmurë mbi vig, pikërisht përpara këmbëve të Zotit Jezus. A do ta ndihmonte ai vallë apo do të bezdisej prej tij? Jezusi ngriti syt lart nga misht. Ai pa besimin e tyre dhe për këtë arsye i tha të paralizuarit:
3: mëkatet e tua të janë falur.
0: Jezusi e fali. Kjo ishte shumë e pazakontë në atë kohë. Askush nuk e çonte në përmend të thoshte këto fjalë dhe të merrte përsipër të falte mëkatet. Madje disa njerëz menduan: si mundet ky njeri të falë mëkatet? Vetëm Zoti mund të na falë. Ata nuk e kuptonin akoma se Jezusi është biri i Perëndis dhe se ai mund të falë mëkatet. Jezusi e dinte mirë se çfarë po mendonin, prandaj u tha:
3: pse po i mendoni këto gjëra në zemrat tuaja? Çfarë është më lehtë, i thuash të paralizuarit: mëkatet e tua të janë falur, apo çohu, merre vigun tënd dhe ec? Do ta shikoni që në një minutë do i bëj të dyja.
0: Pastaj Jezusi i tha të paralizuarit:
3: unë po të them, çohu, merre vigun tënd dhe shko në shtëpinë tënde.
0: Të gjithë po pristin me ankth se çfarë do të ndodhte, dhe askush nuk guxonte të lëvizte asnjë muskul, por për rabinin të gjithëve, i paralizuari filloi të lëviz. Ai u ngrit në këmbë, mori vigun në krah dhe filloi të ecte. Jezusi e kishte shëruar. Të gjithë e lavdruan Zotin për këtë. Dhe të habitur than:
4: kur nuk kemi parë diçka të tillë?
0: Një njeri që kishte jetuar në dhimbje për kaq shumë kohë shkoi në shtëpi i lirë nga dhimbja dhe i bekuar. Cilat janë dy dhuratat që Jezusi i dha të paralizuarit? Na shkruani përgjigjen dhe ne do t'ju dërgojmë një dhuratë që do t'ju pëlqejë shumë. Dhe mos harroni, Jezusi dëshiron t'ju bekoj të gjithve sot. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minuta tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
5: Lutja mund të jetë e fuqishme dhe Perëndia do që ne të lutemi. Por ai kërkon që të lutemi sipas mënyrës së tij. Përndryshe, ai nuk do të përgjigjet. Përshëndetje, unë jam Sam Rohrer, presidenti i Rjetit Pastorëve Amerikan, ku e vlerësojmë shumë lutjen, sepse Perëndia e vlerëson atë. Në emisionin e fundit kam folur për kushtet e Perëndis për lutjen. A e dini se një tjetër arsye sepse Perëndia nuk i përgjigjet lutjeve tona është nëse lutemi për arsye egoiste? Jakobi 4, vargu 3 thot: ju kërkoni dhe nuk merrni, sepse kërkoni keqës që të shpenzoni për kënaqësitë tuaja. Edhe pse Perëndia do që të përgjigjet lutjeve tona, Jakobi na paralajmëron qartë se kur i kërkojmë Perëndis gjëra sepse duam një status më të lartë në sytë e botës, sesa në sytë e Perëndis, ose që të kemi më shumë favore me miqtë tanë sesa me Perëndin, ose për ndonjë arsye tjetër që nuk e nderon Perëndin, Perëndia nuk do të përgjigjet lutjeve tona. Motivi për të cilin lutemi bën ndryshim të jashtëzakonshëm. Apo luteni për dëshirat tuaja egoiste, apo për lavdin e Perëndis.

0: fillon nga e para me Boni Sala. Supozoni se unë shkoj të Izraelitët dhe u them atyre, Perëndia i jetërve tuaj më ka dërguar te ju. Dhe ata më pyesin, cili është emri ti? Atëherë çfarë t'u them? Perëndia i tha Mojsiut, ja çfarë duhet t'u thuash Izraelitëve. Unë jami, më ka dërguar te ju. Kur zgjedhim emra për fëmijët tan, i shqyrtoj me kujdes se çfarë do të thonë e kanë dhe personat që e kanë pasur më parë atë emër. Marrim parasysh trashëgimin ton familjare dhe faktor të tjerë. Por edhe nëse u vëm emra me kuptime, sërish mund t'i thrasin me një sër pseudonimesh. Perëndia e quajti veten në përshkrimet e shenjta si një mënyrë për të zbuluar karakterin e tij. Dhjata e vjetër u shkrua në hebraisht dhe dy emrat më të përdorur të Perëndis, Adonai dhe Jehova, mund të jenë të vështira për të përkthyer në shqip në kuptimin e plotë të tyre. Secili na jep pamje të bukur të marrëdhënies së Perëndis me njerëzit. Jehova është përdorur 6823 herë në dhjatën e vjetër, dhe do të thotë të jesh ose të ekzistosh. Ky emër u përdor më pas në kombinim me terma të tjerë të bazuar në periudha krizash dhe trazirash për të zbuluar natyrën e Zotit në ato rrethana. Abrahamit, Perëndia ju shfaq si Jehova Jire, Zoti siguruesi ynë. Për Mojsiun, ai ishte Jehova Rafa, Zoti, ai që shëron. Për bitë e Izraelit në shkretë të tjirë, a i ishte Jehova Nisi, Zoti, flamuri ynë. Për Davidin, a i ishte Jehova Rah, Zoti, barju ynë. Studimi emrave të Perëndis, tregon se me kalimin e kohës, Perëndia zbuloj gjithnjë më shumë mirësin dhe dashurin e ti. Gjithmonë a i vazhdon të zbuloj më shumë nga karakteri ti, në përmjet veprës së birit të ti, Jezusit, imazhit të vet Atit. Siguruesi, shëruesi, flamuri, bariu, cili kombinimi i emrit të Perëndis do të përshkruante dashurinë e tij për ju dhe zbulesën që ju keni marrë? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Dita e 91. Bashkësi në vuajtje. Meditimi i sotëm është nga letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 3, vargjet 7 dhe 11. Ndërsa unë do të lexoj për ju nga vargu 10 ku autori shkruan: që ta njohë atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe bashkësinë në vuajtjet e tij. Një grua ka dhënë këtë dëshmi për veten e saj: dhimbja më e madhe që kam ndier ndonjëherë ka qenë kalimi i dhimbjeve të plota të lindjes me vajzën time. Ndërkohë që në fund e linda me cezarian. E kalova dy herë dhimbje, por ama në fund voglusha ime lindi. Në fund të fundit u bekova me gzim, pavarësisht vuajtjes, dhe kjo ja vlejti. Ndërsa, lexoj këtë dëshmi, është vështirë që të vuaj mirë, sepse kërkon një bindje të fortë që Perëndia po vepron. Ky pasazh ilustron faktin që ne mund të adurojmë vuajtje nëse besojmë se qëllimi për vuajtjen tonë vlen më shumë se sa çlirimi prej saj. Krishti i tërbulloi fuqitë që ishin kundër tij. Ai dëshiron që ne të kemi po atë forcë. Mirpo, nëse duam të kemi pjesë në fuqinë e Jezusit, atëherë duhet edhe të kemi pjesë në dhimbjen e tij. Kur ne vuajmë, sado e tmeshme të jetë, ne duhet të adurojmë atë dhimbje në fuqinë e Krishtit. Të gjithë ne vuajmë. Kjo është pjesa jonë e vuajtjet e Krishtit dhe ekziston një shkëmbim pothuajse i mistershëm në të cilin mund të marrim pjesë në Krishtin atë vuajtje. Bashkësia juaj me Krishtin në mesin e vuajtjes suaj është bashkësia e një ndjeshmërie të thellë e cila përjetohet bashkërisht mes Krishtit të ringjallur që do të vijë dhe popullit të tij, i cili është ende për një farë kohë i gërvishtur nga gjemat e kësaj bote. Krishti e kam poshtur pikëllimin, humbjen, frikën, dyshimin dhe të qenë ti pashpres. Dhe për mes ringjalljes së ti, e ka injektuar përvojnë aktualet këtyre hijeve me një shpres të pamposhtë dhe me një bashkësi të ngushtë. Ata që i besojnë ati, ekziston një vdekje dhe një ringjallje në çdo situatë shtrëngimi. Pamitemi ndërsa luteni, keni bashkësi me Krishtin në vuajtjen dhe fitoren e ti. edhe unë bashkohem bashkë me ju në emër të Jezusit. Amen.
0: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: Keqardhja për kohën e humbur është kohë e humbur.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Emisari Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, kërkon të respektohet marrëveshja e orit. Gjatë një takimi në forumin e Dubrovniku, Sorensen deklaroi se marrëveshja është zotim ndërkombëtar dhe nuk bëhet fjalë për një tekst radhëti. Ai tha se për këtë është konsultuar dhe me jurist në Bruxelles dhe New York. Sipas tij ka disa kërkesa dhe përcaktime të qarta që duhet të plotësohen, ndërsa shtoi se Bashkimi Evropian pret që ajo të respektohet. Ndërmjetësi Evropian ka përmendur dhe jurisprudencën e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, e cila tha se është shumë e qartë për vlefshmërinë e kësaj marrëveshje. Nuk ju nevojitet një nënshkrim që një marrëveshje ndërkombëtare e arritur mes palëve të jetë e vlefshme. E vetmja në situatë ku ajo mund të ngrejë pikpyetje është nëse në dhomë janë vetëm dy palë, por dialogu kishte tre palë në dhomë. Ne ishim aty kur marrëveshja u arrit, deklaroi Peter Sorensen. Deputeti Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxha kritikoi vendimet për rikthimin e emërtimeve të periudhës jugosllave në Tetovë, duke vlerësuar se ato prekin kujtesën historike, identitetin dhe frymën mbi të cilën është ndërtuar bashkëtesa pas marrëveshjes së orit. Hoxha tha se rikthimi i emërtimeve që lidhen me Josip Broz Titon përfaqëson rikthimin e simbolikës si një regjimi që sipas tij shtypi shqiptarët për dekada. Ai ka theksuar se të drejtat e fituara të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut nuk duhet të vijnë në pikpyetje përmes vendimeve që sipas tij krijojnë pasiguri dhe nxisin ndarje. Sipas tij çdo veprim që cënon frymën e marrëveshjes së orit dëmton demokracinë, paqen dhe perspektivën evropiane të Maqedonisë së Veriut.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Qeveria shqiptare pranon të shqyrtojë mundësinë për ndryshimin e ligjit për investimet strategjike. Vendimi është bërë ditur nga ministri i ekonomisë Delina Ibrahimaj në një konferencë për shtyp. Ajo tha se brenda verës do të fillojë një proces konsultimi për ligjin për investime sipas standardeve të Bashkimit Evropian.
2: Besoj që brenda verës ne do të fillojmë një proces të konsultimit për elementët e rish të ligjit të investimeve që do të jenë të përqendruara në rritjen e sigurisë juridike të investitorëve sipas gjitha standardeve të Bashkimit Evropian, por edhe përqendrimit dhe tërheqjet të investimeve në zona të disavantazhuara sipas modeleve që ekzistojnë edhe në përvendet të Bashkimit Evropian.
1: Krasaj, ajo deklaroi se për Zvërnecin ende nuk ka një projekt, ndërsa për Sazanin po diskutohet për përqindjen e investimit që do të ketë shteti, duke qënë se do të jetë bashk investitor.
2: Sazani është një ishull i cili, siç është përsëritur dhe herë të tjera, do të mbetet në pronësi të shtetit shqiptar. Shteti shqiptar në atë projekt do të futet si bashk investitor, bashk pronar. Jemi duke negociuar me kompaninë për sa i përket përqindjes që shteti do të ketë në zhvillimin e projektit dhe pa diskutim që sapo të kemi një pasqyrë më të qartë si do të jenë kushtet, sa përqind do të jetë shteti shqiptar dhe kohët e lëvrimit të projektit, do t'i bëjmë transparente.
1: Ligji investimeve strategjike është miratuar në vitin 2015 me një afat 3-vjeçar, por pas disa shtyrjesh afati i skadon në dhjetor të këtij viti. 6 politikanë europian, 5 prej tyre eurodeputet, janë bashkuar protestës në Tiranë para kryeministrisë. E pranishme në protest ishte eurodeputetja italiane Cristina Guarda, eurodeputetja holandeze Anna Stroilenberg, eurodeputetja gjermane Jutta Paulus, zëvendës presidenti i Parlamentit Evropian Nikolau Stefanatu, politikanja greke Vula Tetsi, bashkëkryetare Partisë Gjelbër Evropiane dhe eurodeputetja holandeze Tineke Strik. Krasa e protestuesit shpalosën një banderol me mbishkrimin "Ju erdhë fundi" në faqen ballore të Universitetit Politeknik të Tiranës. Kjo shkaktoi tension mes protestuesve që mësynden ambientet e brendshme të institucionit arsimor. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës Usni Gucati në konferencë mori informacione se në ish ushtrinë çlirimtare të Kosovës ka patur mercenar nga Shqipëria.
3: Unë e di Romës kam dëgjuar që ka thonë mercenar, në lidhje se kam po. Do të jemi sinqert, ne për portale ndryshme që ka publike të lën ballan se zgaboj tani në kohë e Roma. Mercenar shqiptar s'ka pas, një nga tre sovo, ta herë si nonaj është nga Kuksi, ta herë si noni është nga Tropoja, të bujmë dalimin.
1: Reagimet e Gucatit erdhën pas u pyet në lidhje me deklarimet e zyrtarëve shqiptar. Krahas ai kërkoi të mos përdoret flamuri i UÇK-s në protestat në Shqipëri.
3: Ku bën kërkesë mos përdoret edhe me shkrim e kom. Ata dokumente ku duhet të hapi, që ku bën kërkesë. Ju lutem mos e përdorni flamurin e stemën e UÇK-s në përfushon ta policë. UÇK-ja është një partie. UÇK-ja është gjithkohë mbi shqiptar.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: dëgjoni Radio Shtat Kosova 106 FM.
1: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio Shtat.
2: Refuzimi i kërkesës së sekretarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi për mocion me debat me kryeministrin Edi Rama është bërë shkak për përplasjen në sallën e Kuvendit të Shqipërisë. Kryeparlamentari Niko Peleshi sqaroi se shkak për refuzimin e kërkesës është bërë pretendimi se çështjet e ngritura nga opozita kanë në natyrë legjislative dhe nuk kërkojnë sqarime mbi veprimtarinë e Këshillit të Ministrave.
3: Duke qenë se interpelanca është një dokument i kontrollit parlamentar dhe nuk mund të përdoret për të zvendësuar apo për të mbivendosur mbi procesin legislativ në zhvillim, vlerësohet se kërkesa nuk paraqet një objekt të veçantë dhe të pavarur që të justifikojë zhvillimin e interpelancës urgjente. Përjedhoi në mbështetjen e 89 rregullores kuvendit, kërkesa nuk pranohet.
2: Ishte kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi argumentoi kërkesën e tij për interpelancë me kryeministrin.
4: Si thatë zot kryetari, kam kthyer përgjigje negative, po ku ka ndodhur një kthesh përgjigje pozitive? Ka një vit parlamenti dhe s'ke pranuar kurrë, së në fakt s'ka pranuar Edi Rama, as një kërkes për interpelancë të deputetve të opozitës.
2: Ndër të tjera, e akuzoi kryetarin e parlamentit se po mbron kryeministrin me vendimet e marra.
4: Dhe ju, zoti kryetar, sot nuk dështuat vetëm në përmbushjen e rolit tuaj. Sot, ju nuk po mbroni kushtetutën, ju po mbroni kryeministrin nga llogaridhënia. Dhe detyra juaj është të mbroni dinjitetin e kuvendit.
2: Ishte Gazmend Bardhi. Vjojnë protestat dënorët e paradites para Kuvendit të Shqipërisë. Një grup protestuese shumblodhën për para salës së seancës plenare dhe bënthirje për anullimin e ligjit për zonat e mbrojtura. Tubim ishte paralemruar një ditë më parë pas protestës së përnaqme të kryeministria, ndërsa protestuesit në korë të rasin Rama në Burg, Berisha në Burg.

0: Kryeministri Edi Rama është besim plot se protestuesit do të fitojnë bashkë me Shqipërinë dhe nga e gjithë kjo vorbul, shumica qeverisës do të dalë me vullnetin e ri për të rirë, për të qenë shumë afër me popullin. Sipas Ramës, qytetarët kanë të drejtë të protestojnë pavarësisht se kush i drejton, manipulon, përdor dhe abuzon me hallet e tyre. Kryeministri i Shqipërisë kërkon që ujë që buron nga hallet, shqetësime, probleme reale të jetës së çdo protestuesi apo simpatizanti të protestës duhet kthyer dhe do të kthehet në energji për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Bekaj dekreton ligjin për dhënien e amnistisë. Ky ligj mori dritën në jeshilën me 84 vota pro, më 18 qeshor, nga ku do të përfitojnë 1335 të dënuar. Sipas ligjit të miratuar me votat e Partisë Socialiste dhe ato të Partisë Socialdemokrate, 466 persona do të lirohen menjëherë nga burgu, nga të cilët 11 gradë një të mitur, ndërkohë 869 të tjerë do të përfitojnë ulë dënimi, mes tyre 8 gradë një i mitur. Amnestia penale hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në fletoren zyrtare.
1: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Emisari Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, kërkon të respektohet marrëveshja e orit. Gjatë një takimi në forumin e Dubrovniku, Sorensen deklaroi se marrëveshja është zotim ndërkombëtar, për këtë është konsultuar dhe me jurist në Bruxelles dhe New York. Sipas tij, ka disa kërkesa dhe përcaktime të qarta që duhet të plotësohen, ndërsa shtoi se Bashkimi Evropian pret që ajo të respektohet. Ndërmjetësi Evropian ka përmendur dhe jurisprudencën e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, e cila tha se është shumë e qartë për vlefshmërinë e kësaj marrëveshje. Nuk ju nevojitet një nënshkrim që një marrëveshje ndërkombëtare e arritur mes palëve të jetë e vlefshme. E vetmja situatë ku ajo mund të ngrejë pikpyetje është nëse në dhomë janë vetëm dy palë, por dialogu kishte tre palë në dhomë. Ne ishim aty kur marrëveshja u arrit, deklaroi Peter Sorensen. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxha kritikoi vendimet për riktimin e emërtimeve të periudhës Jugosllave në Tetov, duke vlerësuar se ato prekin kujtesën historike, identitetin dhe frymën mbi të cilën është ndërtuar bashkëtesa pas marrëveshjes së orit. Hoxha tha se riktimi i emërtimeve që lidhen me Josip Broz Titon përfaqëson riktimin e simbolikës si një regjimi që sipas tij shtypi shqiptarët për dekada. Ai ka theksuar se të drejtat e fituara të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut nuk duhet të vijen në pikpyetje përmes vendimeve që sipas tij krijojnë pasiguri dhe nxisin ndarje. Sipas tij, çdo veprim që cënon frymën e marrëveshjes së orit dëmton demokracinë, paqen dhe perspektivën evropiane të Maqedonisë së Veriut.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Qeveria shqiptare pranon të shqyrtojë mundësinë për ndryshimin dhe ligjin për investimet strategjike. Vendimi është bërë i ditur nga ministri i ekonomisë Delina Ibrahimaj në një konferencë për shtyp. Ajo tha se brenda verës do të fillojë një proces konsultimi për ligjin për investime sipas standardeve të Bashkimit Evropian.
2: Besoj që brenda verës ne do të fillojmë një proces të konsultimit për elementët e ri të ligjit të investimeve që do të jenë të përqendruara në rritjen e sigurisë juridike të investitorëve sipas gjitha standardeve të Bashkimit Evropian, por edhe përqendrimit dhe tërheqjet të investimeve në zona të disavantazhuara sipas modeleve që ekzistojnë edhe në përvendet të Bashkimit Evropian.
1: Krasaj, ajo deklaroi se për Zvërnecin ende nuk ka një projekt, ndërsa për Sazanin po diskutohet për përqindjen e investimit që do të ketë shteti, duke qënë se do të jetë bashk investitor.
2: Sazani është një ishull i cili, siç është përsëritur dhe herë të tjera, do të mbetet në pronësi të shtetit shqiptar. Shteti shqiptar në atë projekt do të futet si bashk investitor, bashk pronar. Jemi duke negociuar me kompaninë për sa i përket përqindjes që shteti do të ketë në zhvillimin e projektit dhe pa diskutim që sapo të kemi një pasqyrë më të qartë si do të jenë kushtet, sa përqind do të jetë shteti shqiptar dhe kohët e lëvrimit të projektit, do t'i bëjmë transparente.
1: Ligji investimeve strategjike është miratuar në vitin 2015 me një afat tre-vjeçar, por pas disa shtyrjesh, afati i tij skadon në dhjetor të këtij viti. 6 politikanë europian, 5 prej tyre eurodeputet, janë bashkuar protestës në Tiranë para kryeministrisë. E pranishme në protestë ishte eurodeputetja italiane Cristina Guarda, eurodeputetja holandeze Anna Stroilenberg, eurodeputetja gjermane Jutta Paulus, zëvendës presidenti i Parlamentit Europian Nikolaou Stefanatu, politikanja greke Vula Tetsi, bashkëkryetare e Partisë Gjelbër Europiane dhe eurodeputetja holandeze Tineke Strik. Krasa e protestuesit shpalosën një banderol me mbishkrimin "Ju erdhë fundi" në faqen ballore të Universitetit Politeknik të Tiranës. Kjo shkaktoi tension mes protestuesve që mësynden në ambientet e brendshme të institucionit arsimor. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës Usni Gucati në konferencë mori informacione se në ish ushtrinë çlirimtare të Kosovës ka patur mercenar nga Shqipëria.
3: Unë e di Romës kam dëgjuar që ka thonë mercenar, në listë kam po. Do të jemi sinqert, në për portale ndryshme që ka publike Tolan Balla nëse zgaboj tani në kohën e Tirana. Mercenar shqiptar s'ka pas, një nga tre sovo, ta herë si nonaj është nga Kuksi, ta herë si noni është nga Tropoja, të bujmë dalimin.
1: Reagimet e Gucatit erdhën pas u pyet në lidhje me deklarimet e zyrtarëve shqiptar. Krasa i kërkoi të mos përdoret flamuri UÇK-s në protestat në Shqipëri.
3: Kum bo kërkesë mos përdoret edhe me shkrim e kom. Ata dokumente ku dush të hapit, që kum bo kërkesë. Ju lutem mos e përdorni flamurin e stemën UÇK-s në përfushota policë. UÇK-s është një partie. UÇK-s është gjithë kombi shqiptar.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7. Zëri pozitiv i qytetit. #thurje
4: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
5: Hashtag thurje.
4: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
5: Hashtag thurje.
4: Thurje.
5: Në Radio 7.
4: Në Radio 7.
6: Në 6 gusht të vitit 1945, Shtetet e Bashkuara të Amerikës hodhën një bombë atomike në qytetin e Hiroshimës në Japoni. Vetëm brenda disa sekondave, bomba vrau 80.000 njerëz. 3 ditë më vonë, SBA-t hodhën një tjetër bombë atomike në qytetin japonez të Nagasakit, ku vranë më shumë njerëz dhe qyteti u shkatërrua. Mirpo këto bomba lëshuan gjithashtu edhe rrezatim, i cili është shumë i dëmshëm për njerëzit. Mira njerëz më shumë vdiqën në javët që pasuan.
7: Ky ishte rasti i vetëm në histori njerëzore që armët atomike u përdorën në luftë. Rezultati ishte i tmerrshëm dhe kjo ngjarje ndryshoi historinë e njerëzimit. Ndryshoi mënyrën se si mendonin njerëzit rreth rrezatimit të armëve atomike. Por kjo nuk i ndaloi vendet e tjera të krijonin bomba atomike. Madje disa prej tyre vazhdojnë të prodhojnë bomba edhe më të fuqishme. Programi i sotëm tregon për arsyen, pse disa vende kanë bomba atomike, pse vendet e tjera nuk kanë dhe pse ekzistojnë këto bomba.
6: Bombat atomike janë vetëm një lloj bombës bërthamore. Lloji tjetër quhet bombë hidrogjeni. Që të dyja janë shumë të fuqishme dhe vdekjeprurëse. Shkenca për prodhimin e një bombe bërthamore është shumë komplekse. Teknologjia që përdoret për to kushton shumë para. Vendet që i kanë këto bomba e mbajnë të fshehtë metodën për prodhimin e bombës, por edhe vetë puna me materialet që duhen për të krijuar bombën mund të jetë shumë, po shumë e rrezikshme.
7: Shkencëtarët kanë filluar të mësojnë rreth energjisë bërthamore që prej fillimit të viteve 1900. Njerëzit ishin shumë të gëzuar për energjinë elektrike që ofroi nga energjia bërthamore. Por kur njerëzit mësuan të bëjnë bomba bërthamore, atëherë këto armë u përhapën shumë shpejt. Një nga arsyet për këtë ishte situata politike e kohës. Kjo ndodhi gjatë luftës së ftohtë prej fundit të luftës së dytë botërore e deri rreth vitit 1991. Gjatë kësaj periudhe, një pjesë e madhe e botës kishte frikë se lufta mund të fillonte në çdo kohë. Kështu që fuqitë e mëdha botërore filluan të mbledhin armë, përfshirë edhe bombat bërthamore.
6: Janë vetëm 9 vende që kanë armë bërthamore, dhe këto janë Rusia, Amerika, Kina, India, Izraeli, Franca, Koreja e Veriut, Pakistani dhe Mbretëria e Bashkuar. Shumica e këtyre vendeve kanë diku mes 80 dhe 300 bombave, ndërsa dy prej tyre kanë shumë më tepër. Rusia dhe SBA-t kanë mbi 5.000 bomba secila. Këto bomba kanë fuqi të mjaftueshme për të shkatërruar të gjithë planetin.
7: Por ka edhe vende të tjera që po përpiqen të kenë armë bërthamore. Vitet e fundit si Irani dhe Siria janë përpjekur të zhvillojnë armë bërthamore. Por nuk është e lejuar që vendet të zhvillojnë armë bërthamore sipas dëshirës. Dhe kjo për shkak të traktatit për mos riprodhimin e armëve bërthamore. Ky traktat i ndalon shtetet të riprodhojnë apo të përhapin bombat bërthamore. Vendet që janë pjesë të OKB-s ran dakord mbi këtë traktat në vitin 1970. Aty deklarohet se teknologjia bërthamore për prodhimin e energjisë elektrike është për çdo shtet, por asnjë shtet i ri nuk mund të zhvillojë armë bërthamore. Ndërsa vende që tashmë i kanë armët bërthamore, do të përpiqen të shkatrojnë armët që kanë.
6: Kjo është arsyeja që Kombet e Bashkuara u përpoqën ta ndalonin Iranin në vitin 2005 që të krijonte një bombë bërthamore. Ata përdorën sanksione për ta arritur këtë. Sanksionet përfshin mbylljen e llogarive bankare, ndalimin e tregtisë dhe inspektimeve të detyruara për të siguruar që rregullat po respektohen.
7: Por a është e drejtë kjo? A është e drejtë që vende që kanë bomba bërthamore t'u thonë vendeve të tjera se nuk mund të kenë bomba bërthamore? Në fund të fundit, nëse një vend ka një bombë bërthamore, ai bëhet më i rëndësishëm në arenën politike ndërkombëtare.
6: Për shembull, Koreja e Veriut nuk është një vend shumë i madh dhe nuk ka një ekonomi të fortë, por ajo ka një bombë bërthamore. Fakti që ajo e ka një bombë të tillë e bën atë një vend më të fuqishëm. Qeveria koreano-veriore ka shumë gjëra që vendeve të tjera nuk u pëlqejnë. Madje Kombet e Bashkuara kanë vendosur sanksione kundër Koresë së Veriut, por janë të ngadalt në marrjen e veprimeve sepse e dinë që ky vend ka një bombë bërthamore.
7: Nga njëra anë, sanksionet nuk duken të drejta. Shtetet e Bashkuara janë i vetmi vend që ka përdorur një armë bërthamore në luftë. Prandaj, përse duhet të vendosin ata? se kush duhet të jetë përgjegjës. Në Këshillin e Sigurisë së Kombeve të Bashkuara janë 5 vende anëtare: Kina, Franca, Rusia, Mbretëria e Bashkuar dhe SHBAT. Këto vende kanë ushtrit më të fuqishme në botë. Por a do të thotë kjo se ata mund të tregojnë vendeve të tjera çfarë duhet të bëjnë?
6: Organizata Fushata Ndërkombëtare për Asgjësimin e Armëve Bërthamore beson se qoftë edhe një armë vetme bërthamore është shumë. Në faqen e tyre të internetit, ata deklarojnë se vetëm një armë bërthamore mund të vrasë miliona njerëz. Këto efekte zgjasin për shumë vite. Dështimi i fuqive bërthamore për të shkatëruar armët e tyre ka rritur rrezikun që vendet e tjera të prodhojnë armë bërthamore. Rruga e vetme për të ndaluar përhapjen dhe përdorimin e armëve bërthamore është shkatërimi i menjëhershëm i tyre. Edhe pse udhëheqësit e disa kombeve kanë shprehur dëshirën e tyre për një botë pa armë bërthamore, ata kanë dështuar me zhvillimin e planeve për të reduktuar armët e tyre. Në fakt, ata po i përmirësojnë ato.
7: Shkatërimi i armëve bërthamore nuk është i lehtë. Çmontimi i një bombe është po aq i rrezikshëm sa ndërtimi i saj. Bombat bërthamore përmbajnë materiale shpërthyese, materiale bërthamore si dhe fije elektronike dhe kapakun e bombës. Njerëzit mund t'i vjedhin ose t'i humbasin materialet e rrezikshme të bombës, por edhe kur një bombë shkatërrohet plotësisht, materiali helmues radioaktiv ende duhet të ruhet, sepse do të vazhdojë të jetë i rrezikshëm për qindra vite.
6: Shkatërimi i armëve bërthamore është i vështirë, shumë i kushtueshëm dhe kërkon një kohë të gjatë. Por sipas organizatës për asgjësimin e këtyre, kjo nuk do të thotë se vendet nuk duhet të përpiqen të shkatërrojnë ato. Sipas kësaj organizate, armët bërthamore kërcënojnë mjedisin dhe njerëzit. Ato çlirojnë sasi të mëdha energjie në formën e forcës, nxehtësisë dhe rrezatimit. Dhe kundër tyre, nuk është e mundur asnjë reagim i mirë humanitar. Bomba do të shkaktonte menjëherë 10 milion vdekje. Lufta bërthamore do të ndryshonte klimën globale dhe prodhimin e ushqimit deri në atë pikë që më shumë se 1 miliard njerëz do të rrezikonin vdekjen nga uria.
7: Po ju, a shqetësoheni për armët bërthamore? A mendoni se është e drejtë që disa vende t'i kenë këto armë ndërsa të tjerët jo? A mendoni se duhet të asgjësohen të gjitha armët bërthamore?
5: Hashtag thurje.
4: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
5: Hashtag thurje.
4: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
5: Hashtag thurje.
4: Thurje
5: në Radio 7.
4: Në Radio 7.
8: Ai që ecën me integritet, ecën

0: ndjekur programin sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Miqtë dashur të Radio 7 Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi sipas fjalës në këtë ditë të verës, kur ne dimë që diaspora është duke u kthyer në vendin e vet për të kaluar pushimet, për shkak se ne kemi një ndërtesë të re të kishës këtu në Gjakov, kemi pasur shumë vizitorë të shumë, të cilët përveç vizitës për të parë ndërtesën, janë interesuar gjithashtu të dinë edhe rreth besimit të krishterë dhe rreth faktit se kur është Ungjilli përhapur për herë të parë në trojet shqiptare. Ne në dhomën, në fakt ku unë tash jam ulur dhe po e incizoj, regjistroj këtë mësim, e kemi Romakët 15, vargu 19, kur Pali tha, prej Jeruzalemit të përqark e gjerë në Iliri kam kryer shërbimin e Ungjillit të Krishtit. Krishterimi në Shqipëri, të dashur dëgjues, pretendon të jetë krishterim apostolik, dhe situata gjeografike e Shqipërisë e bën këtë pothuajse të pashmangshme. Ungjilli u mboll për herë të parë në Evropë prej apostullit Paul në Filipi, në Maqedoni, në Iliri, duke u thuar ka perëndimi gjatë rrugës së lashtë quajtur Via Egnatia. Ai predikoi në Salonik, në qytetin më të madh mbi këtë rrugë të madhe. Kjo bë qendër prej së cilës krishterimi u përhap në Athinë, në Korint dhe në krahinën Iliri. Është interesante të dimë të dashur dëgjues se sa nga afër udhët apostullit Paul vijuan rrugët romake, dhe se gjatë atyre shtrit zinxhiri kishave të hershme. Madje një rrugë prej 250 kilometrash e gjatë, Egnatia, ka perëndimi prej Salonikut depërton në zemrën e Shqipërisë së sotme. Pra, apostulli Paul u thoi në prat rrugë, në udhën e tij të tretë, afër vitit 59 të erësun, i shkroi kishës në Rom, kaq sa që nga Jeruzalemi përqarke gjerë në Iliri, e ka mbushur ose kryer Ungjillin e Krishtit. Parafjala greke gjerë në ka dy kuptime, ajo përjashtuese apo përfshirëse. Nuk vërteton me siguri se e kishte sjell Pali Ungjillin deri në kufirin ilirik, apo se e kishte depërtuar krahinën. Megjithatë, tradita lashtë mendon se Pali e nxori në shesh krishterimin në Shqipëri. Historiani katolik Farlati pretendoi se kisha e Durrësit është më e lashta në Shqipëri dhe se u themelua prej apostullit Paul, ndërsa predikonte në Iliri dhe në Epir. Ai shkroi se në vitin 58 kishte 70 familje të krishtera në Durrës, që kishin për i pesh një Cezar apo një Apollonios. Francezi Lavardin, historian i Skënderbeut, duke shkruar në vitin 1576 për antikitetet e Dugagjinit në malësinë e Shqipërisë së Veriut, bën fjalë se në pjesën e brendshme të kësaj krahine shihen disa shënime apo dëshmi për të cilave është dukshme se Shën Pali apostulli predikoi popullit ligjin e birit të Perëndisë. Por, miq të dashur, për fat keq nuk shkruan më qartë dhe duket sikur ai e kishte monopolin e këtyre informatave. Diçka tjetër, është të jetë mundë që Pali të ketë vizituar dhe Shqipërinë e Jugut, duke shkruar titit pas qërimit e vetë prej Burgosjes së parë nga Romaket, e ngrakoj titin duke thënë shpejtot të vishte kun në Nikopol, sepse atje vendosa të dimroj. Pranohet në përgjithësi se prej numrit të qyteteve fitore në botën lartë, Pali bën fjalë për atë Nikopol, i cili ishte vendi njohur dimrimi pak në jug prej Korfuzit. Ky ishte një qytet kryesor i Epirit, i lidhur me rrugën Egnatia, edhe me Durrësin me anë të një rruge përmes Butrintit, Pojanit dhe Peçinit. Edhe sikur të dyshohen vizitat e Palit në Iliri, është pamundur që të dyshohet vizita e Titit, sepse ndërsa ishte i burgosur në Rom, Pali shkroi se edhe vet Titi në Dalmaci. Pra, emër që është sinonim me Ilirin dhe që vjen nga një fis ilir i cili banonte atje. Misioni i pohuar gjoja i apostlit Andrej mbështet mbi një bazë me pak substancë, me pak përmbajtje, thuhet se predikoi në afërsi të Shqipërisë dhe në shekullin e dytë,
2: një heretik, Lucius Charnius, e përmend misionin e Andrejut dhe martirizimin e tij në Patras, 120 kilometra ka jugu prej Nikopolit. Një letër encikilike gjoja bashkuese e priftërve dhe djakve të Akais flet për këtë. Edhe Shën Gregori i Nazianzit, 380, në vitin 380, do të t'i kohës tonë, erës tonë pas Krishtit, lidha Andreun me Epirin. Gjashtë shekuj me vonë, Nike Prohus i deklaroi Andreut në shërbimin e tij, kaloi në Patraki, Macedoni, Thesalaki dhe Akai. Kështu kemi një numër traditash që shënojnë ungjëllëzimin e Ilirisë së Jugut dhe të Epirit të Veriut prej apostujve. Përsekutimi romak i të krishterëve të dashur miq në Iliri filloi herët. Martirët e parë, Florini dhe Laurini i Olpianës, afër Prishtinës, u vranë në sundimin e Hadrianit në vitin 76, i cili mbretëroi nga 76 deri në 138. Kështu filloi një vazhdë dhe gjatë vuajtjes gjakderdhjes dhe heroizmi, e cila vazhdoi një kohë të gjatë prej periudhës së përfshirë në këtë program që pëndajmë. Ndërsa të dashur dëgjues, dëgjojmë edhe pjesë të tjera, do të shihim se sa vuajtje ju kushtua kësaj pune të madhe për të sjellë ungjillin shqiptarëve. Edhe unë lutem e uroj që kjo të na prek thellësisht në ndjenja se nuk duhet se këto përvuajtje edhe mundime nuk kanë shkuar kot. Për periudhën pas apostujve, informata sa i përket ekzistencës e kishave të krishtera në Shqipëri janë fatkesisht të pacaktume. Kemi Hanak, i cili është historian gjerman autoritar, shkruan me kujdes. Kemi

të hershme, pra të kishave në krahinat barbare, ka veriu prej Greqisë. Ai nuk e mora asnjë krahin të veçantë, por Maqedonia, Epiri dhe Iliria konsideroheshin të gjitha si barbare prej grekëve. Nikopoli në Epirin një si qendër e kishës e hershme. Orgieni gjeti atje një përkthim të djatës e vjetër, i cili më parë mbeti i panjohur, qka e nëziti Harnakun të përfundonte se duhet të kishte të kryshter edhe atëherë. Duket më tepër se një antar i komunitetit të kryshter në Nikopol u zgjodh për fronin papnor. Sipas librit të Liber Pontificalis, Papa Eleutherios lindi në Nikopol. Megjithatë, ka pasur ca dëshmi i lire. Edhe ne të dashur dëgjues, do t'i folim. Diokletiani i madh e bëri vendlindjen e vet Salon, pak si për Shkodrës, qendër administrative krahinës së Ilirisë. Duket se edhe krishterimi në Iliri kishte për qendër Salonën, ku një numër i madh bishkrimesh dëshmon për një prani të konsiderueshme të krishterësh. Sundimi i Diokletianit u fliq ose u ndyt me përpjekjen me përndjekje të idhta në të cilat vdeqen as shumë të krishterë sa pushtetet ngritën një përmendore me fjalë latine ex indo nomine Christianum, emri të krishterëve u shua. Shkodra dhe Durrësi u bën qendra e hershme prej të cilave krishterimi u përhap duke dëpërtuar në popullsinë vendese nga ana Bregdetit. Mirëpo përparimin e Ungjillit e ndalën dy zhvillime. Armiku i Brendshëm, ku zhvillimi i parë që e ktheu prapa përparimin e Ungjillit, qetësimi shpirtëror brenda kishës. Basi perëndori Konstantin e pranoi krishterimin dhe botoi dekretin e Milanit në vitin 313, kisha së shpeti u bë kudo e lirë nga përndjekjet. Paganizmi i qelë të ra në kalpsim dhe para fundit të shekullit praktika ti u ndalua prej ligjit. U borri u bëj krishter, detyra me përgjësi ju dhënë atyre që shpalleshin si të krishter, kështu që krishterimi u bë një besim i respektuar, u bë një për të qeni krishter pra, masa njerëzish u grumbulluan për të hyrë në kishë. Edhe për të qenë të krishter u bë diçka e përfitueshme. Mirëpo paganët u kthyen as pak te Krishti. Më shumë, kisha e zgjeroi dhe e përshtati veten për të bërë vend masave njerëzish të pakthyer që hynin me vërshim në të. Gjatë këtij procesi, kisha humbi besimin e saj, gjithashtu dëshminë, fuqinë bashkë me pamjen e saj për mision në botë që po shkatërroi. Këto masa u pranuan në kishë me anë të ceremonisë së pagëzimit, i cili pak nga pak u shikua si kur i jepte hir shpirtëror, po si me anë të një farmagjie, shikimi i cili i ngjante shikimit të paganëve ndaj riteve të tyre të pranimit dhe në fakt i cili krijoi idenë e rilindjes me anë të pagëzimit. Edhe unë kur e them këto të dashur dëgjues, gjithashtu nuk mund të mos mendoj për atë se çfarë po ndodh sot në Kosovë, se si shumë njerëz janë duke u pagëzuar, por në fakt nuk kanë të bëjnë asgjë me Krishtin. Jo të gjithë. Disa prej tyre. Rilinja me anë të besimit në Jezu Krishtin nuk shihej më si e domosdoshme për shpëtimin as për hyrje të vërtet në kishën e Zotit. Në vend kësaj, pagëzimi filloi të shikohej si i domosdoshëm për shpëtimin, pra fushnjët pagëzoheshin në ditën e 8 apo më parë nga frika se përndryshe do të humbin përgjithmonë. Kjo me radhë e zmadhoj pa mas numrin atyre brenda në kishën e dukshme të cilet në moshën e rritur e konsideronin vetën si të kështerë, por në fakt, në praktik, nuk e njënin as pak fuqin transformuese të ungjillit. Pre këti kuptimi të ri të pagëzimit, radhën dy ndryshime më shumë. Së pari, kuptimi ri magjik ju bashkan gjithë gjithashtu shërbimi tjetër, darkës e Zotit, në të cilin filluan të mendonin se hiri transmetohej me anë të ngrënit dhe të pirit të vetë bukës dhe të verës. Çka qaj për mes një sëri e hapash logik, tek doktrina e meshës si një sakrificë. Pasaj, së dyti, kur pagëzimi dhe darka o Zotit u vun të realiteteve shpirtërore të cilat i simbolizojnë, shërbetorët e kishës filluan të shieshin po si prifter si ndër pagan apo ndër hebrejnët, të cilit e jepnin apo e mbanin hirën e përëndis me anë të zbatimit apo të refuzimit të sakramenteve. Dhoma apo shtëpia thjesht ku shieshin ku kishin adhuruar Krishtin me frymën e të vërtet,
u shkëmbye për një tempull madhështor të pajisur.

na mënyrë të pasur e enë argjendi dhe fluriri. Dërsa vërteta se të gjithë besimtarët janë vlezër, një priftërim mbretërore, prapse në histori. Priftëria e re që u ngrit u bë gjithnjë e më domosdoshme si ndërmjetësin e mes Perëndisë dhe të njerëzve, zhvillim që e forcoi përdorjen e rrobave kishtare. Qysh prej afër shekullit të 4-të, shkrimtarët e kishës i përmendin shpesh rrobat kishtare. Këshilli i Laodices në vitin 375 urdhëroi që rrobat e një shërbëtori që kryen një ceremoni të mos vishen prej 9 djakëve, këngëtarëve apo lexuesve. Këshilli i Katragjenës në vitin 398 flet për këmishën e bardhë harkate që djaku duhet të vesh kur të bëhet baltimi apo leximi. Pra, kisha humbi ungjillin parasyve, i cili është fuqia Perëndisë për shpëtimin e kujdo që beson, dhe e themeloj prap një sistem qëndësisht pagan e një cip të kryshterë. Pra, pas armiku të i branqëm, kemi armiku në jashtëm. Zhvillimi dy që ndali për parimin e ungjillit që invadimi ose pushtimi. Një dynje sklevrish pagan u vërsul mbi Iliri me val gjithë një më të mdha qysh prej shekullit të 6. Prokopi, duke shkruar afër vitit 560 të erës sun, thot: sklavet nuk i vresnin burrat me shpat, as me shtiz, as në mënyrat të tjera të zakonshme, por i shtynin me forcë mbi hunë të mbrehur gjersa të vdisnin, apo i lidhnin të mjerë me duar dhe me këmbë mbi katër hunë të futur në dhe dhe i rrinin duke i kutitur në kokë ose i vritin qendë apo gjarprindë. Pra, Prokopi i përshuan slavet si adhurues të shpirtrave të drurit ose të ujit, edhe të një perëndie gjëmimi i cili bënte fli baktit. Në thotë se populli sklav e adhuronte originalisht gjëmim bërësin, si të vetmin zot të gjithësis, të cilit ishin pa tjetër të dërushëm që të bënin fli të ndryshme. Ta tempuj përmbanin idhuj. Një veçori karakteristike e fesë të tyre ishte një pëlqim për përëndi me shumë kokë. Duket sikur ideja originale e një të vetmi përëndi e prorë, hap pas hapi u ndryshua me panimin e përëndive të ndryshëm me të ullët. Cilësia mbizotruse e fesë të tyre ishte frika. Kudo në bote natyrore dhe njerëzore, shinin një zënje të pandërprerën e mes të dy fuqive luftuese, të mirë dhe të keqë, duke marrë me mend se dy perëndi ushtronin një sundim gjithashtu që është gjithmonë i kundërt mbi fatet e njerëzve, duke shpresuar ta zbadhonin të mirën dhe ta pajtonin të keqin. Çdo ngjarje e jetës i atribonin ndikimit të fuqisë së padukshme të bardhë ose të zezë. Çdo forcë në natyrë, si dhe çdo ngjarje në jetën e përditshme, i shërbente njerëz apo tjetrës. Fladi me i butë që lëviz gjethet në përshpëritje, reja me e letë që lëviz në qjellë, si cërima një zogu duke u zhuar në agim, se cila mbante një kuptim të fshet prej botës tjetër. Adhurimi i fuqisë kryesore të zezë ndotej prej sakrificës e njerëzve. E me që të dashur, në mes të njerëzve dhe fuqive të mbinatyrshme, rrinin priftërinje të cilit kishin zotësin të dilnin se si të tërhiqenin. Rrinin priftërinjet të cilët kishin zotësin të dinin se si të tërhiqnin bekime për shpirtrave të mirë dhe se si të shmangnin dhe të pengonin shigjetat e ndezurat të tekqinve. Dinin të lexonin librin e natyres të cilin njerëzit e tjerës dinin të lexonin. Pra, priftëria i bashkon të funksionet civile dhe fetare, fuqia saj kur nuk vihej në dyshim. Slavet i dhan fund qytetrimit greko-romak në Ballkan, jo kishtarë si dhe fetarë, gëdishulli zbriti shpejt në një barbarizm relativisht primitiv, në të cilin paganizmi ishte feja sunduse. Një numër i madh i banorëve të Ilirisë u detyruan të prapshëshin kajuk perëndimin e fakt në malësitë e Shqipërisë së sotshme, ku u shkëmbyen jetën bujqësore për atë të barinjeve. Atje kundërshtuan asimilimin slav, dhe përsa i përket besimit, u mbetën besnik kishave romake dhe ortodokse, të cilat përshkruhen në pjesë të mëparshme. Përsa i përket përsa zgjat dituria njerëzore, drita e ungjillit u shua.
dhe fillon një not e gjatë e ertë shpirtrore, e cila zgjati deri në pjesën e hershme të shekullit 19. Tek libri i Jobit të dashë dëgjuës dhe shërë ta përmbyllë me këtë, kapitulli 14, vargu 7 dhe 9, thotë, sepse ka shpresë për një dru, nëse rrëzohet që të mbi për sëri, dhe që filizat e ti të mos mbarojnë, sa dhe që rënjët e ti të vjetrohen në dhe, dhe që kërcuri ti të vdes në tokë, mirë po me erën e ti, mirë po me erën e ujit do të qelë bërbuqe, edhe do të hapë degë, por si një bimë e re. Ne mund të mendojmë se Ungjilli në këtë kohë të dashur dëgjues ka përfunduar, por ne do të shohim në program, në pjesën tjetër të programit, se çfarë ka ndodhur dhe si drita e Ungjillit, edhe pse mendua se u shua, ajo doli në pa. Disa të dhëna të dashur dëgjues i kam marrur nga një libër që është Ungjilli ndër shqiptarët i autorëve Edwin Jaskey dhe David Young, dhe ju inkurajoj shumë që disa gjëra këtu të vërteta, me të vërtet do t'ju fascinojnë dhe do t'ju lënë pa fjalë, prandaj ju inkurajoj që ta gjeni një libër të tillë dhe ta lexoni, por ne do të vazhdojmë të prezantojmë Ungjillin ndër shqiptar edhe në pjesën e dytë të këtij programi.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Qasja e Kosovës ndaj gazit e lëngshëm amerikan është bërë pjesë e debatit organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane. Në këtë tryezë u theksua rëndësia që ka gazi për Kosovën dhe se ky i fundit nuk duhet të shihet si zëvendësim i burimeve të tjera të energjisë, por si mundësi shtesë për diversifikim, industrializim dhe rritje të sigurisë energjetike. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, tha se çështja për gazin amerikan është rikthyer në debat pas disa vitesh duke kujtuar dhe zhvillimet e vitit 2021, kur qeveria e Kosovës kishte dhënë përgjigje negative lidhur me programin për zhvillimin e infrastrukturës së gazit të lëngshëm.
2: Pas vite më vonë reaktualizohet e njëjta temë prej publikimit të një policy paper, një dokumentit politikave të Odës Ekonomike Amerikane. Pas vite më vonë, sërish përgjigje është jo, edhe arsyetimet kësaj radhe janë tjerë, që qeveria kësaj radhe ka zgjedhur alternativa që janë më pak të kushtueshme edhe që ndoshta janë më fizibile për qytetarët e vendit.
1: Ushtruesit e tyre së presidentes Kosovës Albulena Agjiu i kërkoi drejtoreshës për Ballkane perëndimor në Komisionin Evropian Valentina Superti që progresi Kosovës të marrë një përgjigje të qartë politike nga Bashkimi Evropian përmes avancimit drejt statusit të vendit kandidat dhe hapjes së negociatave për antarësim. Në takim u diskutua dhe për rëndësinë e zbatimit të marrëveshjeve të procesit të Berlinit dhe fuqizimin e bashkëpunimit rajonal mbi parimin e barazisë. Agjiu theksoi se Kosova duhet të trajtohet në mënyrë të barabartë me vendet e tjera të rajonit, sa i përket përfaqësimit, lidhjeve infrastrukturore, tregtisë, digitalizimit dhe qasjes në nismat e tregut përbashkët.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timçe Muçumski, paralajmëroi se për shkupin integrimi evropian nuk duhet të realizohet me çdo kusht. Gjatë vizitës së ministrit të Punëve të Jashtme të Lituanisë, Muçumski përsëriti qëndrimin e qeverisë se vendi mbetet i përkushtuar ndaj rrugës evropiane, por pret garanci se procesi integrimi do të zhvillohet pa blokada të reja dhe me nivel të lartë parashikueshmërie. Ndërsa ministri lituanez vlersoi se aktualisht po ekziston një moment i favorshëm për zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe se vendet kandidate duhet ta shfrytëzojnë këtë mundësi. Nën kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim, Bujar Osmani, kritikoi mënyrën e emërimit dhe zëvendësimit të ministrit në Ministrinë për Marrëdhënien ndërmjet bashkësive, duke vlerësuar se kjo cënon frymën e marrëveshjesorit. Osmani deklaroi se vetë emërimi i Stojkovicit kishte një mesazh politik ndaj shqiptarëve. Vetë emërimi i Stojkovicit në Ministrinë përgjegjëse për zbatimin e marrëveshjesorit kishte një simbolik të qartë, tu dërgohet mesazh shqiptarëve se ata e trajtohen në të njëjtin rang me komunitetet që përbëjnë më pak se 20% të popullsisë dhe se udhëheqja kësaj ministrie duhet të bëhet me rotacion sipas logjikës së përfaqësimit pakicave. Sipas tij, kjo qasje ishte provokuese për shqiptarët dhe në kundërshtim me frymën e rendit kushtetues dhe vetë marrëveshjesorit. Kuvendi Maqedonisë së Veriut miraton ligjin për marrjen dhe transplantin e pjesëve të trupit të njeriut për qëllimin mjekimi. Me këto ndryshime, çdo qytetar i madhor i jepet mundësia të deklarohet personalisht nëse dëshiron të jetë dhurues organesh pasi të ndrojë jetë. Ligji u miratua me procedurë të shkurtuar me 58 vota pro dhe 6 kundër. Një nga arsyet kryesore është zgjerimi i rrethit të dhuruesve të gjallë, duke mundësuar që organet të dhurojnë edhe tek të afërmit deri në shkallën e 4 të farefisnisë. Çdo rast do të shqyrtohet nga një komision etike në Maqedoninë e Veriut, i cili do të vlerësojë nëse vendimi është marrë në mënyrë vullnetare, do të kujdeset për parandalimin e çdo kishpërdorimi të mundshëm.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
3: Ateistët dhe mrekullitë. Do të më kërkoni dhe do të më gjeni, sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj. Jeremia kapitulli 29, vargu 13. Kur ateistja Madeline Murray O'Hare u vra në vitin 1995, shtëpia e rehatshme me 5 dhoma gjumi ku ajo jetonte, i kaloi në pronësi kolegut të saj, Oren Tison, drejtuesi i grupit jo fitimprurës që sponsorizonte ateizmin. Por kur taksat nuk u paguan, autoritetet e konfiskuan shtëpinë dhe i nxorën në rrugë gjërat që i përkisnin Tisonit në kutia kartoni. Patjetër që ai u fyë rënd. Në përgjigje, ai bëri një tabel nga një nga kutitë e kartonit ku shkroi: "Ateisti pas 3, veterani luftës së Vietnamit. Pres një mrekulli." Pasi e lexova këtë njoftim, fillova të mendoj për kontradiktën e drejtpërdrejtë në këtë fjali. Një ateist që pret një mrekulli. Ka gjasa që të ketë bëjë me përkufizimin, por ateistët nuk besojnë në mrekulli. Vetëse nëse besojnë që mrekullia është thjesht një shkëndijë e fatit, Mrekullit përfshin të mbinatyrshmen, ndërprerjen e ligjeve normale nga një ligj më i lartë. Ateistët dhe mrekullit kundërshtojnë dukshëm njëri tjetrin. Njëherë dikush ka thënë se ka dy lloje ateistësh, ateistët e zakonshëm dhe ateistët e sertë. Nuk e dyshoj që ka nga ata që nga ana filozofike janë ateist, por gjithashtu jam i bindur se pjesa më e madhe e njerëzve që përshkruajnë veten si ateist janë vërtet ateist në stilin e tyre të jetesës. Ata jetojnë atë lloj jetese që është shumë herë më e rehatshme, pa përgjegjësi, pa pranim të ligjeve morale dhe frymërore të plotfuqishmit. I tillë ishte edhe djaloshi që kam takuar një herë dhe që e përshkruante veten si ateist. Kur ne filluam të bisedonim rreth krijimit të ligjeve të shkak-pasojës, në fund ai pranoi: "E po, unë nuk mund të jetoj atë lloj jete që dua dhe të besoj te Perëndia." Por për kufizimin për të pranuar ekzistencën e Perëndisë, nuk e bën atë të zhduket. Jo më shumë se sa mohimi që dielli ekziston kur ka ditë me disa re në qiell. Kjo është pak a shumë si logjika e një manuali për drejtimin e një aeroplanit vogël. Poshtë paragrafit, çfarë të bësh nëse motori ka probleme, në manual thuhej: "Kur jeni 121 metra mbi tokë, ndisni dritat për uljen. Nëse nuk ju pëlqen ajo që shihni, fikini." Unë dyshoj që fikja e dritave të jetë ajo që shumë ateist po bëjnë sot. Por ignorimi i Perëndisë, duke jetuar sikur nuk kanë asnjë përgjegjësi apo përgjegjshmëri personale ndaj atyre që lëndojnë, nuk e eliminon praninë e tij dhe as nuk e shmang përgjegjësinë përfundimtare. Unë dyshoj që shumë vetë që e përshkruajnë veten si ateist do të ndryshojnë kur të përballen me realitetin e pamëshirshëm të jetuarit në një botë të thyer. Unë jo dikë që e bëri këtë. Dëgjoni, ai ishte piloti i dytë me një mikun tim, kur aeroplani i tyre komercial u përball me një motë ashpër dhe ra nga një lartësi prej disa kilometrash. Kur po binin, Don Jacob, piloti, e dëgjoi pilotin e dytë, atë që thoshte se ishte një ateist, tek thriste: "Zot na ndihmo." Doni nuk tha asgjë, por kur aeroplani u stabilizua, ai tha: "Ej, të dëgjova kur po i kërkoje ndihmë Perëndisë. Unë mendova se ishte ateist." Disi zgënjur piloti i dytë tha: "Ateizmi është i mirë në mot të mirë, por jo kur jemi në mot të keq." Nëse doni të dini më shumë për Perëndin, lexoni burimin origjinal, Biblën, duke filluar nga Ungjilli sipas Gjonit, libri i C.S. Lewis me titullin Thjesht Krishterim dhe libri i Josh McDowell me titullin Për çfarë flet Bibla, mund t'ju japin ide të mëtejshme. Shumë kohë më parë Perëndia bëri një premtim. Ai tha: "Do të më kërkoni dhe do të më gjeni, sepse ju do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj." Jeremia 29:13. Kjo vazhdon të jetë vërtet edhe sot. Shpesh ateistët i ruajn Perëndis, ashtu si një hajdut i ruhet policit. Por Perëndia është ende aty. Ai është vetëm një thirrje sinqerte e zemrës larg, që thot: "Zot, më trego kush je." Është qëndrimi i zemrës që e bën ndryshimin.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Sot do të ndalemi tek ortodoncia dhe rëndësia e saj. Ky është një specialitet i veçantë në stomatologji që merret me korrigjimin e anomalive të dhëmbëve dhe nofullave. Trajtimi ortodontik mund të eliminojë apo reduktojë problemet në tre aspekte: problemet psikosociale, keq funksionin oral dhe sëmundjet dentare. Japë së shka që rëndësishëm që të flasim për të. Për të trajtuar këtë temë, eftuara jo në studio është doktoresh Olja Tanellari, mjeke stomatologe. Doktoresh Olja ka studuar në Rumani dhe ka kryer atje edhe specializimin 3 vjeçar për ortodonci. Sot pedagoge në Universitetin Aldent, si dhe mjeke ortodonte plan klinikës OrtoLife. Doktoresh Olja,
1: përshëndetje.
0: Mirë se vini në studion tonë.
1: Ju falenderoj dhe unë për ftesën.
0: Kemi të quar shpesh të flitet për ortodoncin, për mëndet gjithmonë fjallë ortodonci. Mendoj se shumë njerës nuk e din, çfarë është ortodoncia?
1: Vetë si fjallë, ortodoncia ka një preardhje nga greqishtja, që do të thot ortos, drejt dhe dontis dhëmb. Por faktikisht nuk është një dek që meret vetëm me drejtimin e dhëmbëve, ajo meret dhe me korrigjimin, diagnostikimin në radhë të parë, parandalimin dhe trajtimin e raporteve jo normale ndërmjet nofullave. Është një specializim i mjekësisë dentare, e cila merret pikërisht me trajtimin e këtyre problemeve që sapo tham.
0: Shohim kohët e fundit, është rritur shumë numri i të rinjve dhe i të fëmijëve, të cilët po mbajnë tela në gojë. Është një trend i kohës apo është rritur ndjeshëm numri i anomalive?
1: Është e vërtet, kemi një rritje të dukshme të malokluzioneve, ose si jemi mësuar të dëgjojmë në gjuhën popullore, keq pozicionim ose dhëmb të shtremër, dhe kjo vjen si rjedhoj e rritjes një numri të caktuar faktorësh, si që janë një trend ose një tendencë e shoqërisë për të ushqyer me ushqime të buta dhe të përpunuara. Përveç kësaj, një tendencë e nënave të reja për të mos i ushqyer fëmijët në mënyrë naturale me gji, por sa më shumë po shikojmë nëna që kanë tendencën rreth një ushqimi artificial me biberon, konsumimi galopant i lëngjeve me gaz, i patatinave dhe i fast foodeve, ritmet frenetike të jetës së përditshme, si dhe ndotja ambientale me rritjen e alergjive tek fëmijët, janë të gjithë një sër faktorë shumë të rëndësishëm në shfaqjen e këtyre problemeve ortodontike, të cilat ne do t'i përmendim pak më vonë. Janë pikërisht këto faktorë që sillin e para një problem me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë, dhe dhëmbët e qumshit janë shumë të rëndësishëm për të pasur një zhvillim normal të nofullave, si dhe një eruptim ose një dalje të bukur të dhëmbëve të përreshëm, por kanë rolin e tyre dhe në aktivitetin e muskujve facial. Normal, nofullat janë të fytyrës, nofullat janë pjesë e skeletit dhe aktiviteti i dur muskular bën dhe çon në një zhvillim harmonik të këtyre nofullave dhe më pas normal këto duke qenë perimetri ku dhëmbët e përreshëm do të vendosen, do të ketë dhe një dalje ose normale. Ka dhe një dalje normale të tyre.
0: Atëre, ne mendojmë që t'i parandalojmë këto, atëre kur duhet prindi t'a sili për herë të parë për një kontrol fëmijën të mjeku ortodont?
1: Duhet të sqarojmë që kontroli parë i fëmijës duhet të jetë me mjekun pedodont. Mjeku pedodont është ai që merret me dhëmbët e qumshtit, për të pa dhe momenti është pikërisht në fillimin e daljes së dhëmbëve të qumshtit. Jo për ndonjë trajtim për katës, por për të marrë këshilla rreth higjienës dhe se si këto dhëmb qumshi duhet të ruhen. Më pas në moshën 6-7 vjeçare, që i përkon pikërisht moshës së daljes së dhëmbëve të përreshëm, duhet të bëjë një kontroll tek mjeku ortodont. Nuk është e thënë që do jetë pikërisht mosha kur ai do të vendos një aparat ortodontik, por është një moshë shumë e rëndësishme sepse mjeku ortodont në këtë moment mund të kap probleme të caktuara, të cilat nëse do t'i parandalojmë në kohë, do të çojë në një eliminim të shfaqjes së një problemi më të rëndë ortodontik në të ardhmen.
0: Atëherë është detyra mjekut pedodont për t'i thënë prindrit kur duhet të bëj kontrollin e parë të ortodontit?
1: Këtu hym në një temë pak më të gjerë. Këshill për prindrit është që në momentin e daljes së dhëmbëve të parë të qumshtit, ai duhet të bëjë një kontroll me mjekun pedodont për këshilla të caktuara se si këto dhëmb duhet të lahen dhe se si këto dhëmb ose çfarë rëndësie kanë këto dhëmb për të qëndruar në harkun dentar deri në momentin e zvendësimit të tyre. Por për sa i përket dërgimit në ortodonti, këtu hyn dhe shumë specialitete të tjera, një rëndësi të madhe ka jo vetëm mjeku stomatolog, e ka mjeku logoped, e ka mjeku i familjes, e ka mjeku otorinolaringolog, ku fëmijët drejtohen shpeshherë për probleme me frymëmarrjen. Duhet një bashkëpunim të gjitha këtyre specialiteteve që të kemi një parandalim.
0: Cilët janë faktorët kryesor që çojnë në shfaqjen e këtyre keqformimeve të noflave dhe shtrëmërimet e dhëndëve?
1: Është një temë shumë e gjerë. Të flasësh për faktorët etiologjik që shkaktojnë malokluzionet, por do përqendrohemi në ato që janë më të rëndësishëm dhe që të japim dhe një informacion te publiku. Faktori gjithmonë në çdo degë të mjekësisë, ashtu dhe në stomatologji dhe në ortodonci, nuk i shpëtojmë dot faktorit trashëgimi. Ashtu si fëmijët marrin ngjyrën e syve, ngjyrën e flokëve dhe tipare të caktuara nga prindrit, normal që kanë trashëgojnë dhe një tendencë të rritjes së nofullave ose dhe formës dhe keq pozicionimit të dhëmbëve. Si të prindërve. Përveç faktorit trashëgimi që është një nga faktorët shumë të rëndësishëm në ortodonci, kemi dhe problemet endokrinologjike, kemi fëmijë me hipotiroidi ose hipertiroidi,
0: fëmijët kur prodhon më shumë jod ose më pak jod tiroidja.
1: Po, një hipersekrecion të hormonit të rritjes ose një hiposekrecion të hormonit të rritjes. Të gjitha këto probleme endokrinologjike të lidhura ngushtë dhe me probleme në zhvillimin e nofullave dhe në keq pozicionimin dentar. Përveç kësaj janë sëmundjet e metabolizmit ose sëmundjet infektive. Përveç këtyre faktorëve, ato çka ne kemi më të rëndësishëm për të parandaluar janë veset dhe disfunksionet.
0: Atëherë mund të na tregoni një çik çfarë janë veset dhe disfunksionet?
1: Veset janë veset të caktuara që fëmia i përfiton gjatë jetës së tij, nga më kryesore të përmendim është pikërisht thithja e gishtit, më shpesh thithja e gishtit të madh, por edhe e gishtave të tjerë të dorës. Pikërisht është një problem, është një presion jo normal, i cili jepet tek nofulla e sipërme në fillim dhe normalisht tek pjesa e dhëmbëve të parë, duke sill një ngushtim të nofullës së sipërme dhe më pas një ngushtim dhe një mos zhvillim dhe të nofullës së poshtme. Ajo është pikërisht një nga anomalitë që ne e njohim me emrin kafshim i hapur në zonën anteriore, që ka pikërisht me ngushtim të maksiles, të nofullës së sipërme siç duket, dhe që ka pikërisht si faktor etiologjik thithjen e gishtit të madh. Presioni që gishti i madh jep në zonën e maksiles, por edhe në zonën e dhëmbëve sipër, duke sjell gradualisht dhe deficit në zhvillimin
0: edhe
1: e nofullës së poshtme dhe futjen e dhëmbëve të poshtme, mos zhvillim të maksiles dhe të mandibulës, të notë të dyja
0: nofullave.
1: Një vesë tjetër shumë i rëndësishëm është ngrënia e thonjve, dhe jo vetëm nga fëmijët, por edhe kemi nga shumë adultë të cilët e kanë këtë problem, i shtuar akoma më shumë në ditët e sotme dhe si rrjedhje stresit dhe e jetës stresuese që ne kemi. Shenja e parë ku prindrit mund të kuptojnë tek fëmijët e vegjël që e kanë këtë vesë është pikërisht një pamje e tillë e thonjve të dorës. Fëmia i vogël duke ngrën thonjt bën një devijim të nofullës së poshtme. Pikërisht nga pozicioni në të cilin ai e ha thonjt e dorës, majtas apo djathtas, pikërisht bëhet devijimi majtas apo djathtas i mandibulës. Dhe normal jo vetëm një devijim tek pjesa e skeletit, por edhe një modifikim i formës së këtyre dhëmbëve. Vesi tjetër është mbajtja e biberonit. Biberoni
0: që shumica e fëmijëve mbajnë biberon.
1: Është normale në momentin që është një zgjedhje. Nëse nëna mund ta ushqejë fëmijën me gji, kjo do të ishte gjëja më perfekte
0: ideale.
1: Dhe ideale. Unë po flas për pjesën e ortodoncisë sepse do të sillte një zhvillim shumë të bukur të nofullave, pikërisht sepse ushqimin nëpërmjet gjirit bën dhe një realizon një ekuilibër të shkëlqyer të muskulaturës intra dhe ekstraorale. Dhe normal funksioni mirë i muskulaturës do të sjellë një zhvillim të bukur të skeletit sipër dhe të nofullës së sipërme dhe të poshtme, dhe duke siguruar në këtë lloj mënyre një pozicionim të rregullt të dhëmbëve. Çfarë ndodh në ditët e sotme? Në momentin që fëmia nuk mund të ushqehet me gjithë sepse kemi raste të këtij lloji, fillon një ushqim artificial. Ushqim artificial i cili normal do bëhet nëpërmjet biberonit, por duhet të kuptojmë që ky përdorim i këtij biberoni duhet të jetë deri në moshën 6 muajshe. Pas kësaj moshe fëmia duhet filloj të ushqehet me luk, sepse pikërisht ju sot po e merrni informacionin që mbajtja e biberonit ose asaj që ne quajmë gënjeshtare për të qetësuar her pas here fëmijët, pas kësaj moshe dhe sidomos nëse ajo vazhdon deri në moshën kur dhëmbët e qumshtit kanë dalë dhe po e mbyllin procesin e tyre që do të thotë 2 vjeç e gjysmë, 3 vjeç, pas kësaj moshe mbajtja e biberonit shkakton një problem shumë të madh ortodontik, i cili duhet të parandalohet sepse më vonë është shumë vështirë për tu trajtuar. Një vesë i caktuar që quhet thithja e gjuhës. Jam munduar të tregoj thithjen e gjuhës në zonën anteriore ose në zonën frontale, por ka dhe vese të caktuara kur ata i thithin unilateral nga njëra anë ose bilateral në zonën posteriore. Dhe shikoni qartë që është pikërisht një presion, nëse në thithja e gishtit ishte një presion nga jashtë, tek thithja e gjuhës është një presion nga brenda, i cili sjell modifikim të madh në pozicionimin e dhëmbëve. Dhe dhëmbët poshtë kanë ikur në aksin e gabuar dhe dhëmbët sipër shikoni që nuk mund të dalin dhe të eruptojnë ashtu siç duhet. Përveç këtyre veseve, kemi dhe vese të tjera, është kafshimi buzës së sipërme, kafshimi buzës së poshtme, ndonjëherë thithja e faqes majtas, djathtas ose kafshimi faqeve. Këto janë veset më kryesore që shkaktojnë një problem ortodontik. Për sa i përket disfunksioneve, unë do qëndroj vetëm në dy. Disfunksion do të thotë çrregullim nga funksioni normal. Cilat janë dy funksionet që kryen sistemi kaviteti oral? Në kompleksin e ti, në tripodin e ti, skelet, muskuj, dhëmb, është frymëmarrja, e cila vetëm tek bebet e vogla, frymëmarrja fiziologjike në bebet e vogla është nëpërmjet gojës. Prandaj këshillohen shpesh që fëmijët e vegjël të mbahen nga njëra anë ose nga ana tjetër, pikërisht sepse në momentin e një refluksi të ushqimit të qumshtit e ka të pamundur të marr frymë me hund. Por në momentin që kjo fazë kalon, frymëmarrja duhet të jetë nëpërmjet hundës, e njohur me emrin respiracioni nazal. Realizimi një frymëmarrje nëpërmjet gojës, i njohur me emrin respiracion oral, është gjithmonë patologjik pas moshës që folëm, dhe sjell tek fëmijët një problem i cili përveç brenda në gojë, në radhë të parë ai modifikon pamjen e jashtme të fytyrës. Karakteristik është pikërisht nxirja e syve, rathët e zinj poshtë syve, është një muskulaturë e hundës dembele, një muskulaturë e pa zhvilluar. Kemi një tërheqje të buzës së sipërme dhe një mospërputhje të buzës së sipërme me buzën e poshtme. Tharje të mukozës së buzëve, këta fëmijë zakonisht gërhasin natën, kanë lagje të jastëkut, janë më të lodhur gjatë ditës se sa siç duhet të jetë fëmia normalisht, dhe brenda në gojë pikërisht nga kjo frymëmarrje patologjike, maksila fillon të ngushtohet. Dhëmbët e parë dalin përpara, duke sjell dhe një problem në këtë lloj mënyre me moszhvillimin e nofullës së poshtme. Frymëmarrja orale është e një rëndësie shumë të madhe dhe ne këtu duam gjithmonë ndihmën e mjekut otorinolaringolog, sepse duhet ta eliminojmë si faktor. Duhet të gjejmë shkakun pse vjen, duhet ta eliminojmë dhe të marrim masa për të mos pasur probleme më të rënda.
2: Kryesisht mendohet mund të jetë mishi juaj në ëmt që ta.
1: Pikërisht në pjesën e parë të emisionit, pikërisht pse fëmijët në ditët e sotme kanë nevojë kaq shumë për tela dhe kanë anomalokluzione kaq shpesh, ju thashë që ndotja ambientale dhe rritja e alergjive në ditët e sotme. Pse? Sepse alergjit, adenoidet, mishi huaj, bronshitet kronike, bronshitet astmatiforme, janë të gjitha probleme që e çojnë fëmijën pikërisht drejt një frymëmarrje orale, dhe kjo frymëmarrje orale me probleme si në zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës, ashtu edhe në pjesën e zhvillimit të nofullave dhe të gojës.
2: Normale. Sa po treguam çfarë është ortodoncia, kur fëmija duhet të paraqiten për herë të parë tek mjeku ortodont për kontroll, cilët janë faktorët që ndikojnë në keq vendosjen e dhëmbëve dhe në zhvillimin jo normal të nofullave, folëm për veset dhe disfunksionet. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Doktoresha, si e vendosni ju diagnozën si mjek ortodont?
1: Nër ekziston një dosje që ne i quajmë dosje ortodontike, ndryshe nga specialitetet të tjera të stomatologjisë, është një punë e madhe para se të fillojë trajtimi. Në radhë të parë duhet një ekzaminimi sakt klinik i pacientit dhe i shoqëruar me ekzaminime radiologjike. Më kryesoret janë panoramiksi dhe një grafi që quhet cefalometria e profilit. E para është cefalometria e profilit, shumë e rëndësishme për mjekun dhe për vendosjen e diagnozës, sepse atje bëhen matje të caktuara ku ne shikojmë se cili është zhvillimi i nofullës i maksiles në lidhje me bazën e kraniumit, ose si është zhvillimi i mandibulës në lidhje me bazën e kraniumit, ose dhe raportet me njëra tjetrën.
2: Të kraniumit ose të kockave të kokës?
1: Po.
2: Të thëna më shqip.
1: Si dhe pozicionin që këta, që dhëmbët sipër apo dhëmbët poshtë, kanë në lidhje me proceset alveolare. Tek panoramiksi, që është ekzaminimi tjetër i detyrueshëm në ortodoncia, të dyja janë ekzaminime të detyrueshme, shikojmë pikërisht dhe marim informacione në lidhje me pozicionin e dhëmbëve, me rënjët e tyre, me artikulacionin temporomandibular, me sinuset dhe me gjithçka tjetër që një mjeku stomatolog dhe ortodonti duhet. Ekzaminimi klinik me këto dy grafit dhe bashkë me një model studimi që ne bëjmë duke marrë mas tek fëmijas në nofullën e sipërme dhe në nofullën e poshtme, janë ekzaminime që në nxjerrin diagnozën. Por ka raste dhe në funksion të rastit klinik, ne kemi nevojë dhe për ekzaminime shtesë, siç mund të jetë skaneri tridimensional, siç mund të jetë një ekzaminim me mjekun specialist ORL, ku pikërisht siç folëm për faktorët etiologjik, ne duhet të gjejmë faktorin etiologjik, ta eliminojmë atë
2: shkakun.
1: Dhe shkakun dhe pastaj të fillojmë me pjesën e diagnostik e planit të trajtimit. Ndonjëherë me mjekun logoped, sepse ka një lidhje të ngushtë midis problemeve me të folurin dhe anomalive të nofullave dhe të dhëmbëve. Ndonjëherë kemi nevojë për kirurgun maksilofacial në rastin kur para se të fillojmë një trajtim kemi nevojë për ndërhyrje
2: kirurgjikale.
1: Dhe kjo është një diagnozë saktë ortodontike. Kemi nevojë shpeshherë për një trajtim ose për një konsult multidisiplinar në raste më të ralla, në rastet e përgjithshme, këto janë analizat kryesore që bëhen. Cefalometria, panoramiksi, ekzaminimi klinik dhe studimi i dhëmbëve të sipërm dhe të poshtëm të fëmijës.
2: Dhe pasi ju vendosni diagnozën, ju vendosni
1: dhe planin
2: e
1: trajtimit
2: ose të mjekimit. Atëherë, cila është mosha më e mirë? Kur mund të filloj një trajtim ortodontik?
1: Te kjo pyetje dua të insistoj dhe të sqaroj më thellë publikun që na ndjek, sepse shpeshherë dëgjojmë nëpër klinika dentare prindër të cilët thonë nuk e kam sjell fëmijën në trajtim sepse më kanë thënë që është shumë shpejt, ose më kanë thënë që këto janë dhëmb qumshti, ose nuk i trajtoj dhëmbët e qumshtit sepse më kanë thënë që do dalin dhëmbët e përhershëm. Nuk ka mosh ideale për fillimin e një trajtimi ortodontik, por ka një problem të caktuar ortodontik i cili ka sukses të garantuar në një moshë të caktuar.
2: Doktoresha, mund na jepni ndonjë shembull për ta kuptuar më mirë këtë moment?
1: Kanë probleme ortodontike, të cilat siç mund të jetë një nofull e sipërme shumë e ngushtë, të cilat trajtohen në mënyrë ideale me një sukses të garantuar në periudhën pikërisht 6 deri në 9 vjeçare. Nëse ky pacient që ka nevojë për këtë trajtim pret t'i dalin dhëmbët e përreshëm ose pret që fëmia i tij t'i rritet, në një moment të vonë e kemi të pamundur nëpërmjet aparateve ortodontike të bëjmë pikërisht rregullimin e këtij problemi. Gjithashtu ka probleme sidomos në kur nofulla e sipërme është e pazhvilluar në drejtimin anteroposterior, pikërisht mosha ideale ku ne mund ta stimulojmë është pikërisht periudha 6-9 vjeçare. Dhe gjithashtu ka dhe probleme të tjera që i përkasim vetëm grumbullimeve dentare, ku ne nuk fillojmë asnjë trajtim në denticionin e qumshtit, as në denticionin mikst, por presim pikërisht të ndrohet të fëmia të ketë gjithë dhëmbët e përreshëm në gojë, që do të thotë mosha 12-13 vjeçë, ku ne fillojmë një trajtim ortodontik. Por insistoj që ky është një problem që duhet ta ndajë mjeku ortodont. Asnjëherë nuk duhet të kapemi pas diskutimeve, është shumë i vogël, duhet i dalin dhëmbët e përreshëm, sepse kanë

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Refuzimi i kërkesës së sekretarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi për mocion me debat me kryeministrin Edi Rama është bërë shkak për përplasjen në sallën e Kuvendit të Shqipërisë. Kryeparlamentari Niko Peleshi sqaroi se shkak për refuzimin e kërkesës është bërë pretendimi se çështjet e ngritura nga opozita kanë në natyrë legjislative dhe nuk kërkojnë sqarime mbi veprimtarinë e Këshillit të Ministrave.
2: Duke qenë se interpelanca është një dokument i kontrollit parlamentar dhe nuk mund të përdoret për të zvendosur apo për të mbivendosur mbi procesin legislativ në zhvillim, vlerësohet se kërkesa nuk paraqet një objekt të veçantë dhe të pavarur që të justifikojë zhvillimin e interpelancës urgjente. Përjedhoi në mbështetjen 99 të rregullores kuvendit, kërkesa nuk pranohet.
1: Ishte kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi argumentoi kërkesën e tij për interpelancë me kryeministrin.
3: Si thatë zotë kryetari, kam kthyer përgjigje negative, po ku ka ndodhur një tesh përgjigje pozitive? Ka një vit parlamenti dhe s'ke pranuar kurrë, së në fakt s'ka pranuar Edi Rama, asnjë kërkesë për interpelancë të deputetëve të opozitës.
1: Ndër të tjera, ai akuzoi kryetarin e parlamentit se po mbron kryeministrin me vendimet e marra.
3: Dhe ju zotë kryetar, sot nuk dështuat vetëm në përmbushjen e rolit tuaj. Sot ju nuk po mbroni kushtetutën, ju po mbroni kryeministrin nga llogaridhënia. Dhe detyra juaj është të mbroni dinjitetin e kuvendit.
1: Ishte Gazmend Bardhi. Vjojnë protestat dhe norët e paradites para kuvendit të Shqipërisë. Një grup protestuese shumblodhën për para salës së seancës plenare dhe bën thirrje për anullimin e ligjit për zonat e mbrojtura. Tubim ishte paralajmëruar një ditë më parë pas protestës së përnatshme te kryeministria, ndërsa protestuesit në kohë të rasin Rama në Burg, Berisha në Burg.

0: Kryeministri Edi Rama është besim plot se protestuesit do të fitojnë bashkë me Shqipërinë dhe nga e gjithë kjo vorbull shumica e qeverisës do të dalë me vullnetin e ri për të rirë për të qenë shumë më afër me popullin. Sipas Ramës, qytetarët kanë të drejtë të protestojnë pavarësisht se kush i drejton, manipulon, përdor dhe abuzon me hallet e tyre. Kryeministri i Shqipërisë kërkon që ujë që buron nga hallet, shqetësime, probleme reale të jetës së çdo protestuesi apo simpatizanti të protestës duhet kthyer dhe do të kthehet në energji për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj dekreton dhe ligjin për dhënien e amnistisë. Ky ligj mori dritën një shiling me 84 vota pro, më 18 qeshor, nga ku do të përfitojnë 1335 të dënuar. Sipas ligjit të miratuar me votat e Partisë Socialiste dhe ato të Partisë Socialdemokrate, 466 persona do të lirohen menjëherë nga burgu, nga të cilët 11 gradë një të mitur, ndërkohë 869 të tjerë do të përfitojnë ulë dënimi, mes tyre 8 gradë një i mitur. Amnestia penale hyn në fuqi 15 pas botimit në fletoren zyrtare.
1: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitivi qytetit.
2: Dhimbja që ti ndjen nuk mund të krahasohet me gëzimin që po vjen. Dëgjo Radio 7 Kosova.

Bibla e bën të qartë. Dashuria për Perëndin tregohet gjithmonë duke dashur atë që Perëndia do. Duke bërë atë që Perëndia thot dhe duke e urryer mëkatin ashtu siç Perëndia e urren. Shpërblimet e të dashurit të Perëndis dhe të bërit e asaj që ai thot janë jashtëzakonisht të mrekullueshme. Përshëndetje, unë jam Sam Rohrer nga Rrjeti Pastorëve Amerikan me një tjetër emision në Bëhu Gati. Ligji për të rirë 30:15-16 thot: Shiko, unë vë sot para teje jetën dhe të mirën. Prandaj, unë të urdhëroj ta duash Zotin, Perëndin tënd, të ecësh në rrugët e tij, të respektosh urdhërimet, statutet dhe dekretet e tij. Me fjalë të tjera, bindjuni Perëndis në gjithçka, jo vetëm në disa, por në gjithçka. Jo të zgjidhni disa e të lini disa të tjera. Dhe ky është shpërblimi. Nëse zgjidhni ta doni Perëndin, të bëni atë që ai thot dhe të urreni atë që ai urren, do të jetoni dhe do të bekoheni. Perëndia i përgjirohet popullit të tij të zgjidh jetën në mënyrë që ne dhe fëmijët tanë të jetojmë dhe të bekohemi. Na ndiqni në emisionin Bëhu Gati në radio dhe në televizion në serinë Doni atë që Perëndia do. Zgjidhni jetën dhe jetojeni atë. Për më shumë, na gjeni në faqen tonë të internetit American Pastor Network.

0: mbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Qasja e Kosovës ndaj gazit e lëngshëm amerikan është bërë pjesë e debatit organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane. Në këtë tryezë u theksua rëndësia që ka gazi për Kosovën dhe se ky i fundit nuk duhet të shihet si zëvendësimi burimeve të tjera të energjisë, por si mundësi shtesë për diversifikim, industrializim dhe rritje të sigurisë energjetike. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, tha se çështja për gazin amerikan është rikthyer në debat pas disa vitesh duke kujtuar dhe zhvillimet e vitit 2021, kur qeveria e Kosovës kishte dhënë përgjigje negative lidhur me programin për zhvillimin e infrastrukturës së gazit të lëngshëm.
2: Pas vite më vonë reaktualizohet e njëjta temë prej publikimit të një policy paper, një dokumentit politikave të Odës Ekonomike Amerikane. Pas vite më vonë, sërish përgjigje është jo, edhe arsyetimet kësaj radhe janë tjerë, që qeveria kësaj radhe ka zgjedhur alternativa që janë më pak të kushtueshme edhe që ndoshta janë më fizibile për qytetarët e vendit.
1: Ushtruesit e tyre se presidentes Kosovës Albulena Xhiu i kërkoi drejtoreshës për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Evropian Valentina Superti që progresi i Kosovës të marrë një përgjigje të qartë politike nga Bashkimi Evropian përmes avancimit drejt statusit të vendit kandidat dhe hapjes së negociatave për antarësim. Në takim u diskutua dhe për rëndësinë e zbatimit të marrëveshjeve të procesit të Berlinit dhe fuqizimin e bashkëpunimit rajonal mbi parimin e barazisë. Haxhiu theksoi se Kosova duhet të trajtohet në mënyrë të barabartë me vendet e tjera të rajonit, sa i përket përfaqësimit, lidhjeve infrastrukturore, tregtisë, digitalizimit dhe qasjes në nismat e tregut përbashkët. Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, kërkon të respektohet marrëveshja e orit. Gjatë një takimi në forumin e Dubrovniku, Sorensen deklaroi se marrëveshja është zotim ndërkombëtar dhe nuk bëhet fjalë për një tekst. Ai tha se për këtë është konsultuar dhe me jurist në Bruxelles dhe New York. Sipas tij ka disa kërkesa dhe përcaktime të qarta që duhet të plotësohen, ndërsa shtoi se Bashkimi Evropian pret që ajo të respektohet. Ndërmjetësi Evropian ka përmendur dhe jurisprudencën e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, e cila tha se është shumë e qartë për vlefshmërinë e kësaj marrëveshje. Nuk ju nevojitet një nënshkrim që një marrëveshje ndërkombëtare e arritur mes palëve të jetë e vlefshme. E vetmja në situatë ku ajo mund të ngrej pikpyetje është nëse në dhomë janë vetëm dy palë, por dialogu kishte tre palë në dhomë. Ne ishim aty kur marrëveshja u arrit, deklaroi Peter Sorensen. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxha kritikoi vendimet për rikthimin e emërtimeve të periudhës Jugosllave në Tetov, duke vlerësuar se ato prekin kujtesën historike, identitetin dhe frymën mbi të cilën është ndërtuar bashkëtesa pas marrëveshjes së orit. Hoxha tha se rikthimi i emërtimeve që lidhen me Josip Broz Titon përfaqëson rikthimin e simbolikës si një regjimi që sipas tij shtypi shqiptarët për dekada. Ai ka theksuar se të drejtat e fituara të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut nuk duhet të vihen në pikpyetje përmes vendimeve që sipas tij krijojnë pasiguri dhe nxisin darje. Sipas çdo veprim që cënon frymën e marrëveshjes së orit, dëmton demokracinë, paqen dhe perspektivën evropiane të Maqedonisë së Veriut.
0: Rajoni.
1: Refuzimi i kërkesës së sekretarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi për mocion me debat me kryeministrin Edi Rama është bërë shkak për përplasjen në sallën e Kuvendit të Shqipërisë. Kryeparlamentari Niko Peleshi sqaroi se shkak për refuzimin e kërkesës është bërë pretendimi se çështjet e ngritura nga opozita kanë në natyrë legjislative dhe nuk kërkojnë sqarime mbi veprimtarinë e Këshillit të Ministrave.
3: Duke qenë se interpelanca është një dokument i kontrollit parlamentar dhe nuk mund të përdoret për të zvendësuar apo për të mbivendosur mbi procesin legjislativ në zhvillim, vlerësohet se kërkesa nuk paraqet një objekt të veçantë dhe të pavarur që të justifikojë zhvillimin e interpelancës urgjente. Përjedhoi në mbështetjen e 99 rregullores kuvendit, kërkesa nuk pranohet.
1: Ishte kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi argumentoi kërkesën e tij për interpelancë me kryeministrin.
4: Si thatë thotë kryetari, kam kthyer përgjigje negative, po ku ka ndodhur një herë kthesh përgjigje pozitive? Ka një vit parlamenti dhe s'ke pranuar kurrë, së në fakt s'ka pranuar Edi Rama, asë një kërkes për interpelancë të deputetve të opozitës.
1: Ndër të tjera, e akuzoi kryetarin e parlamentit se po mbron kryeministrin me vendimet e marra.
4: Dhe ju, zoti kryetar, sot nuk dështuat vetëm në përmbushjen e rolit tuaj. Sot, ju nuk po mbroni kushtetutën, ju po mbroni kryeministrin nga llogaridhënia. Dhe detyra juaj është të mbroni dinjitetin e kuvendit.
1: Ishte Gazmend Bardhi. Vjojnë protestat dhe në orët e paradites para kuvendit të Shqipërisë. Një grup protestuese shumëllodhen përpara sallës së seancës plenare dhe bën thirrje për anullimin e ligjit për zonat e mbrojtura. Tubim ishte paralajmëruar një ditë më parë pas protestës së përnatshme te kryeministria, ndërsa protestuesit në kohë të rasin Rama në Burg, Berisha në Burg.

0: Kryeministri Edi Rama është besim plot se protestuesit do të fitojnë bashkë me Shqipërinë dhe nga e gjithë kjo vorbull shumica qeverisës do të dalë me vullnetin e ri për të rirë për të qenë shumë afër me popullin. Sipas Ramës, qytetarët kanë të drejtë të protestojnë pavarësisht se kush i drejton, manipulon, përdor dhe abuzon me hallet e tyre. Kryeministri i Shqipërisë kërkon që ai që buron nga halli, shqetësime, probleme reale të jetës së çdo protestuesi apo simpatizanti të protestës duhet kthyer dhe do të kthehet në energji për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Qeveria shqiptare pranon të shqyrtojë mundësinë për ndryshimin dhe ligjin për investimet strategjike. Vendimi është bërë i ditur nga ministri i ekonomisë Delina Ibrahimaj në një konferencë për shtyp. Ajo tha se brenda verës do të fillojë një proces konsultimi për ligjin për investime sipas standardeve të Bashkimit Evropian.
1: Besoj që brenda verës ne do të fillojmë një proces të konsultimit për elementët e rish të ligjit të investimeve që do të jenë të përqendruara në rritjen e sigurisë juridike të investitorëve sipas gjitha standardeve të Bashkimit Evropian, por edhe përqendrimit dhe tërheqjet të investimeve në zona të disavantazhuara sipas modeleve që ekzistojnë edhe në përvendet të Bashkimit Evropian.
0: Krahasaj, ajo deklaroi se për Zvërnecin ende nuk ka një projekt, ndërsa për Sazanin po diskutohet për përqindjen e investimit që do të ketë shteti, duke qenë se do të jetë bashk investitor.
1: Sazani është një ishull i cili, siç është përsëritur dhe herë të tjera, do të mbetet në pronësi të shtetit shqiptar. Shteti shqiptar në atë projekt do të futet si bashk investitor, bashk pronar. Jemi duke negociuar me kompaninë për sa i përket përqindjes që shteti do të ketë në zhvillimin e projektit dhe pa diskutim që sapo të kemi një pasqyrë më të qartë se si do të jenë kushtet, sa përqind do të jetë shteti shqiptar dhe kohët e lëvrimit të projektit, do t'i bëjmë transparente.
0: Ligji i investimeve strategjike është miratuar në vitin 2015 me një afat 3-vjeçar, por pas disa shtyrjesh afati i tij zgjatohet në dhjetor të këtij viti. 6 politikanë europian, 5 prej tyre eurodeputet, janë bashkuar protestës në Tiranë para kryeministrisë. E pranishme në protest ishte eurodeputetja italiane Cristina Guarda, eurodeputetja holandeze Anna Stroilenberg, eurodeputetja gjermane Jutta Paulus, zëvendës presidenti i Parlamentit Evropian Nikolaou Stefanatu, politikanja greke Vula Tetsi, bashkëkryetare Partisë Gjelbër Evropiane dhe eurodeputetja holandeze Tineke Strik.
2: Tineke Strik nga Holanda.
3: I'm very proud of all of you coming here day after day and protesting.
0: Krasa e protestuesit shpalosën një banderol me mbishkrimin "ju erdhë fundi" në faqen ballore të Universitetit Politeknik të Tiranës. Kjo shkaktoi tension mes protestuesve që mësynden në ambientet e brendshme të institucionit arsimor. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Usni Gucati, në konferencë mori informacione se në ish ushtrinë qlirimtare të Kosovës ka patur mercenar nga Shqipëria.
4: Unë Edi Rama se kam dëgjuar që ka thonë mercenar, një listë kam po. Do të jemi sinqert, në për portale ndryshme që ka bu pikë Tolan Balla nëse s'da vojtë tani në kohën Edi Rama. Mercenar shqiptar s'ka pas, një nga tre së vo, ta erë si nonaj është nga Kuksi, ta erë si noni është nga Tropoja. Të bojmë dalimin.
0: Reagimet e Gucatit erdhën pas ju pyet në lidhje me deklarimet e zyrtarëve shqiptar. Krasa i kërkoi të mos përdoret flamuri UÇK-s në protestat në Shqipëri.
4: Ku bën kërkesë mos vërdorë dhe me shkrim ato. Ata dokumentet ku dush të hapit, që ku bën kërkesë. Ju lutem mos e përdorni flamurin e stemën UÇK-s në përfushota politike. UÇK-ja është një partie. UÇK-ja është gjithë kombi shqiptar.
0: Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Bekaj dekreton dhe ligjin për dhënien e amnistisë. Ky ligj mori dritën në jeshilën me 84 vota pro më 18 qeshor, nga ku do të përfitojnë 1335 të dënuar. Sipas ligjit të miratuar me votat e Partisë Socialiste dhe ato të Partisë Socialdemokrate, 466 persona do të lirohen menjëherë nga burgu, nga të cilët 11 gradë një të mitur, ndërkohë 869 të tjerë do të përfitojnë ulë dënimi, mes tyre 8 gradë një i mitur. Amnestia penale hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në fletorën zyrtare.
5: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Ministri i jashtëm italian Antonio Tajani premton se vendi i tij planifikon të punojë fort për të përshpejtuar antarësimin e plotë të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Apeli i shefit të diplomacisë në Rom erdhi gjatë një fjalimi në forumin e Dubrovnikut në Kroaci. Sigurisht Shqipëria dhe Malezia janë të përgatitura, por ne duam gjithashtu të ndihmojmë dhe vendet e tjera në mënyrë që shumica prej tyre të bashkohen me Bashkimin Evropian. Ky është një prioritet politik për Italinë, deklaroi ministri i jashtëm italian në forumin e Dubrovnikut. Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timçe Muçumski, falemëroi se për shkupin integrimi evropian nuk duhet të realizohet me çdo kusht. Gjatë vizitës së ministrit të Punëve të Jashtme të Lituanisë, Muçumski përsëriti qëndrimin e qeverisë se vendi mbetet i përkushtuar ndaj rrugës evropiane, por pret garanci se procesi integrimi do të zhvillohet pa blokada të reja dhe me nivel të lartë parashikueshmërie. Ndërsa ministri lituanez vlersoi se aktualisht po ekziston një moment i favorshëm për zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe se vendet kandidate duhet ta shfrytëzojnë këtë mundësi. Bashkimi Demokratik për Integrim angazhohet se opozita do të bëjë çdo përpjekje për të penguar miratimin dhe zbatimin e ligjit për përfaqësim të drejtë adekuat në Maqedoninë e Veriut. Sekretari i përgjithshëm i BDI-s Arber Ademi paralajmëroi se nga premtimi për 31.5% tek përjashtimi institucional i shqiptarëve vlen po e zhbën përfaqësimin e drejtë adekuat.
5: Nga premtimi për 31.5% përfunduam të konkurse me 0% shqiptar. Në vend që të rikthenin një mekanizëm më të fortë, vlen solli një propozim ligj që nuk mbron përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Përkundrazi, është një ligj i ndërtuar mbi konceptin që prej vitesh e promovon doktrina nacionaliste dhe Karakamisheva, cilësia e jo etnia, respektivisht parimi i cilësisë në vend të përfaqësimit etnik, duke minuar një nga rritjet më të rëndësishme të marrëveshjes. Me këtë propozim ligj nuk parashihen kuota etnik, sankcione juridike e as identifikimin e etnisë nga institucionet për kandidat. Nuk parashihet kurfar garancie juridike.
0: Të ndër të tjera, në një konferencë për media, sekretari përgjithshëm i BDI-s Arber Ademi. Nën kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim, Bujar Osmani, kritikoi mënyrën e emërimit dhe zëvendësimit të ministrit në Ministrinë për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive, duke vlerësuar se kjo synon frymën e marrëveshjesorit. Osmani deklaroi se vetë emërimi i Stojkovicit kishte një mesazh politik ndaj shqiptarëve. Vetë emërimi i Stojkovicit në Ministrinë përgjegjëse për zbatimin e marrëveshjesorit kishte një simbolik të qartë, tu dërgohet mesazh shqiptarëve se ata trajtohen në të njëjtin rang me komunitetet që përbëjnë më pak se 20% të popullsisë dhe se udhëheqja kësaj ministrie duhet të bëhet me rotacion sipas logjikës së përfaqësimit pakicave. Sipas tij, kjo qasje ishte provokuese për shqiptarët dhe në kundërshtim me frymën e rendit kushtetues dhe vetë marrëveshjes së orit. Kuvendi Maqedonisë së Veriut miraton ligjin për marrje dhe transplantin e pjesëve të trupit të njerëzit për qëllime mjekimi. Me këto ndryshime, çdo qytetar i madhor i jepet mundësia të deklarohet personalisht nëse dëshiron të jetë dhurues organesh pasi të ndrojë jetë. Ligji u miratua me procedurë të shkurtuar me 58 vota pro dhe 6 kundër. Një nga rrisit kryesore është zgjerimi i rrethit të dhuruesve të gjallë, duke mundësuar që organet të dhurojnë edhe tek të afërmit deri në shkallën e 4 të farefisnisë. Çdo rast do të shqyrtohet nga një komision etike në Maqedoninë e Veriut, i cili do të vlerësojë nëse vendimi është marrë në mënyrë vullnetare, do të kujdeset për parandalimin e çdo kishpërdorimi të mundshëm. Kuvendi Maqedonisë së Veriut tash përson rregullat për lëvizjen e mjeteve të lehta elektrike sipas dispozitave të reja ligjore. Ndalohet përdorimi i mjeteve të lehta elektrike nën moshën 18 vjeç. Ligji parashet dhe gjoba më të rrepta për drejtim të parregull, duke përfshirë tej kalimin e shpejtësisë, drejtimin në ndikimin e alkoolit, si dhe transportimin e një personi tjetër ose të një të miturri në automjet. Për shkelje më të rënda përveç gjobave në para, vendoset dhe masa e konfiskimit të përkohshëm të mjetit deri në 30 ditë. Synimi është ulja e aksidenteve në komunikacion dhe rritja e sigurisë për të gjithë përdoruesit në rrugë.
6: Ndoj që të edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Speciale.
0: Militantët xhihadistë ndërmarrin një val të re sulmesh të përgjakshme kundër të krishterëve në Nigeri. Raportohet se militantët fulani kanë vrarë deri në 22 persona në qytetin Mushere. Sipas raportimeve, sulmuesit hynin një shtëpi, mbyllën derën dhe filluan të qillonin mbi të gjithë ata që ndodheshin brenda, përfshirë edhe një pastor. Ky informacion vjen nga iReach Global, një organizatë misionare lidhur ngushtë me këtë zonë. CBN News ka siguruar një video nga iReach ku shihet Reverend Ezekiel Dokomo, një mbrojtës i të drejtave të krishterëve të përndjekur, duke folur gjatë ceremonisë së varrimit të viktimave të krishtera.
7: I would say that this isn't just a tragedy, it's a pattern. These attacks are no longer isolated, they are are becoming expected. We all can almost pinpoint where they're going to happen.
0: Do të thosha se kjo nuk është thjesht një tragjedi, është një model që po përsëritet. Këto sulme nuk janë me raste të izoluara, ato po bëhen të prishme, tha për Christian World News të CBN Client Lions. Sipas tij, ky rast i fundit i dhunës përfshin një shembull të qartë të dështimit të qeverisë për të mbrojtur të krishterët nga këto kërcënime të dhunshme.
7: We're seeing a reluctance to respond when Christians are hurting. In fact, in this very incident, there was a Nigerian army stationed about a mile away, and it took them 2 hours to respond. It was 2 hours. So slaughtering was happening, death was happening, while they sat and did nothing.
0: Po shohim një hezitim për treguar kur të krishterët po vuajnë. Madje në këtë incident, një njësi e ushtrisë nigeriane ndodhe rreth 1 milë larg, por ju desh rreth 2 orë për treguar. Plot 2 orë. Gjatë gjithë asaj kohe po ndodhin masakra dhe njerëzit po vriteshin, ndërsa ata po rinin pa bërë asgjë. Tha Clint Lyons, organizata e tij po dërgon ushqime, ndihmë dhe Bibla për të ardhur në ndihmë viktimave të këtyre sulmeve të përgjakshme. Sipas CBN News, në muajin maj, 7 besimtarë u ekzekutuan me prerje koke nga grupi Boko Haram, ndërsa në muajin shkurt, xhihadistët e Shtetit Islamik vranë 162 persona në sulme ndaj dy fshatrave të tjerë.
6: Speciale.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Sot do të ndalemi tek ortodoncia dhe rëndësia e saj. Ky është një specialitet i veçantë në stomatologji që merret me korrigjimin e anomalive të dhëmbëve dhe nofullave. Trajtimi ortodontik mund të eliminojë apo reduktojë problemet në tre aspekte: problemet psikosociale, keq funksionin oral dhe sëmundjet dentare. Ja pse është kaq e rëndësishëm që të flasim për të. Për të trajtuar këtë temë, e ftuara jonë në studio është doktoresh Olja Tanellari, mjeke stomatologe. Doktoresh Olja ka studuar në Rumani dhe ka kryer atje edhe specializimin 3 vjeçar për ortodonci. Sot pedagoge në Universitetin Aldent, si dhe mjeke ortodonte plan klinikës OrthoLife. Doktoresh Olja,
1: përshëndetje.
0: Mirë se vini në studion tonë.
1: Ju falenderoj dhe unë për ftesën.
0: Kemi dëgjuar shpesh të flitet për ortodoncin, përmendet gjithmonë fjala ortodonci. Mendoj se shumë njerëz nuk e din çfarë është ortodoncia.
1: Vetë si fjalë ortodoncia ka një preardhje nga greqishtja, që do të thotë ortos drejt dhe dontis dhëmb. Por faktikisht nuk është një degë që merret vetëm me drejtimin e dhëmbëve. Ajo merret dhe me korrigjimin, diagnostikimin në radhë të parë, parandalimin dhe trajtimin e raporteve jo normale ndërmjet nofullave. Është një specializim i mjekësisë dentare, e cila merret pikërisht me trajtimin e këtyre problemeve që sapo tham.
0: Shohim kohët e fundit, është rritur shumë numri i të rinjve dhe i të fëmijëve, të cilët po mbajnë tela në gojë. Është një trend i kohës apo është rritur ndjeshëm numri i anomalive?
1: Është e vërtet, kemi një rritje të dukshme të malokluzioneve, ose si jemi mësuar të dëgjojmë në gjuhën popullore, keq pozicionim ose dhëmb të shtremër, dhe kjo vjen si rjedhoi e rritjes së një numri të caktuar faktorësh, si që janë një trend ose një tendencë shoqërisë për të ushqyer me ushqime të buta dhe të përpunuara. Përveç kësaj, një tendencë nënave të reja për të mos i ushqyer fëmijët në mënyrë natyrale me gji, por sa më shumë po shikojmë nëna që kanë tendencën rreth një ushqimi artificial me biberon, konsumimi galopant i lëngjeve me gaz, i patatinave dhe i fast foodeve, ritmet frenetike të jetës së përditshme, si dhe ndotja ambientale me rritjen e alergjive tek fëmijët, janë të gjithë një sër faktorë shumë të rëndësishëm në shfaqjen e këtyre problemeve ortodontike, të cilat ne do t'i përmendim pak më vonë. Jan pikërisht këto faktorë që sillin e para një problem me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë, dhe dhëmbët e qumshit janë shumë të rëndësishëm për të pasur një zhvillim normal të nofullave, si dhe një eruptim ose një dalje të bukur të dhëmbëve të përreshëm, por kanë rolin e tyre dhe në aktivitetin e muskujve facial. Normal, nofullat janë të fytyrës, nofullat janë pjesë e skeletit dhe aktiviteti i dur muskular bën dhe të çon në një zhvillim harmonik të këtyre nofullave, dhe më pas normal këto, duke qenë perimetri ku dhëmbët e përreshëm do të vendosen, do të ketë dhe një ose ka dhe një dalje normale të tyre.
0: Atëre, ne mendojmë që t'i parandalojmë këto, atëre kur duhet prindit të asili për herë të parë për një kontrol fëmijën të mjeku ortodont?
1: Duhet të sqarojmë që kontroli parë i fëmijës duhet të jetë me mjekun pedodont. Mjeku pedodont është ai që merret me dhëmbët e qumshtit, për të pa dhe momenti është pikërisht në fillimin e daljes së dhëmbëve të qumshtit. Jo për ndonjë trajtim për katës, por për të marrë këshilla rreth higjienës dhe se si këto dhëmbë qumshi duhet të ruhen. Më pas, në moshën 6-7 vjeçare, që i përkon pikërisht moshës së daljes së dhëmbëve të përreshëm, duhet të bëjë një kontroll tek mjeku ortodont. Nuk është e thënë që do jetë pikërisht mosha kur ai do të vendosë një aparat ortodontik, por është një moshë shumë e rëndësishme sepse mjeku ortodont në këtë moment mund të kap problemet të caktuara, të cilat nëse do t'i parandalojmë në kohë, do të çojë në një eliminim të shfaqjes së një problemi më të rëndë ortodontik në të ardhmen.
0: Atëherë është detyra e mjekut pedodont për t'i thënë prindrit kur duhet të bëj kontrollin e parë të ortodontit?
1: Këtu hym në një temë pak më të gjerë. Këshill për prindrit është që në momentin e daljes së dhëmbëve të parë të qumshtit, ai duhet të bëjë një kontroll me mjekun pedodont për këshilla të caktuara se si këto dhëmb duhet të lahen dhe se si këto dhëmb ose çfarë rëndësie kanë këto dhëmb për të qëndruar në harkun dentar deri në momentin e zvendësimit të tyre. Por për sa i përket dërgimit në ortodonti, këtu hyn dhe shumë specialitete të tjera, një rëndësi të madhe ka jo vetëm mjeku stomatolog, e ka mjeku logoped, e ka mjeku i familjes, e ka mjeku otorinolaringolog, ku fëmijët drejtojnë shpeshherë për probleme me frymëmarrjen. Duhet një bashkëpunimi të gjitha këtyre specialiteteve që të kemi një parandalim.
0: Cilët janë faktorët kryesorë që çojnë në shfaqjen e këtyre keqformimeve të noflave dhe shtrëmërimet e dhëmbëve?
1: Është një temë shumë e gjerë. Të flasësh për faktorët etiologjik që shkaktojnë malokluzionet, por do përqendrohem në ato që janë më të rëndësishëm dhe që të japim dhe një informacion të publiku. Faktori gjithmonë në çdo degë të mjekësisë, ashtu dhe në stomatologji dhe në ortodonci, nuk i shpëtojmë dot faktori trashëgimi. Ashtu si fëmijët marrin ngjyrën e syve, ngjyrën e flokëve dhe tipare të caktuara nga prindrit, normal që kanë trashëgojnë dhe një tendencë të rritjes së nofullave ose dhe formës dhe keq pozicionimit të dhëmbëve.
0: Si të prindërve.
1: Përveç faktorit trashëgimi, që është një nga faktorët shumë të rëndësishëm në ortodonci, kemi dhe problemet endokrinologjike, kemi fëmijë me hipotiroidi ose hipertiroidi.
0: Do më thënë kur prodhon më shumë jod ose më pak jod tiroidja.
1: Po, një hipersekrecion të hormonit të rritjes ose një hiposekrecion të hormonit të rritjes, të gjitha këto probleme endokrinologjike të lidhura ngushtë dhe me probleme në zhvillimin e nofullave dhe në keq pozicionimin dentar. Përveç kësaj janë sëmundjet e metabolizmit ose sëmundjet infektive. Përveç këtyre faktorëve, ato që ne kemi më të rëndësishëm për të parandaluar janë veset dhe disfunksionet.
0: Atëherë mund të na tregoni një çik çfarë janë veset dhe disfunksionet?
1: Veset janë veset të caktuara që fëmia i përfiton gjatë jetës së tij, nga më kryesoret të përmendim është pikërisht thithja e gishtit, më shpesh thithja e gishtit të madh, por edhe e gishtave të tjerë të dorës, pikërisht është një problem, është një presion jo normal, i cili jepet tek nofulla e sipërme në fillim dhe normalisht tek pjesa e dhëmbëve të parë, duke sill një ngushtim të nofullës së sipërme dhe më pas një ngushtim dhe një mos zhvillim dhe të nofullës së poshtme. Ajo është pikërisht një nga anomalitë që ne e njohim me emrin kafshimi i hapur në zonën anteriore, që ka pikërisht me ngushtim të maksilës, të nofullës së sipërme siç duket, dhe që ka pikërisht si faktor etiologjik thithjen e gishtit të madh. Presioni që gishti i madh jep në zonën e maksilës, por edhe në zonën e dhëmbëve sipër, duke sjell gradualisht dhe deficit në zhvillimin e nofullës së poshtme dhe futjen e dhëmbëve të poshtme, mos zhvillim të maksilës dhe të mandibulës, të notë të dyja nofullave. Një vesë tjetër shumë i rëndësishëm është ngrënia e thonjve, dhe jo vetëm nga fëmijët, por edhe kemi shumë adult të cilët e kanë këtë problem, i shtuar akoma më shumë në ditët e sotme dhe si rrjedhje stresit dhe e jetës stresuese që ne kemi. Shenja e parë ku prindrit mund të kuptojnë tek fëmijët e vegjël që e kanë këtë vesë është pikërisht një pamje e tillë e thonjve të dorës. Fëmia i vogël duke ngrënë thonjt bën një devijim të nofullës së poshtme. Pikërisht nga pozicioni në të cilin ai e ha thonjt e dorës, majtas apo djathtas, pikërisht bëhet devijimi majtas apo djathtas i mandibulës. Dhe normal jo vetëm një devijim tek pjesa e skeletit, por edhe një modifikim i formës së këtyre dhëmbëve. Vesi tjetër është mbajtja e biberonit. Biberoni
0: që shumica e fëmijëve mbajn biberon.
1: Është normale në momentin që është një zgjedhje. Nëse nëna mund ta ushqejë fëmijën me gji, kjo do të ishte gjëja më perfekte
0: ideale.
1: Unë po flasë për pjesën e ortodoncisë, sepse do të silte një zhvillim shumë të bukur të nofullave, pikërish sepse ushqimi nëpërmjet gjirit bën dhe një realizon një ekuilibër të shkëlqyer të muskulaturës intra dhe ekstraorale. Dhe normal funksioni mirë i muskulaturës do të sjellë një zhvillim të bukur të skeletit sipër dhe të nofullës së sipërme dhe të poshtme, dhe duke siguruar në këtë lloj mënyre një pozicionim të rregullt të dhëmbëve. Çfarë ndodh në ditët e sotme? Në momentin që fëmia nuk mund të ushqehet me gjithë sepse kemi raste të këtij lloji, fillon një ushqim artificial. Ushqim artificial i cili normal do bëhet nëpërmjet biberonit, por duhet të kuptojmë që ky përdorimi i këtij biberoni duhet të jetë deri në moshën 6 mujoshe. Pas kësaj moshe fëmia duhet filloj të ushqehet me luk, sepse pikërisht ju sot po e merrni informacionin që mbajtja e biberonit ose asaj që ne quajmë gënjeshtare për të qetësuar her pas here fëmijët, pas kësaj moshe dhe sidomos nëse ajo vazhdon deri në moshën kur dhëmbët e qumshtit kanë dalë dhe po e mbyllin procesin e tyre që do të thotë 2 vjeç e gjysmë, 3 vjeç, pas kësaj moshe mbajtja e biberonit shkakton një problem shumë të madh ortodontik, i cili duhet të parandalohet sepse më vonë është shumë vështirë për të trajtuar. Një vesë i caktuar që quhet thithja e gjuhës. Jam munduar të tregoj thithjen e gjuhës në zonën anteriore ose në zonën frontale, por ka dhe vese të caktuara kur ata i thithin unilateral nga njëra anë ose bilateral në zonën posteriore. Dhe shikoni qartë që është pikërisht një presion, nëse në thithja e gishtit ishte një presion nga jashtë, tek thithja e gjuhës është një presion nga brenda, i cili sjell modifikim të madh në pozicionimin e dhëmbëve. Dhe dhëmbët poshtë kanë ikur në aksin e gabuar dhe dhëmbët sipër shikoni që nuk mund të dalin dhe të eruptojnë ashtu siç duhet. Përveç këtyre veseve, kemi dhe vese të tjera, është kafshimi buzës së sipërme, kafshimi buzës së poshtme, ndonjëherë thithja e faqes majtas, djathtas ose kafshimi faqeve. Këto janë veset më kryesore që shkaktojnë një problem ortodontik. Për sa i përket disfunksioneve, unë do qëndroj vetëm në dy. Disfunksion do të thotë çrregullim nga funksioni normal. Cilat janë dy funksionet që kryen sistemi kaviteti oral? Në kompleksin e ti, në tripodin e ti, skelet, muskuj, dhëmb. Është frymëmarrja, e cila vetëm tek bebet e vogla, frymëmarrja fiziologjike në bebet e vogla është nëpërmjet gojës. Prandaj këshillohen shpesh që fëmijët e vegjël të mbahen nga njëra anë ose nga ana tjetër, pikërisht sepse në momentin e një refluksi të ushqimit të qumshtit e ka të pamundur të marrë frymë me hund. Por në momentin që kjo fazë kalon, frymëmarrja duhet të jetë nëpërmjet hundës, e njohur me emrin respiracioni nazal. Realizimi një frymëmarrje nëpërmjet gojës, i njohur me emrin respiracion oral, është gjithmonë patologjik pas moshës që folëm, dhe sjell tek fëmijët një problem i cili përveç brenda në gojë, në radhë të parë ai modifikon pamjen e jashtme të fytyrës. Karakteristikë është pikërisht nxirja e syve, rathët e zinj poshtë syve, është një muskulatur e hundës dembele, një muskulatur e pa zhvilluar, kemi një tërheqje të buzës së sipërme dhe një mospërputhje të buzës së sipërme me buzën e poshtme. Tharje të mukozës së buzëve, këta fëmijë zakonisht gërhasin natën, kanë lagje të jastëkut, janë më të lodhur gjatë ditës se sa siç duhet të jetë fëmia normalisht, dhe brenda në gojë, pikërisht nga kjo frymëmarrje patologjike, maksila fillon të ngushtohet, dhëmbët e parë dalin përpara, duke sjell dhe një problem në këtë lloj mënyre me moszhvillimin e nofullës së poshtme. Frymëmarrja orale është e një rëndësie shumë të madhe dhe ne këtu duam gjithmonë ndihmën e mjekut otorinolaringolog, sepse duhet ta eliminojmë si faktor. Duhet të gjejmë shkakun pse vjen, duhet ta eliminojmë dhe të marrim masa për të mos pasur probleme më të rënda.
2: Kryesisht mendohet mund të jetë mishi juaj në ond që ta.
1: Pikërisht në pjesën e parë të emisionit, pikërisht pse fëmijët në ditët e sotme kanë nevojë kaq shumë për tela dhe kanë malokluzione kaq shpesh, ju thashë që ndotja ambientale dhe rritja e alergjive në ditët e sotme. Pse? Sepse alergjit, adenoidet, mishi huaj, bronshitet kronike, bronshitet astmatiforme, janë të gjitha probleme që e çojnë fëmijën pikërisht drejt një frymëmarrje orale, dhe kjo frymëmarrje orale me probleme si në zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës, ashtu edhe në pjesën e zhvillimit të nofullave dhe të gojës.
2: Normale. Sa po treguam çfarë është ortodoncia, kur fëmija duhet të paraqiten për herë të parë tek mjeku ortodont për kontroll, cilët janë faktorët që ndikojnë në keq vendosjen e dhëmbëve dhe në zhvillimin jo normal të nofullave, folëm për veset dhe disfunksionet. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Doktoresha, si e vendosni ju diagnozën si mjek ortodont?
1: Nër ekziston një dosje që ne i quajmë dosje ortodontike, ndryshe nga specialitetet të tjera të stomatologjisë, është një punë e madhe para se të fillojë trajtimi. Në radhë të parë duhet një ekzaminimi sakt klinik i pacientit dhe i shoqëruar me ekzaminime radiologjike. Më kryesoret janë panoramiksi dhe një grafi që quhet cefalometria e profilit. E para është cefalometria e profilit, shumë e rëndësishme për mjekun dhe për vendosjen e diagnozës, sepse atje bëhen matje të caktuara ku ne shikojmë se cili është zhvillimi nofullës i maksiles në lidhje me bazën e kraniumit, ose si është zhvillimi i mandibulës në lidhje me bazën e kraniumit, ose dhe raportet me njëra tjetrën.
2: Të kraniumit tjetrën. Ose të kockave të kokës?
1: Po.
2: Të thënam në Shqip.
1: Si dhe pozicionin që këta, që dhëmbët sipër apo dhëmbët poshtë, kanë në lidhje me proceset alveolare. Tek panoramiksi, që është ekzaminimi tjetër i detyrueshëm në ortodonci, të dyja janë ekzaminime të detyrueshme, shikojmë pikërisht dhe marim informacione në lidhje me pozicionin e dhëmbëve, me rënjët e tyre, me artikulacionin temporomandibular, me sinuset dhe me gjithçka tjetër që një mjeku stomatolog dhe ortodonti duhet. Ekzaminimi klinik me këto dy grafit dhe bashkë me një model studimi që ne bëjmë duke marrë mas tek fëmijas në nofullën e sipërme dhe në nofullën e poshtme, janë ekzaminime që në nxjerrin diagnozën. Por ka raste dhe në funksion të rastit klinik, ne kemi nevojë dhe për ekzaminime shtesë, siç mund të jetë skaneri tridimensional, siç mund të jetë një ekzaminim me mjekun specialist ORL, ku pikërisht siç folëm për faktorët etiologjik, ne duhet të gjejmë faktorin etiologjik, ta eliminojmë atë
2: shkakun.
1: Dhe shkakun dhe pastaj të fillojmë me pjesën e diagnostik e planit të trajtimit. Ndonjëherë me mjekun logoped, sepse ka një lidhje të ngushtë midis problemeve me të folurin dhe anomalive të nofullave dhe të dhëmbëve. Ndonjëherë kemi nevojë për kirurgun maksilofacial në rastin kur para se të fillojmë një trajtim kemi nevojë për ndërhyrje
2: kirurgjikale
1: dhe kjo është një diagnozë saktë ortodontike. Kemi nevojë shpeshherë për një trajtim ose për një konsult multidisciplinar në raste më të ralla, në rastet e përgjithshme, këto janë analizat kryesore që bëhen. Cefalometria, panoramiksi, ekzaminimi klinik dhe studimi i dhëmbëve të sipërm dhe të poshtëm të fëmijës.
2: Dhe pasi ju vendosni diagnozën, ju vendosni dhe planin e trajtimit ose të mjekimit. Atëherë cila është mosha më e mirë? Kur mund të filloj një trajtim ortodontik?
1: Te kjo pyetje dua të insistoj dhe të sqaroj më thellë publikun që na ndjek, sepse shpeshherë dëgjojmë në përklinika dentare prindër të cilët thonë nuk e kam sjell fëmijën në trajtim, sepse më kanë thënë që është shumë shpejt, ose më kanë thënë që këto janë dhëmb qumshti, ose nuk i trajtoj dhëmbët e qumshtit sepse më kanë thënë që do dalin dhëmbët e përhershëm. Nuk ka mosh ideale për fillimin e një trajtimi ortodontik. Por ka një problem të caktuar ortodontik i cili ka sukses të garantuar në një mosh të caktuar.
2: Doktoresha, mund na jepni ndonjë shembull për ta kuptuar më mirë këtë moment?
1: Ka probleme ortodontike, të cilat siç mund të jetë një nofull e sipërme shumë e ngushtë, të cilat trajtohen në mënyrë ideale me një sukses të garantuar në periudhën pikërisht 6 deri në 9 vjeçare. Nëse ky pacient që ka nevojë për këtë trajtim pret t'i dalin dhëmbët e përreshëm ose pret që fëmia i tij të rritet, në një moment të vonë e kemi të pamundur nëpërmjet aparateve ortodontike të bëjmë pikërisht rregullimin e këtij problemi. Gjithashtu ka probleme, sidomos në kur nofulla e sipërme është e pazhvilluar në drejtimin anteroposterior, pikërisht mosha ideale ku ne mund ta stimulojmë është pikërisht periudha 6-9 vjeçare. Dhe gjithashtu ka dhe probleme të tjera që i përkasim vetëm grumbullimeve dentare, ku ne nuk fillojmë asnjë trajtim në denticionin e qumshtit, as në denticionin mix, por presim pikërisht të ndrohet të fëmia të ketë gjithë dhëmbët e përreshëm në gojë, që do të thotë mosha 12-13 vjeçë, ku ne fillojmë një trajtim ortodontik. Por insistoj që ky është një problem që duhet ta ndajë mjeku ortodont. Asnjëherë nuk duhet të kapemi pas diskutimeve, është shumë i vogël, duhet i dalin dhëmbët e përreshëm, sepse ka anomali dhe ka probleme që duan moshën ideale pikërisht kur fëmia është i vogël. Siç ka dhe probleme të cilat nuk trajtohen në moshë të vogël, do trajtohen pikërisht në momentin e daljes të dhëmbëve të përreshëm.
2: Prandaj është e rëndësishme kontrolli tek miku ortodont.
1: Po. Pikërisht për këtë arsye.
2: Po. Mund na thoni a ka masa parandaluese për anomalitë nofullave dhe dhëmbëve?
1: Më falni, dua të shtoj diçka tek pyetja e mëparshme. Nuk është ortodoncia, e thash, nuk është vetëm degë që drejton dhëmbët. Është degë, e tham, deri tani rregullon zhvillimin e nofullave, ndonjëherë ajo e stimulon një nofull për të rritur, ndonjëherë me aparate të caktuara ne e frenojmë rritjen e kësaj nofulle. Por nuk është vetëm kaq, nuk është vetëm pjesë estetike dhe funksionaliteti në gojë. Është e lidhur me estetikën e fytyrës. Një fëmijë që ka një rritje të egzageruar të nofullës së poshtme do reflektohet me patjetër në pjesën e estetikës faciale kur ai të rritet. Një fëmijë që ka një nofull të sipërme të pazhvilluar do reflektohet në të ardhmen pikërisht në pjesën e profilit, që është gjëja më e rëndësishme për njeriu. Kështu që këto gjëra, stimulimet dhe frenimet e nofullave, duhet me patjetër t'i trajtojmë në periudhën kur fëmia është në rritje, se nëse ne presim që të përfundoj rritja dhe pastaj të marrim një hap, janë probleme shumë të rënda.
2: Nuk ka rritje dhe rezultati që

0: do të ishte për nënat e reja, që në momentin dhe ka të bëj me sa të mundemi të parandalojmë shfaqjen e këtyre problemeve që folëm. Duke filluar që në momentin e shtatzanis, në trimestrin e parë, duhet që nënat ketë kujdes mos konsumimi i duanit, të mos konsumoj alkohol, të ketë kujdes me medikamentet që merë gjatë këti trimestri, nuk duhen marë fare.
1: Ma, do me thënë, kur themi trimester, tremujorit të parë.
0: Po, tremujorit të parë të shtatzanis. Duhet të ketë kujdes të eliminoj sa më shumë virozat gjatë shtatzanis, dhe në momentin e lindjes, duhet të pasi fëmia ka lindur, duhet të ketë një kujdes të veçantë e para të mundohet të ushqej në mënyrë fiziologjike me gjithë fëmijën, të mundohet të eliminoj sa më shumë ushqyerjen artificiale me biberon, pas 6 mujoshit të parë, kur fëmija është 6 muaj, duhet të eliminoj dhënjen e lëngjeve të ëmbla, qoftë qumshit gjatë natës. Pikërisht sepse kjo do të çojë në një rrezik të madh që ne e njohim me emrin karies i biberonit, me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë. Pikërisht prishja e këtyre dhëmbëve të qumshit, nesër pas nesër do të sjellë një keq pozicionim të dhëmbëve të përhershëm. Të eliminohen sa më shumë ushqimet e buta, konsumi i ushqimeve në fast food, të eliminohen pikërisht lëngjet me gaz, patatina,
1: zhvillimin e muskulaturës.
0: Më shumë ndikojnë në rrezikun e madh për prishjen e dhëmbëve të qumshit. Humbja e dhëmbëve të qumshit është një nga faktorët kryesorë. Për ushqimet e buta dhe të përpunuara, po keni të drejtë.
1: Shumë mbas dhëmbëve.
0: Është pikërisht në momentin që fëmia kalon periudhën 6 mujoshe, duhet të ushqehet e para të eliminohet biberoni e thamë, të mos pijen lëngje të ëmbla gjatë natës, dhe pika e tretë dhe kryesore është që t'i fillohet një ushqim jo i butë, jo i miksuar, se që i mësuar shpeshherë ta shikojmë në ditët e sotme. Duhet më falni një ushqim më i fortë, sepse ai do të fillojë të fut në rol aktivitetin e muskujve. Një aktivitet i mirë muskular, normalisht që do të çojë në një zhvillim të mirë të skeletit dhe të nofë, të skeletit në rastin tonë, të nofullave, sepse janë pjesë e skeletit. Të kenë kujdes dhe të bëjnë kontrole periodike tek mjeku pedodont, të lajnë dhëmbët e qumshtit që në momentin e daljes së tyre. Mjeku pedodont do t'i ndihmojë me këshilla rreth higjienës së këtyre dhëmbëve. Ekzistojnë omi një garzë sterile kur fëmia është i vogël, ekzistojnë në farmaci. Kur
1: kanë dalë dhëmbët akoma.
0: Kur sapo kanë dalë, ekzistojnë dhe mundet të fillojë edhe kur nuk kanë dalë për pastrimin e proceseve alveolare. Dhe në momentin që dalin me pasta dhe me furça dhëmbësh përkatëse për fëmijët dhe për grup moshën e caktuar.
1: Sipas këshillave të pedodont.
0: Sipas këshillave të tij. Kontrolli me mjekun ortodont duhet të jetë i detyrueshëm dhe shoqata e ortodontëve amerikan thotë që duhet të bëhet me patjetër një check-up në moshën 6-7 vjeçare për të parandaluar probleme më të rënda ortodontike. Jemi të gjithë konshtient që buzëqeshja është një burim lumturie dhe për më tepër është çelësi i suksesit në të ardhmen e një njeriu. Ju faleminderit.
1: Doktoresha, faleminderit ju për gjithë kohën, këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne.
0: Ju faleminderit.
1: Jeni mirë pritur në studion ton.
0: Faleminderit.
1: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresha Oljan e gjeni pranë klinikës OrthoLife me numër kontakti 066 41 99 0817.

emryt është i shenjt. Zoti e mirë dhe mirësia jote vlen për jetë. Ne të adhurojmë ty, Jezus, ne të adhurojmë ty, Atë, ne të adhurojmë ty, Shpirt i shenjt. I shenjt, i shenjt, i shenjt është Zoti, Perëndia që ishte.

0: redaksionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Qasja e Kosovës ndaj gazit e lëngshëm amerikan është bërë pjesë e debatit organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane. Në këtë tryezë u theksua rëndësia që ka gazi për Kosovën dhe se ky i fundit nuk duhet të shihet si zëvendësimi burimeve të tjera të energjisë, por si mundësi shtesë për diversifikim, industrializim dhe rritje të sigurisë energjetike. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, tha se çështja për gazin amerikan është rikthyer në debat pas disa vitesh duke kujtuar dhe zhvillimet e vitit 2021, kur qeveria e Kosovës kishte dhënë përgjigje negative lidhur me programin për zhvillimin e infrastrukturës së gazit të lëngshëm.
2: Pas vite më vonë reaktualizohet e njëjta temë prej publikimit të një policy paper, një dokumentit politikave të Odës Ekonomike Amerikane, pas vite më vonë, sërish përgjigje është jo, edhe arsyetimet kësaj radhe janë tjerë, që qeveria kësaj radhe ka zgjedhur alternativa që janë më pak të kushtueshme edhe që ndoshta janë më fizibile për qytetarët e vendit.
1: Ushtruesit e tyres së presidentes Kosovës Albulena Xhiu i kërkoi drejtoreshës për Ballkanin perëndimor në Komisionin Evropian Valentina Superti që progresi i Kosovës të marrë një përgjigje të qartë politike nga Bashkimi Evropian përmes avancimit drejt statusit të vendit kandidat dhe hapjes së negociatave për antarësim. Në takim u diskutua dhe për rëndësinë e zbatimit të marrëveshjeve të procesit të Berlinit dhe fuqizimin e bashkëpunimit rajonal mbi parimin e barazisë. Xhiu theksoi se Kosova duhet të trajtohet në mënyrë të barabartë me vendet e tjera të rajonit, sa i përket përfaqësimit, lidhjeve infrastrukturore, tregtisë, digitalizimit dhe qasjes në nismat e tregut përbashkët.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timçe Moçumski, paralajmëroi se për shkupin integrimi evropian nuk duhet të realizohet me çdo kusht. Gjatë vizitës së ministrit të Punëve të Jashtme të Lituanisë, Moçumski përsëriti qëndrimin e qeverisë se vendi mbetet i përkushtuar ndaj rrugës evropiane, por pret garanci se procesi i integrimit do të zhvillohet pa blokada të reja dhe me nivel të lartë parashikueshmërie. Ndërsa ministri lituanez vlersoi se aktualisht po ekziston një moment i favorshëm për zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe se vendet kandidate duhet ta shfrytëzojnë këtë mundësi. Nën kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim, Bujar Osmani, kritikoi mënyrën e emërimit dhe zëvendësimit të ministrit në Ministrinë për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive, duke vlerësuar se kjo cënon frymën e marrëveshjesorit. Osmani deklaroi se vetë emërimi i Stojkovicit kishte një mesazh politik ndaj shqiptarëve. Vetë emërimi i Stojkovicit në Ministrinë përgjegjëse për zbatimin e marrëveshjesorit kishte një simbolik të qartë, tu dërgohet mesazh shqiptarëve se ata e trajtohen në të njëjtin rang me komunitetet që përbëjnë më pak se 20% të popullsisë dhe se udhëheqja kësaj ministrie duhet të bëhet me rotacion sipas logjikës së përfaqësimit pakicave. Sipas tij, kjo qasje ishte provokuese për shqiptarët dhe në kundërshtim me frymën e rendit kushtetues dhe vetë marrëveshjesorit. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut miraton ligjin për marrjen dhe transplantin e pjesëve të trupit të njerëzit për qëllime mjekimi. Me këto ndryshime, çdo qytetar i madhor i jepet mundësia të deklarohet personalisht nëse dëshiron të jetë dhurues organesh pasi të ndrojë jetë. Ligji u miratua me procedurë të shkurtuar me 58 vota pro dhe 6 kundër. Një nga rrisitë kryesore është zgjerimi i rrethit të dhuruesve të gjallë, duke mundësuar që organet të dhurojnë edhe tek të afërmit deri në shkallën e 4 të farefisnisë. Çdo rast do të shqyrtohet nga një komision etike në Maqedoninë e Veriut, i cili do të vlerësojë nëse vendimi është marrë në mënyrë vullnetare dhe të kujdeset për parandalimin e çdo kishpërdorimi të mundshëm.
0: Ndoqët lajmet e shkurt në Radio 7.

nga Hana në të premte në orën 10. Përshëndetje miki i programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë rinë të mirë njohur në muzikën e Krishterë Bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Sin Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rëfyër pikrisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More, një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalimi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i re i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe, ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit. Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhet e tij fuqishëm përmes një këngë shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presenton këngën e tyre No Fear.

Don Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që Don Reddick prezanton përmes kësaj këngë, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Sif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen tonë dhe e kthen në lavdinë e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndisë dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stin tjetër son për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Sif Shluter, po ndalemi te Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God for That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for that, që ndruat me kangën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Britney Cole, ndërsa jemi të grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, që ndroni me Kane.

Grateful ishte ndruat me Dante Bowie, prezentimin e tij më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning.

0: it will. Oh, yes it will.
1: Qëndruat me kënga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning. Ndërsa ndalemi në këtë momente për të përcjell një këngë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një këngë të cilën ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne i kemi ndruar. Por disa the days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. These are the days.

Lauren Daigle me këngën e saj These Are The Days që shoqëron në këtë moment, ndërsa ndalemi tek Bey Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Feliz, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezantuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hanna, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin në Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17. Të ndaleni te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit uim Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se si situata tona ndryshojnë atë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

on me, you never. Ήταν The Afters με këngën Natura Motore, You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë transmetimit të programit Crash, ku do prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu do jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për të kuat ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi i tyre më i ri me Rent Collective në këngën Take Heart, që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor të talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e Kështë Bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të kënga e suksesshme e Brandon Lake the Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot Hallelujah. Yeah.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi i tyre ka debutuar i tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjellë këtë krim të arit veçanë në përmjet i projekti që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mirë atë momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi ti me Paul Klein në këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falënderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Turan Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë dhe qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Good day shoqëron këto momente një hit i vitit të kaluar. Ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këto ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Desperate ishte kënga e prezantuar dhe ju sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndruam me këngën e prezentuar nga Phil Wickham, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Ju falenderojm që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB The Ryan of Faith dhe One Church Music, We Still Believe Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë në gjofshëm.

0: Njoftoj të ndiqni programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Bibla është libri që do t'i kushtohet më shumë vëmendje se çfarë do lloj libri tjetër. Në të njohim krijuesin ton dhe kuptojmë më shumë se si të ndërtojmë marrëdhënien ton me të. Kjo është dëshira e stafit të programit ton dhe na mbushet zemra me gëzim kur dëgjojmë nga dëgjuesit tan që janë rritur në besim për shkak të këtij programi. Një dëgjues nga Nigeria na ka shkruar: "Një natë, dy vite më parë, ula krejt i vetëm në errësirën e dhomës time të ndenjes. E po mendoja me trishtim për rrjedhën e vështirë që po merrte jeta ime. Më kujtohet shumë qartë në thellësinë e dëshpërimit tim, më lindi një mendim i papritur. Të ngrihesha dhe të dëgjoja sërish një nga një disa nga mesazhet tuaja të mëparshme. E ndërsa ato fjalë filluan të depërtonin në shpirtin tim, papritur, ndjeva diçka të mrekullueshme. Paqja e Zotit nisi të rikthehej në mendjen time dhe një dritë e këndshme e përfshiu zemrën time. Që nga jonat kam arritur ta di me bindje të plot pas një lloj dyshimi, se ardhmja ime është në duart e Perëndis, është e ndritur, e bukur dhe e plot shpresë. Lavdi Zotit. Sot me gjithë zemër mund të dëshmoj se jeta ime nuk ka qenë kurrë më e njëjtë që nga ajo ditë. I lavdruar qoftë Perëndia dhe faleminderit shumë për punën tuaj." E përfundon këtu komentin e tij një dëgjues i programit Përmes Biblës nga Nigeria. Miqtë e mi, nëse edhe ju jeni bekuar nga programi ynë, juftojt në shkruani në adresën përmesbibles@gmail.com ose mund nga kontaktoni në rrjetet tona sociale. Në programin ton të erës e kaluar, Dr. McGee filloj studimin e librit të Ruthit. Edhe sot, a i do të nga drejtoj në pjesën e dytë të kapitullit të parë. Programi sotëm ka shumë për të nga mësuar, nda i do të juftojt të ndjekim Dr. McGee me shumë vëmendje. Dëgjojmë të këndshëm të gjithëve.
2: Le të vazhdojmë sot historinë që lam herën e kaluar në librin e Ruthit. Pam që Naomi mbeti e ve me humbjen e bashkëshortit të saj në tokën e Moabitëve. Më pas, ajo humbet edhe dy djemtë e saj dhe i gjendur vetëm me dy nuset e djemve, ajo vendos që të kthehet përsëri në Betlehem. Tek vargu 7 i kapitullit të parë lexojmë: "Ajo u nis pra me të dy nuset e saj nga vendi në të cilin rrinte dhe filloi të ecë për të kthyer në vendin e Judës." Naomi tani do të flasë me nuset e saj si një kritike. Ajo do të thotë se si do të jetë situata kur të mbërrin në Betlehem. Tani, faktikisht, Moabitët dhe Izraelitët nuk kishin fare të bënin me njëri tjetrin. Izraelitët nuk bënin marveshje me Moabitët, njësoj si që shojnë më vonë me Samaritanët. Naomi u a thotë këtë gjëra sepse ato janë Moabite dhe do të kushtoj shumë që të shkojnë me të në Betlehem. Nuk do të kenë mundësi të martohen sërish, edhe pse janë vajzat e reja. Dhe kjo donde të thoshte se do të ishin të veja dhe të varfra në atë vend përjetësisht, sepse ajo e kishte humbur gjithë pasurinë e saj. Vargu 8. Por Naomi u tha dy nuseve të saj: "Shkoni, ktheuni çdo njëra në shtëpinë e nënës së saj. Zoti qoftë i mirë me ju, ashtu si ju keni qenë të mira me ata që kanë vdekur dhe me mua." Tani ajo ka një fjalë të mrekullueshme për to. Ato kishin qenë nuse të mira. A e dini, është shumë e vështirë për një nën të mendoj se ndonjë vajzë mund të jetë e denjë për djalin e saj. Por ja ku kemi një nën që mund të thoshte këtyre vajzave të huaja që ato kishin qenë gra të mira. Por megjithatë, ajo inkurajon nuset e saj të kthehen në shtëpinë e prindërve të tyre dhe të mos e ndjekin, sepse kjo do të kushtonte shumë. Ajo thot, në vargun 9: "Zoti ju bëf të gjeni qetësi çdo njëra në shtëpinë e burrit të saj." Pastaj ajo i puthi dhe ato filluan të qajnë me zë të lartë. Kjo është një skenë tipike femërore. Naomi u thot se nëse qëndrojnë në vendin e Moabit, ato mund të martohen sërish midis njerëzve të tyre, por nëse largohen së bashku me të, nuk do të kenë shans për të martuar përsëri. Dhe ja ku shohim dy gra në një udh kryq në vendin e Moabit. Kur e kam vizituar Moabin, më shkoi mendja menjëherë tek ato tre gra. Në çdo kthesë rruge në atë vend të egër, mund të shihni ato tre gra: Ruthin, Naomin dhe Orpahun. Ato që ndrojnë atje dhe qajnë. Kanë nxjerrë shamit e tyre dhe mund ta quaja këtë takimi i ekipit të shamive. Të gjitha po qajnë. Vargu 10. Dhe i thanë: "Jo, ne do të kthehemi me ty pran popullit tënd." Pra, vendimi tyre i parë ishte: "Ne do të vijmë me ty." Vargu 11. Por Naomi u përgjigj: "Ktheuni bijat e mia. Pse të vini me mua? Mos kam në barkun tim fëmijë që mund të bëhen bashkëshortë tuaj?" Siç e shihni, ligji Mojsiut thoshte se nëse një burr vdiste, një i afërm duhet të martohej me gruan e tij, dhe nëse ai burr kishte një vëlla, atëherë i vëllai duhet të martohej me gruan e tij. Në fakt, ky është një ligj i çuditshëm dhe ne do ta shohim këtë më vonë në librin e Ruthit, sepse kjo është historia e kushuririt shpengues. Naomi u tregon atyre situatën. "Nëse do të vini me mua, nuk do të martoheni kurrë. Njerëzit e mi nuk mund ta identifikojnë veten e tyre me ju. Do të jetë shumë e kushtueshme. Do të dëboheni për shkak se ne nuk kemi asnjë lidhje me moabitët." Kështu që ajo u thot në vargun 12: "Ktheuni mbrapa bijat e mia. Shkoni, sepse un jam shumë e vjetër për t'u martuar prap. Edhe sikur të thoja kam akoma shpresë, edhe sikur të martohesha sonte dhe të lindja djem." Kështu Naomi i nxit nuset e saj të qëndrojnë në vendin e tyre. Ajo u a thot shumë qartë: "Edhe sikur të kisha bijë të tjerë në barkun tim, që nuk do t'i kem, a do të pristin t'ju që ata të rriteshin? Pse mos vallë do të donit të përkundit djepin? Ju nuk do t'a dëshironit një gjë të tillë." Vargu 13: "A do të pristit ju sa të rriteshin? A do të ishni dorë nga martesa për këtë shkak? Jo, bijat e mia, sepse kushtet në të cilat ndodhem janë më të hidhura nga tuajat, sepse dora e Zotit është shtrirë kundër meje." Në fakt, Perëndia e kishte gjykuar familjen e Naomit dhe ajo u thot nuseve që duhet ta mbartin këtë barrë. Ajo nuk donte që ato të shkonin me të për këtë arsye. Tani shihni se çfarë ndodh. Vargu 14: "Atëherë ato e ngritën zërin dhe qanë përsëri. Pastaj Orpahu puthi vjerrën, por Ruthi nuk i ndahej asaj." Dhe tani mbërrim tek ndarja e rrugëve. Ashtu si ju thash, në çdo kthesë rruge në vendin e Moabit do të shihni këto tre gra. Nëse unë edhe ju do të kalonim në atë kohë atje dhe do të kishim parë këto tre gra duke qarë, do të mendonim se nuk po ndodhte ndonjë gjë me rëndësi. Mirë po, miqtë mi, do t'ju them se sa e rëndësishme ishte ajo që po ndodhte. Vendimi i marrë atë ditë do të përcaktonte nëse Jezu Krishti do të lindte në Betlehem apo jo. Dhe nëse nuk do të ishte marrë vendimi i dur, ju fare mirë mund t'i dërgonit fjalë dietarëve që të mos vinin, sepse Jezusi nuk do të lindte atje. Ndoshta për ne mund të mos duket e rëndësishme, por aty u mor një vendimi i jashtëzakonshëm. Shohim që Orpahu e puth Naomin, mirë po Ruthi nuk i ndahet. Orpahu u kthye mbrapsh, pra bëri ashtu si i tha e vjera Naomi. Vargu 15: "Atëherë Naomi i tha Ruthit: Ja, kunata jote u kthye te populli vet dhe te perëndit e saj. Ktheu mbrapa edhe ti ashtu si kunata jote." Orpahu vendosi të kthej mbrapsh. Vendimi i saj për Zotin nuk ishte i vërtet. Ajo kthehet sërish në idhujtari. Ndërkohë që kthehet në vendin e saj, ajo del nga faqet e shkrimit dhe lihet në arres. Nuk dëgjojmë më për të. Por Ruthi bëri një vendim për Zotin dhe ky vendim ishte për një kohë të gjatë dhe për përjetësinë. Ju do ta gjeni atë të përmendur në kapitullin e parë të Dhjatës së Re. Ajo ndodhet në gjenealogjinë që do të çon tek Jezu Krishti. Naomi dëshiron ta testojë atë për të parë nëse është e sinqertë apo jo. Ajo i thotë të kthehet mbrapa tek perënditë e saj bashkë me kunatën e saj. Vargu 16. Por Ruthi u përgjigj: "Mos ngul këmbë me mua që unë të të braktis dhe të mos të ndjek më, sepse kudo që të shkosh ti, do të shkoj edhe unë. Dhe kudo që të rish ti, do të ri edhe unë. Populli yt do të jetë populli im. Perëndia yt do të jetë edhe perëndia im." Ajo pra mori një vendim të rëndësishëm. Ky ishte një vendim i shtatfisht dhe një vendim për Zotin. Unë besoj se ky është një pendim i sinqertë, miq. Ky është lloji i pendimit që ka kuptim. Dhe pikërisht kjo na thuhet tek Dhjata e Re. 2 Korintasve kapitulli 7 vargu 10 thot: "Trishtimi sipas Perëndisë në fakt sjell pendim për shpëtim, për të cilin njeriu nuk i vjen keq, por trishtimi i botës shkakton vdekje." Ruthi pra mori këtë vendim. Dhe ajo vazhdon më tej të thot, vargu 17: "Aty ku të vdesësh ti, do të vdes edhe unë, dhe atje do të më varrosin. Kështu të veproj me mua Zoti, bile edhe më keq. Në rast se veç vdekjes në një gjë tjetër, do të më ndaj prej teje." Ky pra është vendimi i shtatfisht i Ruthit dhe është një vendim me të vërtet për Zotin. Do të doja që ta vini tre këtë, sepse kjo është shumë e rëndësishme në ditët e sotme, kur besimtarët i premtojnë shumë gjëra Zotit, por nuk bëjnë asnjërin prej tyre. Unë besoj se Perëndia i mban mend ato. Ne sot kemi nevojë që njerëzit të marrin vendime të vërteta për Zotin. Vendimi i Ruthit ishte i tillë. Së pari, Ruthi tha, kudo që të shkosh ti, do të shkoj edhe unë. Me fjalë të tjera, ajo po i thot Naomit, vendosa të vi me ty dhe do të vi. Nuk po e përdor këtë thjesht si një pasaport për të hyrë në Palestinë. Faza e dytë e vendimit të saj ishte kudo që të rish, do të ri edhe unë. Me fjalë të tjera, ajo jo vetëm që do të shkonte me Naomin, por do ta identifikonte veten e saj me të. Ajo do të thoshte, unë e pranoj varfërinë tënde. Dhe ajo vazhdon të ketë të njëjtin emër që pati kur u martua me djalin e Naomit Rezeart. Ajo do të ngjitet pasaj. Deklarata e saj e tretë thot, populli yt do të jetë populli im. Unë pra po braktis njerëzit e mi, idhujtarin, dhe po identifikohem me njerëzit e Zotit. Ju nuk mund të merrni një vendim për Zotin, për aq kohë sa nuk identifikoheni me njerëzit e tij. Ishte e pamundur të ndodhte ndryshe. Dhe Ruthi e dinte këtë. Ajo tha: "Ti më the që do të jem një dëbuar. Në rregull, do të jem një till, por populli yt do të jetë populli im." Te deklarata e katërt, Perëndia yt është Perëndia im. Tani un mund t'ju shpjegoj sepse kjo vajzë, Ruthi pra, vendosi të martohej me atë djalë shëndetlik që kishte ardhur në lagjen e saj, nga shtëpia e bukës dhe e lavdisë në tokën e premtuar. Un mendoj se arsyeja është tepër e qartë. Për herë të parë, ajo dëgjoi për Zotin e gjallë të vërtet. Ajo takoi një familje që njihte Zotin e gjallë të vërtet dhe hyri në atë familje sepse donte ta njihte atë. Perëndia yt, thot ajo, do të jetë Perëndia im. Çfarë vendimi i mrekullueshëm. Dhe jo vetëm kaq, por aty ku do të vdesësh ti, do të vdes edhe unë. Kjo ishte shumë kuptimplot për Ruthin se sa mund të jetë për mua dhe për ju sot. Ajo që po i thot ajo është kjo. Shpresa e Izraelit është shpresa ime. Tani faktikisht izraelitët besonin se një ditë do të ngriheshin nga të vdekurit për të jetuar në atë vend. Kjo ishte shpresa e Abrahamit. Ai nuk e kishte besuar kurrë se do të shkonte në qiell. Ai besonte se do të ngrihej nga të vdekurit pikërisht këtu. Kjo ishte arsyeja se pse ai bleu shpellën e Makpelahut, ku varrosen ai dhe gruaja e tij Sara. Edhe Isaku kishte të njëjtën shpresë. Madje edhe Jakobi plak që vdiq në vendin e Egjiptit, tha se donte të varrosej atje ku ishin varrosur etrit e tij. Dhe kjo ndodhi për shkak se ata besonin në shpresën e ringjalljes së të vdekurve. Ata po pristin, siç na thuhet tek Hebrejve kapitulli 11 vargu 10, qytetin që ka themelet, mjeshtër dhe ndërtuesi të cilit është Perëndia, i cili do të jetë i vërtet në një ditë në këtë tokë. Kjo ishte shpresa e dhjatës së vjetër. Kur Zoti Jezusu tha dishepujve të tij në dhomën e sipërme, "Unë po shkoj t'ju përgatis një vend larg nga kjo tokë." Kjo ishte diçka e re për ta. Premtimi i Perëndisë për Abrahamin ishte që t'i jepte atij një shtëpi të përjetshme mbi këtë tokë. Dhe Ruthi tha se do të vdiste jo vetëm atje ku do të vdiste Naomi, por edhe se do të varrosej atje ku do të varrosej ajo. E shihni pra, shpresa e saj ishte në atë vend, ashtu si shpresa e Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. Ajo kishte shpresën e dhjatës së vjetër. Dhe pjesa e 7 e vendimit të saj është kjo. Kështu të veproj me mua Zoti, bile edhe më keq, në rast se veç vdekjes, ndonjë gjë tjetër do të më ndaj prej teje. Çfarë vendimi? Ajo tha, unë nuk po e bëj këtë për një orë. Unë po e marr këtë vendim për një kohë të gjatë dhe për përjetësinë. Ajo që shohim në Ruthin është një pendim i sinqertë dhe i vërtetë. Ditët e sotme ne dëgjojmë shumë gjëra në lidhje me pendimin dhe nocioni mesatar është se pendim do të thotë të derdhësh disa pika lot. Tek 2 Korintasve kapitulli 7 vargu 10, ne thamë se trishtimi sipas Perëndisë në fakt sjell pendim për shpëtim. Vini re se pendimi nuk është shpëtim, por të çon tek shpëtimi. Por trishtimi i botës shkakton vdekje. Çfarë është trishtimi i botës? Trishtimi i botës është të derdhësh lot. Bota mund të derdhë lot. Le t'i hedhim sërish një sy kryqëzimit ku po qëndronin këto tre gra. Orpahu derdhi po aq lot sa derdhi edhe Ruthi. Shamia e saj ishte po aq e njom sa edhe shamia e Ruthit. Por cili ishte ndryshimi midis këtyre dy grave? Ndryshimi është më se i dukshëm. Orpahu derdhi shumë lot, por lotët e saj nuk ishin lot pendimi të vërtet, por lot keqardhjeje. Po atëherë çfarë është pendimi i vërtet? Fjala greke e përdorur tek 2 Korintasve kapitulli 7 vargu 10 është metanoia. Ajo do të thotë të ndryshosh mendje. Do të thotë se nëse jeni duke shkuar në një drejtim të caktuar, të ndryshoni mendje dhe të ktheheni për të shkuar në një drejtim krejt tjetër. Shumë njerëz arrin në një pikë ku binden se duhet të ndryshojnë, ose të paktën thonë se duan, derdhin lot, por ama vazhdojnë të shkojnë në të njëjtën rrugë. Kështu bëri edhe Orpahu. Ajo derdhi lot bashkë me Ruthin, mirë po nuk u kthye për të shkuar në Betlehem dhe të merrte një vendim për Zotin. Jo, ajo u kthye në idhujtari. Dhe shumë njerëz sot veprojnë njësoj si ajo. Ata derdhin vetëm lot. Lotët nuk janë pendim, edhe pse mund të jenë një nënprodukt i pendimit. Baba im më tregonte për një anije me avull që udhëtonte në lumin Mississippi kur ai ishte vetëm një djalë i vogël. Ai më thoshte se kjo anije kishte një kazan të vogël avulli dhe një fishkëllim të madhe. Kur lëviste kundër rrymës dhe fillonte të binte Boris, ajo zhvendosej sipas rrymës së ujit sepse nuk ishte avull mjaftueshëm për t'i bërë të dyja gjërat njëherësh. Në ditët e sotme ka shumë njerëz të tillë. Ata kanë një bori të fortë dhe një kazan avulli të vogël. Ata nuk kanë bërritur kur tek njohuria shpëtuese e Krishtit. Ata derdhin shumë lot mbi mëkatet e tyre. I bien Boris dhe janë tepër të ndjeshëm. U pëlqen të japin dëshmi të mbushura plot me emocione, mirë po jetët e tyre nuk janë aty ku duhet jenë. Unë njoh shumë burra që mund t'i bëjnë njerëzit të qajnë kur ngrihen dhe japin dëshminë e tyre. Zëri ju dridhet dhe lotët u rrushkasin nga sytë. Mirë po unë nuk do t'i besoja asnjërit prej tyre. Unë nuk mendoj se ata janë të lindur sërish. Janë thjesht njerëz të emocionuar. Janë njësoj si Orpahu. Dhe gjatë shërbesës ime, unë kam mësuar të besoj më pak lotëve se sa u besoja më parë. Kam zbuluar se këto motra vajtuese mund të derdhin lotë, por nuk mund të marrin asnjë vendim. Ndonjëherë një person mund të mos derdh asnjë pikë loti dhe të bëjë një vendim për Krishtin që është i vërtetë dhe i sinqertë. Tani më lejoni t'ju bëj një pyetje disi personale. A i keni marrë me të vërtet vendimin për Krishtin? Apo thjesht keni derdhur disa lot? Lotët në vetvete janë të pa kuptimt dhe trishtimi kësaj bote sjell vdekjen. Ky lloj pendimi nuk është i mirë. Por askujt nuk ka pse t'i vi keq për pendimin e sinqertë, sepse ai të çon në shpëtim. Dhe ju do të jeni me të vërtetë shpëtuar, njësoj si Ruthi. Ruthi mori një vendim të vërtet për Zotin. Ajo tha: "Unë do të pranoj varfërinë. Unë do të pranoj të qenit të dëbuar. Unë gjithashtu do të pranoj faktin se do të mbetem vejush për gjithë jetën time." Ajo pra ishte gati të pranonte gjithçka vetëm që të qëndronte për Zotin. Ajo vendosi të shkonte me Naomin në Betlehem. Naomi Rezearta e njihte Ruthin. Vargu 18 thot: "Kur Naomi e kuptoi që Ruthi ishte vendosur ta ndiqte, nuk i foli më." Ajo pra e dinte që kur kjo vajzë merrte një vendim, e kishte me të vërtetë. Ajo do ta ndiqte, kështu që nuk i tha asgjë Ruthit. Por le të shohim më tej se çfarë po ndodh. Vargu 19. Kështu e bën në rrugën bashkë derisa arritën në Betlehem. Kur arritën në Betlehem, tërë qyteti zihente për shkak të tyre. Gratë thonin: "Kjo është Naomi?" Tani pra ato u kthyen. Familja plankprishëse u kthye në shtëpi, por tani më nuk është një familje. Në fakt, ka mbetur kjo vejush rrezja vezëlluese e diellit, e cila nuk duket më si e tillë, dhe një vajzë e vogël e huaj me emrin Ruth. Të gjithë njerëzit e qytetit pyetën: "Kjo është Naomi? A është kjo rrezja vezëlluese e diellit?" Shohim tani vargjet 20 dhe 21. Ajo ju përgjigj atyre: "Mos më quani Naomi, thirrmëni Mara, sepse i plotfuqishmi më ka mbushur me hidhërim. Unë u nisa në bollok dhe Zoti më ktheu në shtëpi të zhveshur nga çdo gjë." Tani unë nuk kuptoj shumë nga matematika, por të paktën di këtë gjë. Është një rrugë shumë e gjatë midis bollokut dhe zbrastisë. Nga njëra anë bollok dhe nga ana tjetër asgjë. Ajo u largua në bollok dhe u kthye e zhveshur nga çdo gjë. Miqtemi, nëse jeni një fëmijë i Perëndis, jeni të bekuar me të gjitha bekimet shpirtërore në qiell dhe keni gjithçka në Krishtin. Por kur dilni nga prezenca e tij dhe humbisni miqësinë me të, atëherë do të zbuloni diçka. Do të zbuloni që do hani dajakun tuaj në vendin e largët dhe do të ktheheni në shtëpi duar bosh. Por lavdi Zotit që kur të ktheheni në shtëpi, njësoj si djali plankprishës, do të gjeni atin që ju pret me duar të hapura. Ai do t'ju bekojë ashtu si kur më parë. A i do tjetë shumë i mirë me ju. Kjo gjë i ndodhi djalit plankprishës. A ti ju dha një mantel, u theri një vici majmë dhe u bë një darke madhe. Por tani Naomi u thot miqve të saj të thrasin atë Mara, e trishtuara. Ajo thot, tek vargu 21, pse të më quani Naomi, kur Zoti ka dëshmuar kundër meje dhe i plot fuqishmi më ka bërë fatkeqe? Ndoshta, mund të mendoni se ato janë ndryshuar emrin, por në fakt nuk e bën ato. Fryma e Zotit e la ashtu si qishte. Kështu Naomi dhe jo Mara u kthye. Fryma e Zotit thot se ajo do tjetë sërisht rezja vezulluese djelit. Dhe vargu 22, kështu Naomi u kthye bashkë me Ruthin, nusen e saj, që kishte ardhur nga vendi Moabit. Ato arritën në Betlehem kur kishte filluar korja e Elbit. Shohim këtu që ato mbërritën në një kohë të mirë në Betlehem. Ne u larguam nga vendi Moabit dhe në kapitullin tjetër do të shkojmë në fushat e Boazit në afërsi të Betlehemit.
1: Miqtë e mi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën permesbibles@gmail.com. Deriherë në ardhshme bashkë, miru të gjofshem.
0: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: A di gjë se si është miku ynë?
2: Jo, mirë.
1: Duhet të jetë të mërshme të rrish ditë e natë, shtrirë dhe të mos bësh asgjë.
2: Sa keq më vjen për të?
1: Duhet ta çojmë tek Jezusi. Ai ishte në Kapernaum dhe mund ta shëroj.
0: Këta mund thuash me plot gojën që ishin miq të vërtet. Nuk e braktisën shokun e tyre të paralizuar. Përkundrazi, shkuan tek shtëpia e tij, e hipën mbi një vig dhe e çuan tek Jezusi. Fatkesisht u vonuan pak rrugës dhe kur arritën tek shtëpia ku po predikonte Jezusi, nuk gjetën dot vend që të hynin nga dera. Para derës ishte një turme madhe që bënte të pamundur kalimin përmes portës. Të gjithë njerëzit në qytet donin të dëgjonin Jezusin, sepse askush më përpara nuk ishte mësuar për Perëndin siç po mësonte ai.
2: Kam një ide. A ka shkallë për t'u ngjitur në çati?
1: E kuptoj se çfarë po mendon. Le ta bëjmë. Le të ngjitemi.
0: Kështu, pa humbur kohë, u ngjitën nëpër shkallë dhe e çuan me kujdes mikun e tyre mbi çatin e sheshtë. Pastaj, hapën një vrim në çatin prej balte dhe zbritën mikun e tyre të sëmurë mbi vig, pikërisht përpara këmbëve të Zotit Jezus. A do ta ndihmonte ai vallë? Apo do të bezdisej prej tij? Jezusi ngriti sytë lart nga misht. Ai pa besimin e tyre dhe për këtë arsye i tha të paralizuarit:
3: mëkatet e tua të janë falur.
0: Jezusi e fali. Kjo ishte shumë e pazakontë në atë kohë. Askush nuk e çonte në përmend të thoshte këto fjalë dhe të merrte përsipër të falte mëkatet. Madje disa njerëz menduan: si mundet ky njeri të falë mëkatet? Vetëm Zoti mund të na falë. Ata nuk e kuptonin akoma se Jezusi është biri i Perëndisë dhe se ai mund të falë mëkatet. Jezusi e dinte mirë se çfarë po mendonin, prandaj u tha:
3: pse po i mendoni këto gjëra në zemrat tuaja? Çfarë është më lehtë, i thuash të paralizuarit: mëkatet e tua të janë falur, apo çohu, merre vigun tënd dhe ec? Do ta shikoni që në një minutë do i bëj të dyja.
0: Pastaj, Jezusi i tha të paralizuarit:
3: unë po të them, qohu, merre vigun tënd dhe shko në shtëpinë tënde.
0: Të gjithë po pristin me ankth se çfarë do të ndodhte, dhe askush nuk guxonte të lëviste asnjë muskul, por për habinë të gjithëve, i paralizuari filloi të lëviz. Ai u ngrit në këmbë, mori vigun në krah dhe filloi të ecte. Jezusi e kishte shëruar. Të gjithë e lavdruan Zotin për këtë. Dhe të habitur than:
4: kur nuk kemi parë diçka të tillë?
0: Një njeri që kishte jetuar në dhimbje për kaq shumë kohë shkoi në shtëpi i lirë nga dhimbja dhe i bekuar. Cilat janë dy dhuratat që Jezusi i dha të paralizuarit? Na shkruani përgjigjen dhe ne do t'ju dërgojmë një dhuratë që do t'ju pëlqejë shumë. Dhe mos harroni, Jezusi dëshiron t'ju bekoj të gjithve sot. Super fëmi, këtu përfunduan edhe minuta tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmi@radiovis7.net.
5: Dëgjoj muzik pop në Radio 7 Kosova 106 FM.

0: Aleluja, ne mund bëjmë gjithë shka.
1: Çdo arritje nis me vendimin për të përpjekur. Të shtovetje, sot është një ditë e re.

0: mbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Qasja e Kosovës ndaj gazit e lëngshëm amerikan është bërë pjesë e debatit organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane. Në këtë tryezë u theksua rëndësia që ka gazi për Kosovën dhe se ky i fundit nuk duhet të shihet si zëvendësimi burimeve tjera të energjisë, por si mundësi shtesë për diversifikim, industrializim dhe rritje të sigurisë energjetike. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, tha se çështja për gazin amerikan është rikthyer në debat pas disa vitesh duke kujtuar dhe zhvillimet e vitit 2021, kur qeveria e Kosovës kishte dhënë përgjigje negative lidhur me programin për zhvillimin e infrastrukturës së gazit të lëngshëm.
2: Pas vite më vonë reaktualizohet e njëjta temë prej publikimit të një policy paper, një dokumentit politikave të Odës Ekonomike Amerikane. Pas vite më vonë, sërish përgjigje është jo, edhe arsyetimet kësaj radhe janë tjerë, që qeveria kësaj radhe ka zgjedhur alternativa që janë më pak të kushtueshme edhe që ndoshta janë më fizibile për qytetarët e vendit.
1: Ushtruesit e tyre së presidentes Kosovës Albulena Xhiu i kërkoi drejtoreshës për Ballkane perëndimor në Komisionin Evropian Valentina Superti që progresi i Kosovës të marrë një përgjigje të qartë politike nga Bashkimi Evropian përmes avancimit drejt statusit të vendit kandidat dhe hapjes së negociatave për antarësim. Në takim u diskutua dhe për rëndësinë e zbatimit të marrëveshjeve të procesit të Berlinit dhe fuqizimin e bashkëpunimit rajonal mbi parimin e barazisë. Haxhiu theksoi se Kosova duhet të trajtohet në mënyrë të barabartë me vendet e tjera të rajonit, sa i përket përfaqësimit, lidhjeve infrastrukturore, tregtisë, digitalizimit dhe qasjes në nismat e tregut përbashkët. Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, kërkon të respektohet marrëveshja e orit. Gjatë një takimi në forumin e Dubrovniku, Sorensen deklaroi se marrëveshja është zotim ndërkombëtar dhe nuk bëhet fjalë për një tekst. Ai tha se për këtë është konsultuar dhe me juristë në Bruxelles dhe New York. Sipas tij ka disa kërkesa dhe përcaktime të qarta që duhet të plotësohen, ndërsa shtoi se Bashkimi Evropian pret që ajo të respektohet. Ndërmjetësi Evropian ka përmendur dhe jurisprudencën e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, e cila tha se është shumë e qartë për vlefshmërinë e kësaj marrëveshje. Nuk ju nevojitet një nënshkrim që një marrëveshje ndërkombëtare e arritur mes palëve të jetë e vlefshme. E vetmja në situatë ku ajo mund të ngrejë pikpyetje është nëse në dhomë janë vetëm dy palë, por dialogu kishte tre palë në dhomë. Ne ishim aty kur marrëveshja u arrit, deklaroi Peter Sorensen. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxha kritikoi vendimet për rikthimin e emërtimeve të periudhës Jugosllave në Tetov, duke vlerësuar se ato prekin kujtesën historike, identitetin dhe frymën mbi të cilën është ndërtuar bashkëtesa pas marrëveshjes së orit. Hoxha tha se rikthimi i emërtimeve që lidhen me Josip Broz Titon përfaqëson rikthimin e simbolikës si një regjimi që sipas tij shtypi shqiptarët për dekada. Ai ka theksuar se të drejtat e fituara të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut nuk duhet të vijnë në pikpyetje përmes vendimeve që sipas tij krijojnë pasiguri dhe nxisin ndarje. Sipas çdo veprim që cënon frymën e marrëveshjes së orit, dëmton demokracinë, paqen dhe perspektivën evropiane të Maqedonisë së Veriut.
0: Rajoni.
1: Refuzimi i kërkesës së sekretarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi për mocion me debat me kryeministrin Edi Rama është bërë shkak për përplasjen në sallën e Kuvendit të Shqipërisë. Kryeparlamentari Niko Peleshi sqaroi se shkak për refuzimin e kërkesës është bërë pretendimi se çështjet e ngritura nga opozita kanë në natyrë legjislative dhe nuk kërkojnë sqarime mbi veprimtarinë e Këshillit të Ministrave.
3: Duke qenë se interpelanca është një dokument i kontrollit parlamentar dhe nuk mund përdoret për të zvendësuar apo për të mbivendosur mbi procesin legjislativ në zhvillim, vlerësohet se kërkesa nuk paraqet një objekt të veçantë dhe të pavarur që të justifikojë zhvillimin e interpelancës urgjente. Përjedhoi në mbështetjen e 89 rregullores kuvendit, kërkesa nuk pranohet.
1: Ishte kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi argumentoi kërkesën e tij për interpelancë me kryeministrin.
4: Si thatë thotë kryetari kanë kthyer përgjigje negative, po ku kanë ndodhur një herë tash përgjigje pozitive? Ka një vit parlamenti dhe s'ke pranuar kurrë, së fakt s'ka pranuar Edi Rama, asnjë kërkesë për interpelancë të deputetëve të opozitës.
1: Ndër të tjera, ai akuzoi kryetarin e parlamentit se po mbron kryeministrin me vendimet e marra.
4: Dhe ju zoti kryetar, sot nuk dështuat vetëm në përmbushjen e rolit tuaj. Sot ju nuk po mbroni kushtetutën, ju po mbroni kryeministrin nga llogaridhënia. Dhe detyra juaj është të mbroni dinjitetin e kuvendit.
1: Ishte Gazmend Bardhi. Vjojnë protestat dhe në orët e paradites para kuvendit të Shqipëris. Një grup protestuese shumblodhen për para salës së seancës plenare dhe bën thirrje për anullimin e ligjit për zonat e mbrojtura. Tubim ishte paralajmëruar një ditë më parë pas protestës së përnatshme te kryeministria, ndërsa protestuesit në kohë të rasin Rama në Burg, Berisha në Burg.

0: Kryeministri Edi Rama është besim plot se protestuesit do të fitojnë bashkë me Shqipërinë dhe nga e gjithë kjo vorbull shumica qeverisës do të dalë me vullnetin e ri për të rirë për të qenë shumë afër me popullin. Sipas Ramës, qytetarët kanë të drejtë të protestojnë pavarësisht se kush i drejton, manipulon, përdor dhe abuzon me hallet e tyre. Kryeministri i Shqipërisë kërkon që ai që buron nga halli shqetësime probleme reale të jetës së çdo protestuesi apo simpatizanti të protestës duhet kthyer dhe do të kthehet në energji për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Qeveria shqiptare pranon të shqyrtojë mundësinë për ndryshimin dhe ligjin për investimet strategjike. Vendimi është bërë i ditur nga ministri i ekonomisë Delina Ibrahimaj në një konferencë për shtyp. Ajo tha se brenda verës do të fillojë një proces konsultimi për ligjin për investime sipas standardeve të Bashkimit Evropian.
1: Besoj që brenda verës ne do të fillojmë një proces të konsultimit për elementët e rish të ligjit të investimeve që do të jenë të përqendruara në rritjen e sigurisë juridike të investitorëve sipas gjitha standardeve të Bashkimit Evropian, por edhe përqendrimit dhe tërheqjet të investimeve në zona të disavantazhuara sipas modeleve që ekzistojnë edhe në përvendet të Bashkimit Evropian.
0: Krasaj, ajo deklaroi se për Zvërnecin ende nuk ka një projekt, ndërsa për Sazanin po diskutohet për përqindjen e investimit që do të ketë shteti, duke qënë se do të jetë bashk investitor.
1: Sazani është një ishull i cili, siç është përsëritur dhe herë të tjera, do të mbetet në pronësi të shtetit shqiptar. Shteti shqiptar në atë projekt do të futet si bashk investitor, bashk pronar. Jemi duke negociuar me kompaninë për sa i përket përqindjes që shteti do të ketë në zhvillimin e projektit dhe pa diskutim që sapo të kemi një pasqyrë më të qartë se si do të jenë kushtet, sa përqind do të jetë shteti shqiptar dhe kohët e lëvrimit të projektit, do t'i bëjmë transparente.
0: Ligji i investimeve strategjike është miratuar në vitin 2015 me një afat 3-vjeçar, por pas disa shtyrjesh afati i tij zgjatohet në dhjetor të këtij viti. 6 politikanë europian, 5 prej tyre eurodeputet, janë bashkuar protestës në Tiranë para kryeministrisë. E pranishme në protest ishte eurodeputetja italiane Cristina Guarda, eurodeputetja holandeze Anna Stroilenberg, eurodeputetja gjermane Jutta Paulus, zëvendës presidenti i Parlamentit Evropian Nikolaou Stefanatu, politikanja greke Vula Tetsi, bashkëkryetare Partisë Gjelbër Evropiane dhe eurodeputetja holandeze Tineke Strik.
2: Tineke Strik nga Holanda.
3: I'm very proud of all of you coming here day after day and protesting.
0: Krasa e protestuesit shpalosën një banderol me mbishkrimin "ju erdhë fundi" në faqin ballore të Universitetit Politeknik të Tiranës. Kjo shkaktoi tension mes protestuesve që mësynden në ambientet e brendshme të institucionit arsimor. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Usni Gucati, në konferencë mori informacione se në ish ushtrinë çlirimtare të Kosovës ka patur mercenar nga Shqipëria.
4: Unë Edi Ramës kam dëgjuar që ka thonë mercenar, në një listë kam pohë. Do t'jemi sinqert, në për portale ndryshme që ka bu pike të lënë bolla nëse s'ka bëjt tani në kohën e Edi Rama. Mercenar shqiptar s'ka pas, një nga tre së vo, të herë si nonaj është nga Kuksi, të herë si noni është nga Tropoja. Të bojmë dalimin.
0: Reagimet e Gucatit erdhën pas ju pyet në lidhje me deklarimet e zyrtarëve shqiptar. Krasa i kërkoi të mos përdoret flamuri UÇK-s në protestat në Shqipëri.
4: Ku bën kërkesë mos përdoret edhe me shkrim ato. Ata dokumentet ku dush të hapit, që ku bën kërkesë. Ju lutem mos e përdorni flamurin e stemën UÇK-s në përfushota policë. UÇK-ja është një partie. UÇK-ja është gjithë kombi shqiptar.
0: Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Bekaj dekreton dhe ligjin për dhënien e amnistisë. Ky ligj mori dritën në jeshilën me 84 vota pro më 18 qeshor, nga ku do të përfitojnë 1335 të dënuar. Sipas ligjit të miratuar me votat e Partisë Socialiste dhe ato të Partisë Socialdemokrate, 466 persona do të lirohen me njëherë nga burgu, nga të cilët 11 gradë një të mitur, ndërkohë 869 të tjerë do të përfitojnë ulë dënimi, mes tyre 8 gradë një i mitur. Amnestia penale hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në fletorën zyrtare.
5: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Ministri i jashtëm italian Antonio Tajani premton se vendi i tij planifikon të punojë fort për të përshpejtuar antarësimin e plotë të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Apeli i shefit të diplomacisë në Rom erdhi gjatë një fjalimi në forumin e Dubrovnikut në Kroaci. Sigurisht Shqipëria dhe Malezia janë të përgatitura, por ne duam gjithashtu të ndihmojmë dhe vendet e tjera në mënyrë që shumica prej tyre të bashkohen me Bashkimin Evropian. Ky është një prioritet politik për Italinë, deklaroi ministri i jashtëm italian në forumin e Dubrovnikut. Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timçe Muçumski, paralajmëroi se për shkupin integrimi evropian nuk duhet të realizohet me çdo kusht. Gjatë vizitës së ministrit të Punëve të Jashtme të Lituanisë, Muçumski përsëriti qëndrimin e qeverisë se vendi mbetet i përkushtuar ndaj rrugës evropiane, por pret garanci se procesi integrimi do të zhvillohet pa blokada të reja dhe me nivel të lartë parashikueshmërie. Ndërsa ministri lituanez vlersoi se aktualisht po ekziston një moment i favorshëm për zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe se vendet kandidate duhet ta shfrytëzojnë këtë mundësi. Bashkimi Demokratik për Integrim angazhohet se opozita do të bëjë çdo përpjekje për të penguar miratimin dhe zbatimin e ligjit për përfaqësim të drejtë adekuat në Maqedoninë e Veriut. Sekretari i përgjithshëm i BDI-s Arber Ademi paralajmëroi se nga premtimi për 31.5% tek përjashtimi institucional i shqiptarëve, vlen po e zhbën përfaqësimin e drejtë adekuat.
5: Nga premtimi për 31.5% përfunduam te konkurse me 0% shqiptar. Në vend që të rikthenin një mekanizëm më të fortë, vlen solli një propozim ligj që nuk mbron përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Përkundrazi, është një ligj i ndërtuar mbi konceptin që prej vitesh e promovon doktrina nacionaliste dhe Karakamisheva, cilësia e jo etnia, respektivisht parimi i cilësisë në vend të përfaqësimit etnik, duke minuar një nga rritjet më të rëndësishme të marrëveshjes së UE. Me këtë propozim ligj nuk parashihen kuota etnike, sankcione juridike e as identifikimin e etnisë nga institucionet për kandidat. Nuk parashihet kurfar garancie juridike.
0: Ta ndër të tjera, në një konferencë për media, sekretari i përgjithshëm i BDI-s Arber Ademi. Nën kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim, Bujar Osmani, kritikoi mënyrën e emërimit dhe zëvendësimit të ministrit në Ministrinë për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive, duke vlerësuar se kjo cënon frymën e marrëveshjesorit. Osmani deklaroi se vetë emërimi i Stojkovicit kishte një mesazh politik ndaj shqiptarëve. Vetë emërimi i Stojkovicit në Ministrinë përgjegjëse për zbatimin e marrëveshjesorit kishte një simbolik të qartë, tu dërgohet mesazh shqiptarëve se ata trajtohen në të njëjtin rang me komunitetet që përbëjnë më pak se 20% të popullsisë dhe se udhëheqja kësaj ministrie duhet të bëhet me rotacion sipas logjikës së përfaqësimit pakicave. Sipas tij, kjo qasje ishte provokuese për shqiptarët dhe në kundërshtim me frymën e rendit kushtetues dhe vetë marrëveshjes së orit. Kuvendi Maqedonisë së Veriut miraton ligjin për marrje dhe transplantin e pjesëve të trupit të njerëzit për qëllime mjekimi. Me këto ndryshime, çdo qytetar i madhor i jepet mundësia të deklarohet personalisht nëse dëshiron të jetë dhurues organesh pasi të ndrojë jetë. Ligji u miratua me procedurë të shkurtuar me 58 vota pro dhe 6 kundër. Një nga arsyet kryesore është zgjerimi i rrethit të dhuruesve të gjallë, duke mundësuar që organet të dhurojnë edhe tek të afërmit deri në shkallën e 4 të farefisnisë. Çdo rast do të shqyrtohet nga një komision etike në Maqedoninë e Veriut, i cili do të vlerësojë nëse vendimi është marrë në mënyrë vullnetare dhe do të kujdeset për parandalimin e çdo kishpërdorimi të mundshëm. Kuvendi Maqedoninë së Veriut tash përson rregullat për lëvizjen e mjeteve të lehta elektrike sipas dispozitave të reja ligjore. Ndalohet përdorimi i mjeteve të lehta elektrike nën moshën 18 vjeç. Ligji parashet dhe gjoba më të rrepta për drejtim të parregull, duke përfshirë tej kalimin e shpejtësisë, drejtimin në ndikimin e alkoolit, si dhe transportimin e një personi tjetër ose të një të miturin në automjet. Për shkelje më të rënda përveç gjobave në para, vendoset dhe masa e konfiskimit të përkohshëm të mjetit deri në 30 ditë. Synimi është ulja e aksidenteve në komunikacion dhe rritja e sigurisë për të gjithë përdoruesit në rrugë.
6: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Speciale.
0: Militantët xhihadist ndërmarrin një val të re sulmesh të përgjakshme kundër të krishterëve në Nigeri. Raportohet se militantët fulani kanë vrarë deri në 22 persona në qytetin Mushere. Sipas raportimeve, sulmuesit hynë në një shtëpi, mbyllën derën dhe filluan të qillonin mbi të gjithë ata që ndodheshin brenda, përfshirë edhe një pastor. Ky informacion vjen nga iReach Global, një organizatë misionare e lidhur ngushtë me këtë zonë. CBN News ka siguruar një video nga iReach ku shihet Reverend Ezekiel Dokomo, një mbrojtës i të drejtave të krishterëve të përndjekur, duke folur gjatë ceremonisë së varrimit të viktimave të krishtera.
7: I would say that this isn't just a tragedy, it's a pattern. These attacks are no longer isolated. They are are becoming expected. We all can almost pinpoint where they're going to happen.
0: Do të thosha se kjo nuk është thjesht një tragjedi, është një model që po përsëritet. Këto sulme nuk janë me raste të izoluara, ato po bëhen të prishme, tha për Christian World News të CBN Client Lions. Sipas tij, ky rast i fundit i dhunës përfshin një shembull të qartë të dështimit të qeverisë për të mbrojtur të krishterët nga këto kërcënime të dhunshme.
7: We're seeing a reluctance to respond when Christians are hurting. In fact, in this very incident, there was a Nigerian army stationed about a mile away, and it took them 2 hours to respond. It was 2 hours. So slaughtering was happening, death was happening, while they sat and did nothing.
0: Po shojmë një hezitim për treguar kur të krishterët po vuajnë. Madje në këtë incident, një njësi e ushtrisë nigeriane ndodhe rreth 1 milë larg, por ju desh rreth 2 orë për treguar. Plot 2 orë. Gjatë gjithë asaj kohe po ndodhin masakra dhe njerëzit po vriteshin, ndërsa ata po rinin pa bërë asgjë. Tha Clint Lyons, organizata e tij po dërgon ushqime, ndihmë dhe Bibla për të ardhur në ndihmë viktimave të këtyre sulmeve të përgjakshme. Sipas CBN News, në muajin maj, 7 besimtarë u ekzekutuan me prerje koke nga grupi Boko Haram, ndërsa në muajin shkurt, xhihadistët e Shtetit Islamik vran 162 persona në sulme ndaj dy fshatrave të tjerë.
6: Speciale.
8: Ka gjithmonë shpresë. Kur mos ndalo së shpresuari. Mrekullit ndodhin çdo ditë. Prit sot mrekullin tënde.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Ateistët dhe mrekullit. Do të më kërkoni dhe do të më gjeni, sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj. Jeremia kapitulli 29, vargu 13. Kur ateistja Medlin Murray O'Hare u vra në vitin 1995, shtëpia e rehatshme me 5 dhoma gjumi ku ajo jetonte, i kaloi në pronësi kolegut të saj, Oren Tison, drejtuesi i grupit jo fitimprurës që sponsorizonte ateizmin. Por kur taksat nuk u paguan, autoritetet e konfiskuan shtëpinë dhe i nxorën në rrugë gjërat që i përkisnin Tisonit, në kutia kartoni. Patjetër që ai u fyë rënd. Në përgjigje, ai bëri një tabelë nga një nga kutitë e kartonit ku shkroi: Ateisti pas 3, veterani i luftës së Vietnamit. Pres një mrekulli. Pasi e lexova këtë njoftim, fillova të mendoj për kontradiktën e drejtë për drejtë në këtë fjali. Një ateist që pret një mrekulli. Ka gjasa që të ketë bëjë me përkufizimin, por ateistët nuk besojnë në mrekulli, vetëse nëse besojnë që mrekullia është thjesht një shkëndijë e fatit. Mrekullit përfshin të mbinatyrshmen, ndërprerjen e ligjeve normale nga një ligj më i lartë. Ateistët dhe mrekullit kundërshtojnë dukshëm njëri tjetrin. Njëherë dikush ka thënë se ka dy lloje ateistësh: ateistët e zakonshëm dhe ateistët e sert. Nuk e dyshoj që ka nga ata që nga ana filozofike janë ateist, por gjithashtu jam i bindur se pjesa më e madhe e njerëzve që përshkruajnë veten si ateist janë vërtet ateist në stilin e tyre të jetesës. Ata jetojnë atë lloj jetese që është shumë herë më e rehatshme, pa përgjegjësi, pa pranim të ligjeve morale dhe frymërore të plotfuqishmit. I tillë ishte edhe djaloshi që kam takuar një herë dhe që e përshkruante veten si ateist. Kur ne filluam të bisedonim rreth krijimit të ligjeve të shkak-pasojës, në fund ai pranoi: "E po, unë nuk mund të jetoj atë lloj jete që dua dhe të besoj te Perëndia." Por për kufizimin për të pranuar ekzistencën e Perëndisë nuk e bën atë të zhduket, jo më shumë se sa mohimi që dielli ekziston kur ka ditë me disa re në qiell. Kjo është pak a shumë si logjika e një manuali për drejtimin e një aeroplanit vogël. Poshtë paragrafit, çfarë të bësh nëse motori ka probleme, në manual thuhej: "Kur jeni 121 metra mbi tokë, ndizni dritat për uljen. Nëse nuk ju pëlqen ajo që shihni, fikini." Unë dyshoj që fikja e dritave të jetë ajo që shumë ateistë po bëjnë sot. Por ignorimi i Perëndisë, duke jetuar sikur nuk kanë asnjë përgjegjësi apo përgjegjshmëri personale ndaj atyre që lëndojnë, nuk e eliminon praninë e tij dhe as nuk e shmang përgjegjësinë përfundimtare. Unë dyshoj që shumë vetë që e përshkruajnë veten si ateist do të ndryshojnë kur të përballen me realitetin e pamëshirshëm të jetuarit në një botë të thyer. Unë jo dikë që e bëri këtë. Dëgjoni, ai ishte piloti i dytë me një mikun tim, kur aeroplani i tyre komercial u përball me një motë të ashpër dhe ra nga një lartësi prej disa kilometrash. Kur po binin, Don Jacob, piloti, e dëgjoi pilotin e dytë, atë që thoshte se ishte një ateist. Tek thriste: "Zot na ndihmo." Doni nuk tha asgjë, por kur aeroplani u stabilizua, ai tha: "Ej, të dëgjova kur po i kërkoje ndihmë Perëndisë. Unë mendova se ishte ateist." Disi zgënjur piloti i dytë tha: "Ateizmi është i mirë në mot mirë, por jo kur jemi në mot keq. Nëse doni të dini më shumë për Perëndin, lexoni burimin original, Biblën, duke filluar nga Ungjilli sipas Gjonit, libri i C.S. Lewis me titullin Thjesht Krishterim dhe libri i Josh McDowell me titullin Për çfarë flet Bibla, mund t'ju japin ide të mëtejshme." Shumë kohë më parë Perëndia bëri një premtim. Ai tha: "Do të më kërkoni dhe do të më gjeni, sepse ju do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj." Jeremia 29:13. Kjo vazhdon të jetë vërtetë edhe sot. Shpesh ateistët i ruajnë Perëndisë, ashtu si një hajdut i ruhet policit. Por Perëndia është ende aty. Ai është vetëm një thirrje sinqerte e zemrës larg, që thot: "Zot, më trego kush je." Është qëndrimi i zemrës që e bën ndryshimin.
0: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.
2: Fillon nga e para me Boni Sala. Supozoni se unë shkoj te izraelitët dhe u them atyre: "Perëndia e jetërve tuaj më ka dërguar te ju." Dhe ata më pyesin: "Cili është emri i tij?" Atëherë çfarë t'u them? Perëndia i tha Mojsiut: "Ja çfarë duhet t'u thuash izraelitëve. Unë jam i më ka dërguar te ju." Kur zgjedhim emra për fëmijët tan, i shqyrtoj me kujdes se çfarë domethënie kanë dhe personat që e kanë pasur më parë atë emër. Marrim parasysh trashëgiminë ton familjare dhe faktor të tjerë. Por edhe nëse u vëm emra me kuptime, sërish mund t'i thrasin me një sër pseudonimesh. Perëndia e quajti veten në përshkrimet e shenjta si një mënyrë për të zbuluar karakterin e tij. Dhjata e vjetër u shkrua në hebraisht dhe dy emrat më të përdorur të Perëndis, Adonai dhe Jehova, mund të jenë të vështira për të përkthyer në shqip në kuptimin e plotë të tyre. Secili na jep pamje të bukur të marrëdhënies së Perëndis me njerëzit. Jehova është përdorur 6823 herë në dhjatën e vjetër dhe do të thotë të jesh ose të ekzistosh. Ky emër u përdor më pas në kombinim me terma të tjerë të bazuar në periudha krizash dhe trazirash për të zbuluar natyrën e Zotit në ato rrethana. Abrahamit, Perëndia ju shfaq si Jehova Jire, Zoti siguruesi ynë. Për Mojsiun, ai ishte Jehova Rafa, Zoti, ai që shëron. Për bitë e Izraelit në shkretë të tjerë, ai ishte Jehova Nisi, Zoti, flamuri ynë. Për Davidin, ai ishte Jehova Rah, Zoti, bariu ynë. Studimi i emrave të Perëndis tregon se me kalimin e kohës, Perëndia zbuloi gjithnjë e më shumë mirësinë dhe dashurinë e tij. Gjithmonë ai vazhdon të zbuloi më shumë nga karakteri i tij nëpërmjet veprës së birit të tij, Jezusit, imazhit të vet Atit. Siguruesi, shëruesi, flamuri, bariu, cili kombinim i emrit të Perëndis do të përshkruante dashurinë e tij për ju dhe zbulesën që ju keni marrë? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: themi përshëndetje. Vjedhja e identitetit sa vjen edhe po shtohet në kohët tona. Ky në fakt është një krim që lë viktimën me ndjenja të forta zemërimi dhe dhunimi. Atyre u duhen vite të tëra që të shërohen. Personazhit e historisë sonë të sotme ju vodh identiteti nga krimineli më i vjetër që ka njohur ndonjëherë njerëzimi. Kjo vjedhje ndodhej kur ai besoi një gënjeshtre në vend të së vërtetës. Duke filluar kështu një rëshqitje që përfundoi vetëm kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Të sillesh dritë në një botë e errët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni të lirë nga prangat, dramatizimi i historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të të ndiqni programin numër 170, program që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Shikose, është një urë me një korsi për paranesh.
2: Po, po, unë asë prata nuk kam për të nga dalësuar.
3: Nëse vjen në i kamion nga në tider, për ty do jetë fundi vla.
2: Asë që bëhet fjallë, kam për të dalë shumë, le.
1: Forca, jepi gasë.
2: Bëni mirë të shpresoni që të më zvi njeri, sepse nuk mund të daloj ma tani.
1: Edhe kujt i intereson?
3: Dwayne, mos të ka hyrë gjithë lebri në bërk, po hecë pra më shpejt.
1: Po, pra më shpejt, më shpejt.
2: Po mirë, vetë të kërkuat. Më ndoni që mund të apëjt fese në fund.
1: Kujt i intereson?
2: Qëpar qefi?
0: Personazhi i historisë sonë u rrit në një qytet të vogël të Karolinës së Jugut. Familja e tij ishte e dashur dhe prindrit njerëz që i drueshin Perëndis. Ata e dërguan të biri në një shkollë të krishtere u kujdesen për të. E gjithë familja shkonte në kishë dy herë në javë, të dielën dhe të mërkurën në mbrëmje. Atëherë çfarë i ndodhi personazhit ton që devijoi kaq shumë? Alex Rogers do të na përgjigjet me anë të historisë së tij të vërtetë. Ju ftoj ta ndjekim tani në Të lirë nga prangat.
4: Vitet e para të jetës ime ishin të mbushura me bashkime familjare të mrekullueshme dhe pushime në plazh. Babi punonte shumë dhe zuri një punë të dytë kur unë isha adoleshent, duke lënë kështu një bëshllëk në jetën time. Shokët e mi më të ngushtë që nga shkolla fillore ishin Dwayne dhe Ronnie. Ne shkonim bashkë tek një porrua i vogël në lagje për të notuar. Aty kishim varur edhe një gomë të vjetër ku lëkundeshim. Luanim edhe futboll dhe bënim qejf bashkë për gjatë viteve. Çdo të diel e gjithë familja ime shkonte në kishë. Gjyshërit, Halla dhe Xhaxhaj, mami dhe babi, unë dhe motra ime e vogël. Madje i kishim emrat të gdhendur në stolat ku uleshim. Por unë fillova të bezdisem nga kisha. Ulesha aty edhe i ngulja sytë tek ora e babit, me shpresën se ishte koha për të ikur, që të ikja të shokët e mi në përrua.
2: Pse u vënove kaq shumë, Alex?
1: Rituali i mëngjesit të së dielës.
4: Unë e urej kishën.
1: Edhe unë. Por më detyrojnë prindrit të shkoj.
2: Unë për vete kam vite që ja kam vënë vizën.
1: Unë besoj se ka një Perëndi atje lart. Por unë jam këtu poshtë dhe nuk shoh ndonjë lidhje me të.
4: Po pra. Mua nëse më lët luaj futboll për ditë, jam më së i kënaqur.
1: Unë mendoj se edhe shumë prej fëmijëve në shkollën tonë janë hipokrit. Vëjnë si të mirë në sy të mësuesve, por kur ata nuk janë më aty, bën më të këqin se gjarpri. Më mirë të kisha shkuar në një shkollë publike.
2: E po nëse bën më shumë sherrë mund të të plotësohet dëshira, Alex.
4: Unë kërkoja pranim nga bashkëmoshatarët dhe isha gati të bëja çdo gjë që t'u pëlqeja atyre. Vera para se të filloja shkollën e mesme ishte një pikëthese për mua. Takoheshim në një fushë që quhej e kuqja dhe atje eksploroja me duhanin, muzikën metal, vajzat, alkoolin dhe përdorimin e drogës. Kështu ndodhi që një natë, pasi ishim dehur, i dha makinës si manjak për mbi urën me një korsi dhe shpëtuam nga hiri i Perëndis. por sjellja ime rebele binte në kundërshtim me shkollën e Krishterë ku shkoja. Dhe një ditë më thirrën përsëri në zyrën e drejtorit.
5: Alex, kjo nuk është hera e parë që sjellja jote më tërheq vëmendjen.
1: Jo, zotri.
5: Ti mund të bësh në zonës e mirë nëse përpiqesh, por nuk e bën.
1: Po, zotri.
5: Dhe mora vesh që kishe bërë shërë dhe pasi të kisha pra lajmëruar.
1: Po, zotri, por ata djem të kërkuan vetë.
5: Mirë, mirë, por nuk të kam thirur për këtë. Të kam thirur sepse kam dëgjuar se u shet në zonës vegjera që pretendon se janë të tuat, por që në fakt i ke vjedhur nga dyqane të ndryshme. A është të vërtet?
1: Po, zotri.
5: Ne nuk mund të lejojmë një shëmbull të tilë në këtë shkollë. Nuk kam zgjedhje tjetër, vetë se të të përjashtoj, Alex.
4: Edhe shoku im Dwayne u përjashtua bashkë me mua. Dhe që të dy shkuam në shkollë publike, kur ishim në mes të klasës së 9. Unë dola jashtë çdo freri të autoritetit. Dhe nuk dëgjoja askënd. Gënjeja, mashtroja dhe vidhja. Dhe bëja gjithçka për të marrë atë që doja. Më pëlqente të luaja futboll. Por hoqa dorë kur filluan të na bënin kontrole për përdorim droge, sepse i preferoja ato më shumë se futbollin. Babi më gjeti një punë pas shkolle në një dyqan ushqimesh. Dhe kështu nisa të kursej para për të bler një makinë. Ndërkohë vazhdoja të bëja festa bashkë me shokët te fusha e kuqe.
6: Shiko se çfarë kemi sjellur.
7: Wow, po gjetë birën dhe më pam thoni.
1: Ti thjesht ndalojmë tek pika e karburantit dhe presim të kaloj dikush aty. E pastaj japim $20 dhe i kërkojmë të na blej $10 birë. Kushdo që të jetë ka interes të fitoj $10 fare lehtë.
6: Funksionon gjithmonë.
1: Ti punon në një dyqan ushqimesh, Alex. Po nuk mund të përfitosh të marrësh sa birë ose verë për vete?
4: Edhe këtë e bëj. Por me kujdes, sepse nuk dua që të më pushojnë. Kam kursyer pothuajse të gjitha paratë që më duhem për të blerë makinën.
6: Hej, shose po na drejtohen disa drita.
7: Është policia, është
6: bravo!
7: Policia.
6: Miki, miki, miki.
1: Alex, tia?
4: Po.
1: Pas ke filluar të pish kajtë shpet?
4: Pse jo, policët kanë ikur.
1: Kjako, ke dalë shumë shpet vërdal.
4: Ti e i qmëndu shoku, po duhet kishe qëndruar më shumë në pyll. Letë më kapit. Po më kapit. Tanias që më interesan më.
8: Një nat piva një shishe të tërë me whisky dhe humban ndjenjat në një rrugë qorë.

0: mstiko!
1: Kudas!
0: Çfarë të meri? Djema, jeni mirë?
1: Se mos është ndë njëri mirë, Roni.
2: A i kamioni u përmbjus?
0: O, Ron, shiko! Ka dalë motori në mes të rrugës!
2: Por nuk është vrarë njëri, ja, njerëz dhe po dali ka kamioni.
1: Sa me fatë që i, Alex, ke lindur me këmish.
0: Por makina mu shkatrua! Makina e ime e re e fringo!
3: Nuk kisha më shumë se një muaj që e kisha bler makinën kur e shkatrova. Si një njeri që ecëm për mbi det, u nisa në ujrat të cekta, por vazhdova të zhytem thellë më thellë, derisa ujrat e rebelimit më erdhën deri në fyt. E pastaj më mbuluan tërsisht, dhe unë lundroja për mbi det pas një ndim. Alkoholi më bëri diçka që nuk mund ta kontrolloja.
1: E Alex, mjaft me kaq. Ai mori fund.
0: Idiot i keq. Si voli ashtu në makinën tënde?
1: Nuk ka për ta bërë më, jo.
0: Ta pret mendja.
1: Po tani si do t'ja bësh? Është bërë i ftohtë akull.
0: Lëre aty. Eja iki.
1: Dhe bas që nuk ka për ta ardhur nesër në punë.
0: As që më bëhet vonë fare.
3: Isha shumë i rrezikshëm për veten, si edhe për të tjerët. Dhe shumë herë as që i mbaja mend gjërat që bëja kur isha i dehur. Nuk më interesonte fare. Dhe për shkak se isha shumë i trishtuar dhe vetë shkatrues, për një kohë të gjatë vajzat nuk pranonin të dilnin me mua. Ndonjëherë kur nuk kisha para për alkol, pija shurup për kollën dhe flija për ditë të tëra pa u zgjuar. Mendjen e kisha plot me mendime vetvrasjeje. Pastaj kur isha në vitin e parë të shkollës së mesme, bashkë me shokët vendosa të shkoja në Florida, në një shkollë për mekanikën e motocikletave.
1: Ej, Plago, jam shumë i lumtur që do të shkojmë në Orlando të Floridas.
0: Po ti mbledhim parat që kemi, mund të rrim bashkë në një shtëpi dhe nuk ka për të na kushtuar shumë.
2: Unë i kam kursyer ca para tashmë.
1: Edhe unë.
0: Mua do të më ndihmoj familja sa po të mbaroj shkollën. Dhe mund ta mbaroj këtë vit sepse kam bërë orështesë.
2: Po pse nuk ne i mban ti parat, Duane? Kështu ne nuk do të tundohemi të shpenzojmë.
1: Sigurisht. E bëj unë pa të doni.
2: Po si mendoni nëse vjen edhe Rasi? Ai nuk do që të shkojë në shkollë, por mund të ndajë shpenzimet me ne.
0: Për mua në rregull është. Sa më shumë, aq më mirë.
2: Po, po. Do ta shkundi fare atje, ja?
3: Alo.
4: Alo Alex. Nuk ke për ta besuar. Rasi na ka vjedhur parat.
3: Çfarë?
4: Bëm një fest me pijama mbrëm, edhe kur u zgjova sot në mëngjes, parat ishin zhdukur që të gjitha.
3: Çfarë qelbësire? Do ta vras.
4: Po, po. Edhe unë ashtu mendoj.
3: I ke thënë Ronit?
4: Po. Ai do që të shkojë të kërkojë Rasin. Ai ka ikur me kohë.
3: Kjo nuk ka për të më ndaluar. Ende dua të shkojë në Florida. Na kanë pranuar. Plako.
4: Po si do t'ja bëjmë për të kursyer parat që na duhen? S'na ka mbetur shumë kohë deri në fillimin e klasave të verës.
3: Do ta lë shkollën dhe do punoj me orë të plota. Kështu do mbaroj arsimin e përgjithshëm edhe jo të specializuar. Kështu pra, e la shkollën e mesme dhe zura punë në spital, në shërbimin ushqimor. Çoja tabakat nëpër kate të ndryshme dhe u jepja pacientëve ushqimin e tyre. Ajo punë më zbuloi se si ishte jeta normale dhe si veprojnë njerëzit në situata të vështira. Një natë, më zuri syri një vajzë shumë të bukur me sy të trishtuar. Ajo ishte mbesa e një gruaje të moshuar që quhej Heidi, e që punonte te rradha e ushqimit në mens. Të nesërmen, Heidi më kërkoi numrin e telefonit, gjë që më pas u bë një pikë these në jetën time. Alo?
5: Alex, jam Donna. Të pash një mbrëmje te spitali. Gjyshja ime punon atje dhe ajo më dha numrin tënd.
3: Mbaj mend që të kam parë, Donna. Më bëhet qefi që më telefonove.
5: Nuk të bezdis guximi im?
3: Kurse si. Sa po të pash, doja të takoja. Por ti ike para se të mund të të flisja.
5: Qyshe si u bë shumë qefi që hyri ndërmjetëse.
3: Kur më kërkoj numrin e telefonit, desha ti thosha se nuk dalë me gramët më dha se unë. Por pastaj më shpjegoj se e donte për mbesën.
5: Duhet të dalim bashkë ndo njëherë.
3: Si thua si kur të dalim që tani? Vitë të marrun me makinën time sportive të vogël e të kuqe. Makina ime u

0: Prish. Daj mora borç makinën e babit, që ishte karakatina e madhe e bardh. Dona mendoj se kisha gënyer kur i thash se kisha një makinë sportive të kuqe. Derisa ja shpjegova si qëndronte puna. Kështu që dolëm për të ngrënë. E pastaj e mora të takonte shokët e mi. Por kjo nuk shkoi shumë mirë. Si ka mundësi që nuk të pëlqejnë shokët e mi?
1: Mendoj se janë vetëm një tuf djemsh acarues, shumë të vetkënaqur.
0: Ne thjesht shohim punën tonë, Dona. Ç'të keq që ka këtu?
1: Kam parë shumë djemë që mendojnë se janë macho, që grinden me veten dhe botën. E kujt i nevojit të gjithaj rebelim?
0: Ne na pëlqejnë të shkundim flokët e të bëjmë festa. Muzika rock, heavy metal u pëlqejnë shumë njerëzve. E çfarë pastaj?
1: Nuk më pëlqen sjellja që shoqëron këtë muzikë.
0: Të them diçka. Ti vërtet nuk ke frikë të thuash atë që mendon?
1: Kam pasur një njerë këtë keqe dhe ma erdhi në majtë hundës të më merrni në përkëmb. Kështu që ka mësuar t'i dalë zot vetës.
0: Me zi pres t'a takoj familjen tënde.
1: Sa për mua mund t'i takosh që tani. Atëherë, çfarë mendon për familjen time?
0: Më pëlqen gjyshja jote. Ka zemër të butë.
1: Ajo shikon të njerëzit gjëra që të tjerët nuk i shohin.
0: Edhe unë kështu jam ndjerë kur të pash ty për herë të parë, Dona. Mund ta dalloja se kishe kaluar shumë gjëra.
1: Edhe ti ke kaluar.
0: Unë vi nga një familje mirë.
1: Unë ika nga shtëpia kur isha 17 vjeç, nuk mund të duroja më.
0: Edhe unë do t'iki së shpejti. Do të shkoj në Orlando në shkollën e mekanikës së motocikletave.
1: Nuk dua të të shoh që ikën, Alex. Nësa po unjom dhe ti më pëlqen.
0: Edhe ti më pëlqen. Nuk kam shkuar ndonjëherë mirë me vajzat më parë.
1: Vërtet?
0: Isha i afërt me një vajzë në shkollë të mesme, por ajo ishte dashuruar me dikë tjetër.
1: Besoj se kemi kaluar të gjithë diçka të tillë.
0: Duket sikur gjithmonë ka munguar diçka në jetën time dhe unë vazhdoj të shpresoj të zbuloj se ç'është.
1: E di se ç'do të thuash.
0: A shkon ndonjëherë nëpër festa dhe prap ndihesh e vetmuar? Edhe pse ke gjithë ata njerëz për qark?
1: Po, sigurisht që po.
0: A ty mos ndonjëherë hashashti?
1: Jo, edhe duhani është boll i keq.
0: Mua më pëlqen të drogohem e të largohem nga gjithçka. Po kur efekti i ikën, është shumë e vështirë e pastaj kthehem përsëri te jeta ime e vjetër.
1: Dikur un pija verë për këtë arsye, por dua të heq dorë plotësisht, po përpiqem ta pastroj jetën, Alex.
0: Nëse arrin të gjesh mënyrën, ma trego edhe mua. Ne biseduam për orë të tëra dhe ndjem një lidhje të fort me njëri tjetrin. Kështu që vazhduam të dilnim bashk. Për shkak se asaj nuk i pëlqenin shokët e mi, shumicën e kohës e kalonim bashk. Ajo e la alkoolin, por unë vetëm përkeqësohesha duke tymosur gjithnjë e më shumë hashash. Edhe në punë madje.
1: Alo?
2: Hej, Dona, e lash punën sot.
1: Pse?
2: Menaxheri ankohet pa pushim për mua. Tha se nuk isha profesional sepse vija në punë pa hequr mjekrën. Tha edhe, ky është spital, duhet kesh një pamje të mirë.
1: E po ka të drejtë, Alex, sepse ka njerëz që nuk u pëlqejnë tatuazhet dhe çizmet prej motociklisti, sidomos kur kanë edhe përshina metalike. Mua nuk më pëlqejnë. Nuk më pëlqen as të shoh me zinxhir në bele në qaf.
2: Edhe ty të vjen tur prej meje si prindërve të mi?
1: Jo, nuk më vjen tur prej teje, por prej mënyrës se si vishesh. Mendoj se kështu ndjen edhe prindrit e tu. Unë të dua, Alex, dhe urrej të shoh që drogohesh gjatë gjithë kohës. Po i bën keq vetes.
2: Besoj që bëj mirë ti vë gjërat në rregull, sepse dua të gjej një punë tjetër.
1: Pse nuk vjen ti jetosh me mua derisa të gjesh punë?
0: Bashkëtesa me Donën ishte goditja përfundimtare për familjen time. Gjyshi më thirri te shtëpia e tij dhe më tha se nuk kisha më i mirëpritur tek ai. Rria ulur aty dhe qaja si një fëmijë. Dona nisi të shkojë në kishë me tezën dhe dajen e saj, gjë që unë e urreja. Megjithatë, e shoqëroja vetëm për ta bërë të lumtur. Në dhjetor të vitit 1997 ne u martuam. Unë nisa të bëj 3 punë, 7 ditë në javë. Ndaj shëndeti mu përkeqësua shumë. Një ditë mu afrua një djalë nga puna.
3: Hey Alex, mora vesh se ke qenë urgjencë.
0: Po, më del shumë gjak nga hundët dhe nuk mund të ndaloj hemorragjin. Doli që ishte tensioni lart i gjakut.
3: A ke shumë stres?
0: Kush nuk ka? Ktu punoj për 40 orë në javë, ndërsa në fundjavë kam punuar në dy restorante fast foodi.
3: Edhe perëndia vet bëri pushim ditën e 7. Ai nuk do që ne të punojmë gjatë gjithë kohës.
0: Nuk kam ç'të bëj. Edhe gruaja ime punon me orar të plot. Por ende kemi nevojë për para.
3: Ti ke nevojë të shpëtohesh, Alex. Jezusi do të ndihmojë të vendosësh siç duhet për parësit.
0: Këto gjëra i kam dëgjuar që në fëmijëri.
3: Por është e vërtetë, Alex. Perëndia të do dhe dëshiron të të ndihmojë. Nëse do që të shpëtohesh, mund t'i them dikujt nga kisha të vijë të flasë me ty.
0: Mos u mundo. Fjalët e tij më peshuan në zemër për një kohë të gjatë, duke më kujtuar se Perëndia interesohej vërtet për mua. Por përveç se me Donën, unë ende mendoja se nuk vlej asgjë, që të dy donim fëmijë. Por kaloi pothuajse një vit pa asnjë rezultat. Në fund, ajo shkoi te një doktor që tha se ajo kishte nevojë për ndërhyrje kirurgjikale, që të ishte disa inde të dëmtuara nga mitra. Por edhe pas operacionit, ajo ende nuk mund të bënte fëmijë. Mos qaj zemë. Ka ende mundësi.
1: Nuk e di, Alex. Sa më shumë kalon koha, aq më e pashpres duket situata. Do shta Perëndia po më dënon për ndonjë gjë.
0: Nuk di ç'të them për këtë, Dona.
1: Gjithmonë kam menduar se ai dënon.
0: Disa djem nga puna më flasin gjatë gjithë kohës për Zotin dhe Biblën. Thonë se njeri u korë pasojat e vendimeve që merë. Ja shkaktojmë vetë gjërat vetës. Si mbreti David në Dhjatën e Vjetër. A i vrau burrin e Bathshebës që të mbulonte mëkatet e ti. Por Perëndia tha se shpata nuk do të ndali kur nga shtëpia e ti pas kësaj. Dhe është e sigurt që shpata është përdorur shumë kundër fëmijëve të tij dhe fëmijëve të tyre në përbreza.
1: Ju flisni për gjëra të tilla?
0: Po, është interesante. Më sjell kujtime të gjërave që kam mësuar në shkollën e së dielës. Vetëm tani e kuptoj se personazhet e Biblës kanë qenë njerëz të vërtetë që kanë kaluar sprova një lloj si ne.
1: Po ç'lidhje ka kjo me ne?
0: Ata djemt thonë se shumë grave në Bibël ju është dashur të presin me vite para se Perëndia t'u jepte fëmijë. Ndaj as ti mos u dërzo.
1: Unë nuk dua të pres, Alex. Dua që të bëhemi me fëmijë.
0: Për herë të parë në jetën time, diçka ishte jashtë kontrollit dhe mundësive të mia. Sado para që të bëja e në sado doktor të shkonim. Unë nisa të dëgjoj predikues të ndryshëm në radio, kur shkoja dhe kthehesha nga puna me makinë, sepse fjalët e tyre më ngushllonin. Por ato fjalë më bënin të ndjeja dënim për mëkatet e mia. Fillova të mendoj për fatin tim në përjetësi. Gjatë ditës punoja për kompanitë e furnizimit me energji elektrike, ndërsa në mbrëmje për një dyqan pajisjesh. Një natë nuk kishte shumë klientë, ndaj e pyeta shefin nëse mund të largohesha. Ndjeja një nevojë të fortë për të ikur, edhe ai më lejoi. Rrugës për në shtëpi po dëgjoja nga radio e makinës.
4: Për ku po shkon mik i dashur? Në rrugën drejt parajsës apo në rrugën drejt ferit? Kudo që ti jesh, ti je në rrugën drejt përjetësisë. Nuk e pse të shkosh në ferr, por mëkatet e tua atje do të të çojnë. Ti mund të ndërrosh rrugë që tani e të ndjekësh Jezusin. Ai do të drejtojë për në parajsë. Ai është i vetmi që ja vlen ta ndjekësh mik i dashur, sepse ai dha jetën e tij për ty, që të paguante dënimin për mëkatin tënd. Bibla thot se pa derdhit gjakut nuk ka shlyerje të mëkateve. Prandaj Jezusi ofroi veten kryq për mëkatin tënd, sepse Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij. A e ke falendëruar për sakrificën e tij? A ke rënë ndonjëherë në gjunje ta falenderosh që dha jetën e tij në mënyrë që ti të merrje faljen?
0: Faji që ndjeja për mëkatet e mia ishte shumë i madh. E kuptova se isha në rrugën drejt ferrit dhe se kisha nevojë të shpëtohesha. U luta thjesht: Zot, më vjen keq për mëkatet që kam bërë kundër teje. Të lutem, më fal. Ta dorësoj jetën time ty.
2: Dona!
1: U përposha të të telefonoja te puna, Alex, por më than që sapo kishe ikur.
0: Kam diçka për të thënë, zemër.
1: Edhe un kam diçka për të thënë. Do bëhemi me fëmijë.
0: Vërtet?
1: Po. Po!
3: Oh, po, kjo është fantastike.
1: Hej, po ti çfarë doje të më thoshe?
3: Unë u shpëtova sot kur po kthehesha për në shtëpi. Ja dorëzova jetën Jezusit.
1: Alex, kjo është e mrekullueshme.
3: Dona, Jezusi nuk e vran romakët, as farisejt. Ata e vran mëkatet e mia.
1: Jam e mrekulluar.
3: Prit sa ta marrë vesh familja ime. Të të më thonë se kanë vite që lutën për mua.
0: Zoti nisi të më pastronte dhe gjeta një kishtë vogël pas impiantit të elektricitetit. Dona duhet të qëndronte në regjim shtrati për 2 muajt e parë të shtatzanis, daj nuk mund të vinte me mua në kish. Por unë u përfshiva shumë dhe jepja mësim në shkollën e së djeles e madje predikoja në rrugë, gjë që nuk më linte shumë kohë për Donën. Përshëndetje zemër.
1: U vonove shumë.
0: Më vjen keq, por kishte njerëz që përgjigjeshin, Dona. E vetmja gjë më e mirë se shpëtimi është të shohësh të tjerët të vinë te Zoti.
1: Ti vetëm për këtë flet, Alex. Kur nuk je duke studiuar atë Biblën, shkon edhe troket dyerve. Nuk kalon kurrë kohë me mua.
0: Duhet të bëj diçka për këtë, zemër. A mund të fillosh të vijesh me mua në kishë tani?
1: Ma mërmendja që është e vetmja mënyrë për të të parë. Në fillim unë gazdoleva për Alexin, sepse ndryshoi shumë. Nuk pinte më alkohol, nuk merrte drogë dhe nuk vishej më si rebel. Por nuk mund të aduroja përfshirjen e ti me kishën. Në muajin e 6 të shtatzënis fillova të shkoj edhe unë me të, por jo rregullisht. Isha ende e zemëruar me njerëkën time. Pastaj na lindi djali dhe i quajtëm Elia. Gjatë gjithë asaj kohë, bashkëshorti im ndante besimin e ti me mua.
0: Dëgjoj e këtë, Dona. Po ti rrëfej mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe të na pastroj nga çdo paullsi. Sa i mirë është Perëndia. E vetmja gjë që duhet të bëjmë është të kërkojmë.
1: A mendon se është mëkat të mbash mërinë ndaj dikujt?
0: Po, mendoj se po.
1: Por po sikur ta meritoj? Po sikur të t'ken lënduar?
0: Zemër, Jezusi është shembulli ynë. Edhe kur ai ishte në kryq, ai i kërkoi Perëndis t'i falte ata që po i ngulnin goshtët në duar, edhe ata që e çuan atje.
1: A e ke falur ti ndonjë që t'ka lënduar?
0: Jam duke punuar për këtë. Por edhe për ata që kam lënduar unë. Do t'i shkruaj një letër drejtorit të shkollës së Krishterë, nga ku më përjashtuan për t'i thënë se më vjen keq për mënyrën se si jam sjell atje.
1: Në shtator të vitit 2001, unë shkova në një takim rizgjimi në kishën tonë. Teksa dëgjoja predikimin, lot pendese më rridhni në përfaqe dhe u luta për të pranuar Krishtin gjatë gjithë kohës së ftesës. Jezusi më ndihmoi ta falja njerëkën time dhe ma mbushi zemrën me dashurinë e tij.
0: Drejtori i shkollës ju përgjigj letërsime, duke më inkurajuar për shërbes. U ktheva te kjo shkollë për të marrë mësime Bible. Një ditë hasa një shok të vjetër në rrugë.
5: Ej, Alex, si të shkojnë punët?
0: Për bukuri, Duane. Njoja e Jezusit është gjëja më e bukur që më ka ndodhur ndonjëherë.
5: E po dukesh mirë, vërtet.
0: Pse nuk vjen ndonjëherë në kishë me mua?
5: Ndoshta mund të vinë ndonjë ditë.
0: E di se çfarë më shkoi në mendje tani? Perëndia ka pasur gjatë gjithë kohës një plan për jetën tonë. Ndaj nuk na lejoi të shkonim në atë shkollën e motorëve në Orlando. Kur rasi vodhi para tona, kjo na pengoi të shkonim.
5: Me siguri që ndryshoi gjithçka për kësaj atëherë.
0: Një herë e një kohë do ta kisha rrahur për vdekje. Por sot do ta takoja e do t'i jepja dorën, sepse prej ti ndenja këtu. Njoha bashkëshorten time dhe u shpëtova. Çfarë bekimi?
5: Kur nuk i dihet.
0: Tani diama, sepse Perëndia më jep të kuptuarin. Ai ka një plan për jetën tonë dhe ai plan është i mirë.
6: Vargu i jetës ime është Jobi kapitulli 42, vargu 5. Veshi im kishte dëgjuar të flitej për ty, por tani syri im të sheh. Dhe çfarë pamje që është, nëse nuk e njeh Jezusin, po humbet gjithë kuptimin e jetës. Nëse e njeh, tregoju edhe të tjerëve. Zoti na lejon të marrim vetëm një gjë me vete kur të vdesim, njerëzit e tjerë.
7: Bibla premton se kushdo që do të thras emrin e Zotit, ndo të shpëtohat. Të përfshihesh edhe ti, miku im. Nëse rruga ku po ecën, duke sikur shkon në çdo drejtim, ti ke nevojë për Jezusin, dritën e botës. Gjithçka duhet të bësh është ta kërkosh atë. Dhe ai do t'i përgjigjet thirrjes së zemrës sate.
8: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio 7 Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje na telefononi në 045 549 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Refuzimi i kërkesës së sekretarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi për mocion me debat me kryeministin Edi Rama është bërë shkak për përplasjen në sallën e kuvendit të Shqipërisë. Kryeparlamentari Niko Peleshi sqaroi se shkak për refuzimin e kërkesës është bërë pretendimi se çështjet e ngritura nga opozita kanë natyrë legjislative dhe nuk kërkojnë sqarime mbi veprimtarinë e Këshillit të Ministrave.
2: Duke qenë se interpelanca është një dokument i kontrollit parlamentar dhe nuk mund përdoret për të zvendosur apo për të mbivendosur mbi procesin legislativ në zhvillim, vlerësohet se kërkesa nuk paraqet një objekt të veçantë dhe të pavarur që të justifikojë zhvillimin e interpelancës urgjente. Përjedhoi në mbështetjen e 89 rregullores kuvendit, kërkesa nuk pranohet.
1: Ishte kryetari i kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi argumentoi kërkesën e tij për interpelancë me kryeministrin.
3: Si that thot kryetari kam kthyer përgjigje negative, po ku ka ndodhur një herë kthesh përgjigje pozitive? Ka një vit parlamenti dhe s'ke pranuar kurrë, së në fakt s'ka pranuar Edi Rama, asnjë kërkesë për interpelancë të deputetëve të opozitës.
1: Ndër të tjera, ai akuzoi kryetarin e parlamentit se po mbron kryeministrin me vendimet e marra.
3: Dhe ju zoti kryetar sot nuk dështuat vetëm në përmbushjen e rolit tuaj. Sot ju nuk po mbroni kushtetutën, ju po mbroni kryeministrin nga llogaridhënia. Dhe detyra juaj është të mbroni dinjitetin e kuvendit.
1: Ishte Gazmend Bardhi. Vjojnë protestat dhe norët e paradites para kuvendit të Shqipëris. Një grup protestuese shumë blodhën për para salës e seancës plenare dhe bënthirje për anullimin e ligjit për zonat e mbrojtura. Tubim ishte paralemruar një ditë më parë pas protestës së përnatshme te kryeministria, ndërsa protestuesit në kohë të rasin Rama në Burg, Berisha në Burg.

0: Kryeministri Edi Rama është besim plot se protestuesit do të fitojnë bashkë me Shqipërinë dhe nga e gjithë kjo vorbull shumica e qeverisës do të dalë me vullnetin e ri për të rirë, për të qenë shumë më afër me popullin. Sipas Ramës, qytetarët kanë të drejtë të protestojnë pavarësisht se kush i drejton, manipulon, përdor dhe abuzon me hallet e tyre. Kryeministri i Shqipërisë kërkon që ajo që buron nga halle shqetësime, probleme reale të jetës së çdo protestuesi apo simpatizanti të protestës duhet kthyer dhe do të kthehet në energji për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Bekaj dekreton dhe ligjin për dhënien e amnistisë. Ky ligj mori dritën në jeshilën me 84 vota pro, më 18 qeshor, nga ku do të përfitojnë 1335 të dënuar. Sipas ligjit të miratuar me votat e Partisë Socialiste dhe ato të Partisë Socialdemokrate, 466 persona do të lirohen menjëherë nga burgu, nga të cilët 11 gradë një të mitur, ndërkohë 869 të tjerë do të përfitojnë ulje dënimi, mes tyre 8 gradë një i mitur. Amnestia penale hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në fletoren zyrtare.
1: Ndoqët lajme shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Radio 7 jufton të ndiqni emisionin Rruga, një mësim nga doktor Michael Youssef, ora 14:30.

seria mesajëve që po përcjellim tek ju titullohet çfarë do që të bëj Zot. Kjo është pyetja që mund t'ja bëjmë Perëndis kur ai na thret të bëjmë diçka të madhe. Dhe përgjigja për cilën doktor Yusef do të flas sot është ti nënshtrohemi Perëndis. Por pse nënshtrimi ynë është kaq i rëndësishëm në suksesin e jetën tonë përditshme? Ju ftoj ta ndjekim doktor Yusef në mesazhin e përgatitur për sot. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Përshëndetje dëgjues.
0: We are so glad you could join us for this broadcast.
1: Jemi kaq të kënaqur që po na dëgjoni në këtë program.
0: We have been studying the book of Joshua.
1: Po studiojmë librin e Josueut.
0: And today's message is the fourth in the series called You Want Me to Do What?
1: Dhe mesazhi I sotëm është I katërti në këtë seri me titull Çfarë do që unë të bëj?
0: You want me to do what is a question we may want to ask God when he calls us to do something overwhelming.
1: Është pyetje që mund t'ja bëjmë Perëndis kur ai na thret të bëjmë diçka të madhe.
0: And God's answer is to yield.
1: Dhe përgjigja e Perëndis është të nënshtrohemi.
0: As you drive in the streets, you probably have seen a sign that says yield.
1: Ndërsa udhëtoni nëpër rrugë, me siguri keni parë një tabel ku lexohet nënshtrohu.
0: The Bible from beginning to end has one big sign that says yield to God.
1: Bibla nga fillimi në fund ka një tabel të madhe që thot nënshtrohu Perëndis.
0: For meaningful life, you must yield to God.
1: Që jeta të ketë kuptim, duhet I nënshtroheni Perëndis.
0: For a peaceful heart, you must yield to God.
1: Që të keni paqe në zemër, duhet I nënshtroheni Perëndis.
0: For contented spirit, you must yield to God.
1: Që të kënaqeni në frym, duhet I nënshtroheni Perëndis.
0: For victory in the battles of life, you must yield to God.
1: Për fitore në betejat e jetës, duhet I nënshtroheni Perëndis.
0: All in all, you must yield to the Lord's will for your life.
1: Për gjithçka, duhet I nënshtroheni vullnetit të Zotit në jetën tuaj.
0: But let me warn you, my listening friend, yielding to God is not easy.
1: Më lejoni t'ju paralajmëroj, miqtë mi, nuk është e lehtë të nënshtrohesh Perëndis.
0: Yielding to God does not come naturally.
1: Nënshtrimi ndaj Perëndis nuk vjen natyrshëm.
0: But yielding to God is the only option God gives you.
1: Por nënshtrimi ndaj Perëndis është mundësia e vetme që Perëndia ju jep.
0: We cannot try to retain full control of our lives and give God control at the same time.
1: Është e pamundur që të kemi kontroll të plotë të jetës sonë dhe t'ia lëm kontrollin njëkohësisht Perëndis.
0: And this struggle of yielding is where we find the people of God in the book of Joshua chapter 5.
1: Dhe pikërisht në këtë luftë në nështrimi e gjejmë popullin e Perëndis në librin e Josueut, kapitulli I 5.
0: Remember that God's people were traveling toward the promised land under the leadership of Joshua.
1: Kujtoni se populli I Perëndis po udhëtonte drejt tokës së premtuar nën lidhshipin e Josueut.
0: In the last few messages we learned that they faced many dangers as they traveled into enemy's territory.
1: Në mesazhin e fundit mësuam se ata hasën shumë rreziqe ndërsa udhëtuan në territorin e armikut.
0: They crossed the river of impossibility, the raging flood stage, Jordan River with God's supernatural help.
1: Ata kaluan lumin e pamundësisë, tërbimin e lumit Jordan, me ndihmën e mbinatyrshme të Perëndis.
0: And in chapter 5 they arrive at the fortified city wall of Jericho.
1: Dhe në kapitullin e 5 ata mbrinë në muret e fortifikuara të qytetit të Jerikos.
0: The Jordan River, which God had supernaturally parted for them to cross, had resumed its flood stage course and there was no returning to the other side.
1: Lumi Jordan që ndau Perëndia në mënyrë të mbinatyrshme që ata të kalonin, patjetër që nisi rrjedhën si zakonisht dhe nuk kishin mundësi të ktheheshin në anën tjetër.
0: And the people were caught between a raging river behind them and a fortified city wall in front of them.
1: Dhe njerëzit ishin zënë mes një lumi të tërbuar prapa tyre dhe një qyteti të fortifikuar përpara.
0: They had no choice but to yield to the leadership of the commander-in-chief of the heavenly army.
1: Ata nuk kishin zgjedhje, por t'i nënshtroheshin lidhshipit të kryekomandantit të ushtrisë qiellore.
0: Many of these people had never seen fortified cities.
1: Shumë prej këtyre njerëzve kur nuk kishin parë qytete të fortifikuara.
0: This generation was all born in the wilderness.
1: E gjithë gjenerata kishte lindur në shkretëtir.
0: They had no experience with climbing formidable obstacles.
1: Nuk kishin përvojë në kapërcimin e pengesave të vështira.
0: Their leader Joshua was perplexed over their condition.
1: Lideri I tyre, Josueu, ndihej I hutuar nga kjo gjendje.
0: But then Joshua sees a man with a drawn sword.
1: Por pastaj Josueu shih një njeri me një shpatë të zhveshur.
0: And Joshua asked him, "Are you with us or against us? Which side are you on?"
1: Dhe Josueu e pyeti, "A jeti për ne o për armiqtë tanë? Cilën anë mban?"
0: And the man said to Joshua, "I'm not here to take sides. I'm here to take over."
1: Dhe njeriu I tha Josueut, "Unë nuk kam ardhur të mbaj anësi, kam ardhur të pushtoj."
0: My listening friend, here is the difficult thing about yielding. Are you ready for it?
1: Dëgjues të dashur, dëgjoni vështirësinë e nënshtrimit. A jeni gati?
0: God demands it.
1: Perëndia e kërkon.
0: Why?
1: Përse?
0: For your good and his glory.
1: Për të mirën tuaj dhe për lavdinë e tij.
0: But why do we try so hard to escape yielding to God?
1: Por përse mundohemi kaq shumë të shpëtojmë nënshtrimin e Perëndis?
0: And why does God say that it's the only option that you have?
1: Dhe përse thot Perëndia se është mundësia e vetme që kemi?
0: Why is it that we do not have true peace or joy until we yield?
1: Përse nuk kemi paqe apo gëzim të vërtet derisa të nështrohemi?
0: I want you to keep on listening because I'm going to give you the answer in few minutes.
1: Dua të vazhdoni të më dëgjoni sepse dua t'ju kthej përgjigje në pak minuta.
0: In the book of Joshua, we see that God's people had to yield.
1: Në librin e Josueut, ne shohim se populli i Perëndisë duhet të nënshtrohet.
0: They had to yield spiritually.
1: Ata duhet të nënshtroheshin frymërisht.
0: They had to yield mentally.
1: Ata duhet të nënshtroheshin mendërisht.
0: They had to yield emotionally.
1: Ata duhet të nënshtroheshin emocionalisht.
0: And they had to yield physically.
1: Dhe duhet të nënshtroheshin fizikisht.
0: And if God is teaching us anything in this series of messages, it would be this.
1: Dhe nëse Perëndia po na mëson diçka në këtë seri mesazhesh, ja çfarë është?
0: Consecration comes before conquest.
1: Shenjtërimi vjen para pushtimit.
0: Yielding comes before victory.
1: Nënshtrimi vjen para fitores.
0: What kind of yielding did God ask of his people?
1: Por çfarë nënshtrimi ju kërkon Perëndia popullit të tij?
0: In the book of Joshua chapter 5 verses 2 through 9, God told them to practice circumcision.
1: Në librin e Josueut, kapitulli 5, vargje 2 deri në 9, Perëndia u thot atyre që rrethpriten.
0: In verse 10, God told them to celebrate Passover.
1: Në vargun 10, Perëndia u thot atyre të festojnë Pashkën.
0: In verses 11 and 12, God told them to eat the fruit of the promised land.
1: Në vargjet 11 dhe 12, Perëndia u thot atyre të hanë frytin e tokës së premtuar.
0: In verses 13 through 15, God told them to follow the commander of God's heavenly army.
1: Në vargjet 13 deri në 15, Perëndia u thot atyre të ndjekin krehun e ushtrisë qiellore të Perëndisë.
0: Can you imagine how God's people reacted when they heard these commands?
1: A mund ta imagjinoni si ka reaguar populli i Perëndisë kur dëgjoi këto urdhra?
0: They probably thought that some of these commands were outrageous insanity and others were unnecessary rituals.
1: Me siguri kanë menduar se disa prej këtyre urdhërimeve ishin marrëzie e tërbuar dhe të tjerat ishin rituale të panevojshme.
0: Oh, but listen, my listening friend.
1: Por dëgjoni, miqtë mi.
0: The core of yielding is not yielding what you want to yield.
1: Thelbi i nënshtrimit nuk është nënshtrimi asaj që do të nënshtrosh.
0: The purpose of yielding is not even yielding what you think you should yield.
1: Qëllimi i nënshtrimit madje nuk është as nënshtrimi asaj që mendoni se duhet të nënshtroni.
0: No.
1: Jo.
0: To truly yield, you must ask God, what is it that you want me to yield to you?
1: Që të nënshtroni vërtet, duhet të pyesni Perëndin, çfarë don ti që unë të nënshtroj?
0: God will command different things from different people.
1: Perëndia do të kërkojë gjëra të ndryshme nga njerëz të ndryshëm.
0: God knows what we must yield even if it will be difficult for us.
1: Perëndia e di çfarë duhet të nënshtrojmë, madje edhe nëse do të jetë e vështirë për ne.
0: Some of you might be saying, but what God was asking his people to do doesn't make sense.
1: Disa prej jush mund të thonë, por ajo që po u kërkon Perëndia popullit të tij nuk ka kuptim.
0: And you're right.
1: Dhe ju keni të drejtë.
0: Well, think about this.
1: Por mendojeni këtë.
0: God commanded that the men must be circumcised on the eve of their greatest battle.
1: Perëndia urdhëroi që burrat të rrethpriten në pragun e betejës më të madhe që luftonin.
0: How are they going to fight a war if they were physically incapacitated?
1: Si do të luftojnë nëse janë të paaft fizikisht?
0: It does not make sense to our human understanding.
1: Nuk ka kuptim për arsyen njerëzore.
0: Oh, but to God it makes perfect sense.
1: Por për Perëndin ka shumë kuptim.
0: Why?
1: Përse?
0: Because God did not want them to think that they accomplished the victory in their own strength.
1: Sepse Perëndia nuk donte që ata të mendonin se fitoren e arritën me forcat e tyre.
0: My listening friend,
1: dëgjues të dashur.
0: When God removes all of our human strength, he will begin to give us his supernatural strength.
1: Kur Perëndia na heq gjithë forcën njerëzore, ai fillon të na mbush me forcën e tij mbinatyrore.
0: For God to intervene and give us victory, we must be willing to yield everything to him.
1: Në mënyrë që Perëndia të ndërhyjë dhe të na japë fitore, ne duhet të jemi të gatshëm të japim gjithçka atij.
0: I need to give you some historical explanation or background to the situation here in the book of Joshua chapter 5.
1: Më duhet t'ju shpjegoj historinë dhe sfondin e situatës në kapitullin e 5 të librit të Josueut.
0: This generation of God's people was born in the wilderness after having escaped from the slavery of Egypt.
1: Kjo gjeneratë e popullit të Perëndisë kishte lindur në shkretëtir pasi u arrati sklavërisë nga Egjipti.
0: Only a few of these people, such as Joshua and Caleb, had experienced the history of their exodus.
1: Vetëm pak nga këta njerëz, si Josueu dhe Kalebi, përjetuan historinë e Eksodit.
0: Only a few remembered what it was like to live in slavery.
1: Vetëm pak I kujtonin si është jeta në skllavëri.
0: Only a few experienced walking on a dry ground through the Red Sea after God parted the waters.
1: Vetëm pak e përjetuan ecjen në tokë të thatë përmes detit të vdekur, pasi Perëndia nda ujrat.
0: This newest generation had not experienced those supernatural victories.
1: Kjo gjeneratë re nuk I kishte përjetuar ato fitore të mbinatyrshme.
0: This newest generation had forgotten that circumcision was a sign of their covenant with God.
1: Kjo gjeneratë re kishte harruar se rrethprerja ishte një shenjë beslidhjes së tyre me Perëndinë.
0: This newest generation had not participated in the Passover.
1: Kjo gjeneratë re nuk kishte marrë pjesë në Pashk.
0: Passover reminded them of God's delivering power.
1: Pashka I kujtonte fuqinë çliruese të Perëndisë.
0: Eating the produce of Canaan was the foretaste of God's coming victory.
1: Ngrënia e prodhimit të Kanaanit ishte shija e fitores që po vinte nga Perëndia.
0: And the ultimate yielding was their surrender to the commander-in-chief.
1: Dhe nënshtrimi më I lartë ishte nënshtrimi I tyre ndaj kryekomandantit.
0: Joshua's encounter of the commander of the heavenly army is one of the most exciting passages in the whole of the Bible.
1: Takimi I Josueut me komandantin e ushtrisë qiellore është një prej pasazheve më ngazëlluese në tërë Biblën.
0: Although Jesus Christ, the Son of God, would not be born for over 1,000 years after Joshua's time.
1: Edhe pse Jezus Krishti, biri I Perëndisë, do të lindej më shumë se 1,000 vjet pas kohës së Josueut.
0: And yet Jesus appeared in human form at a few key events in the history of God's people.
1: Prapse prap Jezusi u shfaq në formën njerëzore në disa ngjarje kyçe në historinë e popullit të Perëndisë.
0: Jesus appeared to Abraham under the oak tree at Mamre.
1: Jezusi u shfaq Abrahamit nën listë në Mamre.
0: Jesus appeared to Jacob at Peniel.
1: Jezusi u shfaq Jakobit në Peniel.
0: Jesus appeared to Moses at the burning bush.
1: Jezusi u shfaq Mojsiut në shkurrën që digjej.
0: Jesus appeared with his chariots of fire to Elisha to fight the Assyrians on their behalf.
1: Jezusi u shfaq me qerë zjarri Eliseut që të luftonte asirianët për ta.
0: And here in the book of Joshua chapter 5 verse 13 Jesus appears to Joshua.
1: Dhe këtu në librin e Josueut në kapitullin e 5, vargu 13, Jezusi u shfaq Josueut.
0: Jesus appeared with a sword drawn to fight on their behalf.
1: Jezusi u shfaq me shpatë të zhveshur të luftonte në emër të tyre.
0: What kind of military force did this divine commander lead?
1: Cilat forca ushtarake drejtoi ky komandant hyjnor?
0: They are called the hosts of the Lord.
1: Ata quhen ushtria e Zotit.
0: They are called the hosts of heaven.
1: Ata quhen ushtria e qiellit.
0: They are called the legions of angels.
1: Ata quhen legjionet e ëngjëve.
0: And they are always ready to be deployed on your behalf, my listening friends, the moment you yield to the Lord's call upon your life.
1: Dhe janë gjithmonë gati të shpërndahen në të mirën tonë, miqtë mi, në çastin që I nënshtroheni thirrjes së Zotit në jetën tuaj.
0: When you yield your wants to God.
1: Kur ja nënshtroni dëshirat tuaja Perëndisë.
0: When you yield your opinion to God.
1: Kur ja nënshtroni opinionin tuaj Perëndisë.
0: When you yield your comfort zone to God.
1: Kur ja nënshtroni zonën e rehatisë Perëndisë.
0: When you yield your time, your talent and your treasure to God.
1: Kur ja nënshtroni kohën, talentin dhe thesarin tuaj Perëndisë.
0: When you yield your anger and bitterness to God.
1: Kur ja nënshtroni zemrimin dhe hidhërimin Perëndisë.
0: When you yield your depression and self-pity and hopelessness to God.
1: Kur ja nënshtroni depresionin, keqardhjen për veten dhe mungesën e shpresave Perëndisë.
0: God is ready to deploy his heavenly troops on your behalf.
1: Perëndia është gati të pozicionojë trupat e tij qiellore për ju.
0: In the book of Hebrews chapter 1 verse 14 we are told.
1: Në librin e Hebrejve, kapitulli I parë, vargu 14, neve na thuhet
0: that angels are ministering spirits sent out to serve those who will inherit salvation.
1: Se ëngjët janë frymëra shërbyese të dërguara të shërbejnë atyre që do të trashëgojnë shpëtimin.
0: Although the angels are invisible, yet they are deployed on your behalf in your times of need.
1: Edhe pse ëngjët janë të padukshëm, ata ngarkohen me detyrë për të mirën tonë në kohën e nevojës.
0: The Bible said that 1/3 of the angelic hosts fell from heaven.
1: Bibla thotë se 1/3 e ushtrisë angjëllore ra nga qielli.
0: When they followed Satan's foolishness of wanting to overthrow God from his throne.
1: Kur ata ndoqën marrëzinë e Satanit që kërkonte ta përmbyste Perëndin nga froni I tij.
0: But here's the good news.
1: por dëgjoni lajmin e mirë.
0: This means that 2/3 of the angelic beings are ready and committed to be deployed on your behalf.
1: Kjo do të thotë se 2/3 e qenieve angjëllore janë gati dhe janë të përkushtuar të veprojnë për të mirën tuaj.
0: That means for every demon that is harassing you and warring against you, there are 2 angels who are fighting on your behalf.
1: Kjo do të thotë se për çdo demon që ju ngacmon dhe ju shpall luftë, janë 2 engjëj që luftojnë për interesin tuaj.
0: When you yield to the commander in chief of the heavenly army,
1: kur i nështroheni kryekomandantit të ushtrisë qellore,
0: Jesus will show up.
1: Jezusi do të shfaqet.
0: Jesus does not show up to take sides, he shows up to take over.
1: Jezusi nuk shfaqet të mbajë anësi, ai shfaqet të pushtojë.
0: Jesus shows up to give you the right words to speak.
1: Jezusi shfaqet ju jap fjalët e duhura në gojë.
0: Jesus shows up to soften hard hearts and change lives.
1: Jezusi shfaqet të zbush zemrat të vështira dhe të ndryshojë jetë.
0: Jesus shows up to bless your work and give you favor.
1: Jezusi shfaqet të bekoj punën tuaj dhe të jap favor.
0: Jesus shows up to encourage you and meet all of your needs.
1: Jezusi shfaqet të inkurajoj dhe të përmbush gjithë nevojat tuaja.
0: Jesus shows up to give you victory.
1: Jezusi shfaqet të jap fitore.
0: And the best thing that you can say is this: Lord, take over. I yield my will to yours.
1: Dhe më e mira që mund t'i thoni është kjo: Zot, pushto. Unë e nënshtroj vullnetin tim tek i yti.
0: Remember what the Bible said.
1: Kujtoni çfarë thot Bibla.
0: That the race is not won by the swift.
1: Se gara nuk fitohet nga më i shpejti.
0: And that the battle is not won by the strong.
1: Dhe se betejë nuk fitohet nga më i forti.
0: But victory goes to those who yield to the commander in chief.
1: Por fitoria u shkon atyre që i nënshtrohen kryekomandantit.
0: Will you accept his invitation to yield?
1: A do ta pranoni ftesën e tij për t'u nënshtruar?
0: Will you tell Jesus, Lord, I yield my all. Use me as you want.
1: A do t'i thoni Jezusit, Zot, unë dorëzoj gjithë veten time. Më përdor ashtu siç dëshiron.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Të dashur miq, Perëndia na mëson që shenjtërimi vjen para pushtimit dhe nënshtrimi vjen para fitores. Që të nënshtroheni vërtet duhet të pyesni Perëndin. Zot, çfarë do që unë të nënshtroj ty? Kur Perëndia na heq gjithë forcën njerëzore, ai fillon të na mbush me forcën e tij mbinatyrore, në mënyrë që Perëndia të ndërhyjë dhe të na jap fitore. Duhet jemi të gatshëm të japim atij gjithçka. Sa herë që i nënshtroni dëshirat tuaja, opinionin tuaj Perëndis, kur i jepni atij zonën tuaj të rehatisë, kohën edhe talentin, Perëndia është gati të pozicionojë trupat e tij qellor për ju. Në programin tonë të rrezikshëm, doktor Yusef do të flasë për frikën dhe pasojat paralizuese që kanë jetën tonë. Mos u mbisni programin tonë të rrezikshëm për të mësuar se cili është plani i Zotit për një jetë pa frikë.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Në 6 gusht të vitit 1945, Shtetet e Bashkuara të Amerikës hodhën një bombë atomike në qytetin e Hiroshimës në Japoni. Vetëm brenda disa sekondave, bomba vrau 80.000 njerëz. 3 ditë më vonë, SBA-t hodhën një tjetër bombë atomike në qytetin japonez të Nagasakit, ku vranë më shumë njerëz dhe qyteti u shkatërrua. Mirpo këto bomba lëshuan gjithashtu edhe rrezatim, i cili është shumë i dëmshëm për njerëzit. Mira njerëz më shumë vdiqën në javët që pasuan.
3: Ky ishte rasti i vetëm në histori njerëzore që armët atomike u përdorën në luftë. Rezultati ishte i tmerrshëm dhe kjo ngjarje ndryshoi historinë e njerëzimit. Ndryshoi mënyrën se si mendonin njerëzit rreth rrezatimit dhe armëve atomike. Por kjo nuk i ndaloi vendet e tjera të krijonin bomba atomike. Madje disa prej tyre vazhdojnë të prodhojnë bomba edhe më të fuqishme. Programi i sotëm tregon për arsyen, pse disa vende kanë bomba atomike, pse vendet e tjera nuk kanë dhe pse ekzistojnë këto bomba.
2: Bombat atomike janë vetëm një lloj bombës bërthamore. Lloji tjetër quhet bombë hidrogjeni. Që të dyja janë shumë të fuqishme dhe vdekjeprurëse. Shkenca për prodhimin e një bombe bërthamore është shumë komplekse. Teknologjia që përdoret për to kushton shumë para. Vendet që i kanë këto bomba e mbajnë të fshehtë metodën për prodhimin e bombës, por edhe vetë puna me materialet që duhen për të krijuar bombën mund të jetë shumë, po shumë e rrezikshme.
3: Shkencëtarët kanë filluar të mësojnë rreth energjisë bërthamore që prej fillimit të viteve 1900. Njerëzit ishin shumë të gëzuar për energjinë elektrike që ofroi nga energjia bërthamore. Por kur njerëzit mësuan të bëjnë bomba bërthamore, atëherë këto armë u përhapën shumë shpejt. Një nga arsyet për këtë ishte situata politike e kohës. Kjo ndodhi gjatë luftës së ftohtë prej fundit të luftës së dytë botërore e deri rreth vitit 1991. Gjatë kësaj periudhe, një pjesë e madhe e botës kishte frikë se lufta mund të fillonte në çdo kohë. Kështu që fuqitë e mëdha botërore filluan të mbledhin armë, përfshirë edhe bombat bërthamore.
2: Janë vetëm 9 vende që kanë armë bërthamore, dhe këto janë Rusia, Amerika, Kina, India, Izraeli, Franca, Koreja e Veriut, Pakistani dhe Mbretëria e Bashkuar. Shumica e këtyre vendeve kanë diku mes 80 dhe 300 bombave, ndërsa dy prej tyre kanë shumë më tepër. Rusia dhe SBA-t kanë mbi 5000 bomba secila. Këto bomba kanë fuqi të mjaftueshme për të shkatëruar të gjithë planetin.
3: Por ka edhe vende të tjera që po përpiqen të kenë armë bërthamore. Vitet e fundit si Irani dhe Siria janë përpjekur të zhvillojnë armë bërthamore. Por nuk është e lejuar që vendet të zhvillojnë armë bërthamore sipas dëshirës. Dhe kjo për shkak të traktatit për mos riprodhimin e armëve bërthamore. Ky traktat i ndalon shtetet të riprodhojnë apo të përhapin bombat bërthamore. Vendet që janë pjesë të OKB-s ran dakord mbi këtë traktat në vitin 1970. Aty deklarohet se teknologjia bërthamore për prodhimin e energjisë elektrike është për çdo shtet, por asnjë shtet i ri nuk mund të zhvillojë armë bërthamore. Ndërsa vende që tashmë i kanë armët bërthamore, do të përpiqen të shkatrojnë armët që kanë.
2: Kjo është arsyeja që Kombet e Bashkuara u përpoqën ta ndalonin Iranin në vitin 2005 që të krijonte një bombë bërthamore. Ata përdorën sanksione për ta arritur këtë. Sanksionet përfshin mbylljen e llogarive bankare, ndalimin e tregtisë dhe inspektimeve të detyruara për të siguruar që rregullat po respektohen.
3: Por a është e drejtë kjo? A është e drejtë që vendet që kanë bomba bërthamore t'u thonë vendeve të tjera se nuk mund të kenë bomba bërthamore? Në fund të fundit, nëse një vend ka një bombë bërthamore, ai bëhet më i rëndësishëm në arenën politike ndërkombëtare.
2: Për shembull, Koreja e Veriut nuk është një vend shumë i madh dhe nuk ka një ekonomi të fortë, por ajo ka një bombë bërthamore. Fakti që ajo e ka një bombë të tillë e bën atë një vend më të fuqishëm. Qeveria koreano-veriore ka shumë gjëra që vendeve të tjera nuk u pëlqejnë. Madje Kombet e Bashkuara kanë vendosur sanksione kundër Koresë së Veriut, por janë të ngadalt në marrjen e veprimeve sepse e dinë që ky vend ka një bombë bërthamore.
3: Nga njëra anë, sanksionet nuk duken të drejta. Shtetet e Bashkuara janë i vetmi vend që ka përdorur një armë bërthamore në luftë. Prandaj, përse duhet të vendosin ata, se kush duhet të jetë përgjegjës. Në Këshillin e Sigurisë së Kombeve të Bashkuara janë 5 vende anëtare: Kina, Franca, Rusia, Mbretëria e Bashkuar dhe SHBAT. Këto vende kanë ushtrit më të fuqishme në botë. Por a do të thotë kjo se ata mund të tregojnë vendeve të tjera çfarë duhet të bëjnë?
2: Organizata Fushata Ndërkombëtare për Zgjësimin e Armëve Bërthamore beson se qoftë edhe një armë vetëm bërthamore është shumë. Në faqen e tyre të internetit, ata deklarojnë se vetëm një armë bërthamore mund të vrasë miliona njerëz. Këto efekte zgjasin për shumë vite. Dështimi i fuqive bërthamore për të shkatëruar armët e tyre ka rritur rrezikun që vendet e tjera të prodhojnë armë bërthamore. Rruga e vetme për të ndaluar përhapjen dhe përdorimin e armëve bërthamore është shkatërimi i menjëhershëm i tyre. Edhe pse udhëheqësit e disa kombeve kanë shprehur dëshirën e tyre për një botë pa armë bërthamore, ata kanë dështuar me zhvillimin e planeve për të reduktuar armët e tyre. Në fakt, ata po i përmirësojnë ato.
3: Shkatërimi i armëve bërthamore nuk është i lehtë. Çmontimi i një bombe është po aq i rrezikshëm sa ndërtimi i saj. Bombat bërthamore përmbajnë materiale shpërthyese, materiale bërthamore si dhe fije elektronike dhe kapakun e bombës. Njerëzit mund t'i vjedhin ose t'i humbasin materialet e rrezikshme të bombës, por edhe kur një bombë shkatërrohet plotësisht, materiali helmues radioaktiv ende duhet të ruhet, sepse do të vazhdojë të jetë i rrezikshëm për qindra vite.
2: Shkatërimi i armëve bërthamore është i vështirë, shumë i kushtueshëm dhe kërkon një kohë të gjatë. Por sipas organizatës për zgjësimin e këtyre, kjo nuk do të thotë se vendet nuk duhet të përpiqen të shkatërrojnë ato. Sipas kësaj organizate, armët bërthamore kërcënojnë mjedisin dhe njerëzit. Ato çlirojnë sasi të mëdha energjie në formën e forcës, nxehtësisë dhe rrezatimit. Dhe kundër tyre, nuk është e mundur asnjë reagim i mirë humanitar. Bomba do të shkaktonte menjëherë 10 milion vdekje. Lufta bërthamore do të ndryshonte klimën globale dhe prodhimin e ushqimit deri në atë pikë që më shumë se 1 miliard njerëz do të rrezikonin vdekjen nga uria.
3: Po ju, a shqetësoheni për armët bërthamore? A mendoni se është e drejtë që disa vendi t'i kenë këto armë ndërsa të tjerët jo? A mendoni se duhet ta zgjesohen të gjitha armët bërthamore?
0: #thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.

0: përsosë.
1: Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.
2: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
3: Qasje e Kosovës ndaj gazit e lëngshëm amerikan është bërë pjesë e debatit organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane. Në këtë tryezë u theksua rëndësia që ka gazi për Kosovën dhe se ky i fundit nuk duhet të shihet si zëvendësim i burimeve të tjera të energjisë, por si mundësi shtesë për diversifikim, industrializim dhe rritje të sigurisë energjetike. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, tha se çështja për gazin amerikan është rikthyer në debat pas disa vitesh, duke kujtuar dhe zhvillimet e vitit 2021, kur qeveria e Kosovës kishte dhënë përgjigje negative lidhur me programin për zhvillimin e infrastrukturës së gazit të lëngshëm.
4: Pas vite më vonë reaktualizohet e njëjta temë prej publikimit të një policy paper, një dokumentit politikave të Odës Ekonomike Amerikane. Pas vite më vonë, sërish përgjigje është jo, edhe arsyetimet kësaj radhe janë tjerë, që qeveria kësaj radhe ka zgjedhur alternativa që janë më pak të kushtueshme edhe që ndoshta janë më fizibile për qytetarët e vendit.
3: Ushtruesit e tyre së presidentes Kosovës Albulena Xhiu i kërkoi drejtoreshës për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Evropian Valentina Superti që progresi i Kosovës të marrë një përgjigje të qartë politike nga Bashkimi Evropian përmes avancimit drejt statusit të vendit kandidat dhe hapjes së negociatave për antarësim. Në takim u diskutua dhe për rëndësinë e zbatimit të marrëveshjeve të procesit të Berlinit dhe fuqizimin e bashkëpunimit rajonal mbi parimin e barazisë. Haxhiu theksoi se Kosova duhet të trajtohet në mënyrë të barabartë me vendet e tjera të rajonit, sa i përket përfaqësimit, lidhjeve infrastrukturore, tregtisë, digitalizimit dhe qasjes në nismat e tregut përbashkët.
2: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timçe Muçumski, paralajmëroi se për shkupin integrimi evropian nuk duhet të realizohet me çdo kusht. Gjatë vizitës së ministrit të Punëve të Jashtme të Lituanisë, Muçumski përsëriti qëndrimin e qeverisë se vendi mbetet i përkushtuar ndaj rrugës evropiane, por pret garanci se procesi i integrimit do të zhvillohet pa blokada të reja dhe me nivel të lartë parashikueshmërie. Ndërsa ministri lituanez vlersoi se aktualisht po ekziston një moment i favorshëm për zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe se vendet kandidate duhet ta shfrytëzojnë këtë mundësi. Nën kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim, Bujar Osmani, kritikoi mënyrën e emërimit dhe zëvendësimit të ministrit në Ministrinë për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive, duke vlerësuar se kjo cënon frymën e marrëveshjesorit. Osmani deklaroi se vetë emërimi i Stojkovicit kishte një mesazh politik ndaj shqiptarëve. Vetë emërimi i Stojkovicit në Ministrinë përgjegjëse për zbatimin e marrëveshjesorit kishte një simbolik të qartë, tu dërgohet mesazh shqiptarëve se ata e trajtohen në të njëjtin rang me komunitetet që përbëjnë më pak se 20% të popullsisë dhe se udhëheqja kësaj ministrie duhet të bëhet me rotacion sipas logjikës së përfaqësimit pakicave. Sipas tij, kjo qasje ishte provokuese për shqiptarët dhe në kundërshtim me frymën e rendit kushtetues dhe vetë marrëveshjesorit. Kuvendi Maqedonisë së Veriut miraton ligjin për marrje dhe transplantin e pjesëve të trupit të njeriut për qëllime mjekimi. Me këto ndryshime, çdo qytetar i madhor i jepet mundësia të deklarohet personalisht nëse dëshiron të jetë dhurues organesh pasi të ndrojë jetë. Ligji u miratua me procedurë të shkurtuar me 58 vota pro dhe 6 kundër. Një nga arsyet kryesore është zgjerimi i rrethit të dhuruesve të gjallë, duke mundësuar që organet të dhurojnë edhe tek të afërmit deri në shkallën e 4 të farefisnisë. Çdo rast do të shqyrtohet nga një komision etike në Maqedoninë e Veriut, i cili do të vlerësojë nëse vendimi është marrë në mënyrë vullnetare, do të kujdeset për parandalimin e çdo kishpërdorimi të mundshëm.
2: Ndoqët lajmet e shkurt në Radio 7. Zëri...

Lutja mund t'jetë e fuqishme, dhe Perëndia do që ne të lutemi. Por ai kërkon që të lutemi sipas mënyrës së tij. Përndryshe, ai nuk do të përgjigjet. Përshëndetje, unë jam Sam Rohrer, presidenti i Rrjetit të Pastorëve Amerikan, ku e vlerësojmë shumë lutjen, sepse Perëndia e vlerëson atë. Në emisionin e fundit, kam folur për kushtet e Perëndis për lutjen. A e dini se një tjetër arsye sepse Perëndia nuk i përgjigjet lutjeve tona, është nëse lutemi për arsye egoiste? Jakobi 4, vargu 3 thot, ju kërkoni dhe nuk merrni, sepse kërkoni keqës që të shpenzoni për kënaqësitë tuaja. Edhe pse Perëndia do që të përgjigjet lutjeve tona, Jakobi na paralajmëron qartë se kur i kërkojmë Perëndis gjëra sepse duam një status më të lartë në sytë e botës se sa në sytë e Perëndis, ose që të kemi më shumë favore me miqtë tanë se sa me Perëndin, ose për ndonjë arsye tjetër që nuk e nderon Perëndin, Perëndia nuk do të përgjigjet lutjeve tona. Motivi për të cilin lutemi bën ndryshim të jashtëzakonshëm. Apo luteni për dëshirat tuaja egoiste, apo për lavdin e Perëndis.

0: Kurajimi.
1: Një minut i Kurajimi. Minutin Kurajimi në Radio 7.
2: Të gjithë ne kemi tre nevoja të brendshme që na janë dhënë nga Perëndia. Nevoja për dashuri, nevoja për domethënie dhe nevoja për siguri. Ne mund të kontrollojmë nga frika nëse kemi mendimin e gabuar se ballafaqimi me një person na lëndon dhe do të bëjë që nevojat tona bazë të mos plotësohen. Por Perëndia na premton se ai do të plotësojë të gjitha nevojat tona. Tek Filipianëve kapitulli 4 dhe vargu 19 thuhet: "Dhe Perëndia im do të plotësojë të gjitha nevojat tuaja, sipas pasurisë së tij në lavdi në Jezus Krishtin." Nëse fryma e Perëndisë banon në ju, atëherë ju keni çdo gjë që ju nevojitet për të ballafaquar pozitivisht. Mos keni frikë. Ballafaqohuni me siguri, duke ditur se ky ballafaqim mund të sjellë një rritje pozitive dhe një jetë të ndryshuar.
1: Minutë i Kurajimi,
0: një minutë i Kurajimi,
1: minutë i Kurajimi në Radio 7.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Sot do të ndalemi tek ortodoncia dhe rëndësia e saj. Ky është një specialitet i veçantë në stomatologji që merret me korrigjimin e anomalive të dhëmbëve dhe nofullave. Trajtimi ortodontik mund të eliminojë apo reduktojë problemet në tre aspekte: problemet psikosociale, keq funksionin oral dhe sëmundjet dentare. Japë së shka që rëndësishëm që të flasim për të. Për të trajtuar këtë temë, e ftuara jo në studio është doktoresh Olja Tanellari, mjeke stomatologe. Doktoresh Olja ka studuar në Rumani dhe ka kryer atje edhe specializimin 3 vjeçar për ortodonci. Sot pedagoge në Universitetin Aldent, si dhe mjeke ortodonte plan klinikës OrthoLife. Doktoresh Olja,
1: përshëndetje.
0: Mirë se vini në studion tonë.
1: Ju falenderoj dhe unë për ftesën.
0: Kemi të quar shpesh të flitet për ortodoncin, përmendet gjithmonë fjala ortodonci. Mendoj se shumë njerëz nuk e din çfarë është ortodoncia.
1: Vetë si fjalë ortodoncia ka një preardhje nga greqishtja, që do të thot ortos, drejt, dhe dontis, dhëmb. Por faktikisht nuk është një degë që merret vetëm me drejtimin e dhëmbëve. Ajo merret dhe me korrigjimin, diagnostikimin në radhë të parë, parandalimin dhe trajtimin e raporteve jo normale ndërmjet nofullave. Është një specializim i mjekësisë dentare, e cila merret pikërisht me trajtimin e këtyre problemeve që sapo tham.
0: Shohim kohët e fundit, është rritur shumë numri i të rinjve dhe i të fëmijëve, të cilët po mbajnë tela në gojë. Është ky një trend i kohës apo është rritur ndjeshëm numri i anomalive?
1: Është e vërtet, kemi një rritje të dukshme të malokluzioneve, ose si jemi mësuar të dëgjojmë në gjuhën popullore, keq pozicionim ose dhëmb të shtremër, dhe kjo vjen si rjedhoje rritjes së një numri të caktuar faktorësh, si që janë një trend ose një tendencë shoqërisë për të ushqyer me ushqime të buta dhe të përpunuara. Përveç kësaj, një tendencë e nënave të reja për të mos i ushqyer fëmijët në mënyrë naturale me gji, por sa më shumë po shikojmë nëna që kanë tendencën rreth një ushqimi artificial me biberon, konsumimi galopant i lëngjeve me gaz, i patatinave dhe i fast foodeve, ritmet frenetike të jetës së përditshme, si dhe ndotja ambientale me rritjen e alergjive tek fëmijët, janë të gjithë një sër faktorë shumë të rëndësishëm në shfaqjen e këtyre problemeve ortodontike, të cilat ne do t'i përmendim pak më vonë. Janë pikërisht këto faktorë që sillin e para një problem me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë, dhe dhëmbët e qumshit janë shumë të rëndësishëm për të pasur një zhvillim normal të nofullave, si dhe një eruptim ose një dalje të bukur të dhëmbëve të përreshëm, por kanë rolin e tyre dhe në aktivitetin e muskujve facial. Normal, nofullat janë të fytyrës, nofullat janë pjesë e skeletit dhe aktiviteti i dur muskular bën dhe çon në një zhvillim harmonik të këtyre nofullave, dhe më pas normal këto, duke qenë perimetri ku dhëmbët e përreshëm do të vendosen, do të ketë dhe një
0: dalje
1: ose
0: normale.
1: Ka dhe një dalje normale të tyre.
0: Atëre, ne mendojmë që t'i parandalojmë këto. Atëre, kur duhet prindi t'a sili për herë të parë për një kontrol fëmijën të mjeku ortodont?
1: Duhet të sqarojmë që kontroli parë i fëmijës duhet të jetë me mjekun pedodont. Mjeku pedodont është ai që merret me dhëmbët e qumshtit, për të pa, dhe momenti është pikërisht në fillimin e daljes së dhëmbëve të qumshtit. Jo për ndonjë trajtim për katës, por për të marrë këshilla rreth higjienës dhe se si këto dhëmb qumshi duhet të ruhen. Më pas, në moshën 6-7 vjeçare, që i përkon pikërisht moshës së daljes së dhëmbëve të përreshëm, duhet të bëjë një kontroll tek mjeku ortodont. Nuk është e thënë që do jetë pikërisht mosha kur ai do të vendos një aparat ortodontik, por është një moshë shumë e rëndësishme, sepse mjeku ortodont në këtë moment mund të kap probleme të caktuara, të cilat nëse do t'i parandalojmë në kohë, do të çojë në një eliminim të shfaqjes së një problemi më të rëndë ortodontik në të ardhmen.
0: Atëherë është detyra mjekut pedodont për t'i thënë prindrit kur duhet të bëj kontrollin e parë të ortodontit?
1: Këtu hym në një temë pak më të gjerë. Këshill për prindrit është që në momentin e daljes së dhëmbëve të parë të qumshtit, ai duhet të bëjë një kontroll me mjekun pedodont për këshilla të caktuara se si këto dhëmb duhet të lahen dhe se si këto dhëmb ose çfarë rëndësie kanë këto dhëmb për të qëndruar në harkun dentar deri në momentin e zvendësimit të tyre. Por për sa i përket dërgimit në ortodonti, këtu hyn dhe shumë specialitete të tjera. Një rëndësi të madhe ka jo vetëm mjeku stomatolog, e ka mjeku logoped, e ka mjeku i familjes, e ka mjeku otorinolaringolog, ku fëmijët drejtojnë shpeshherë për probleme me frymëmarrjen. Duhet një bashkëpunimi të gjitha këtyre specialiteteve që të kemi një parandalim.
0: Cilët janë faktorët kryesorë që çojnë në shfaqjen e këtyre keqformimeve të noflave dhe shtrëmërimet e dhëmbëve?
1: Është një temë shumë e gjerë të flasësh për faktorët etiologjik që shkaktojnë malokluzionet, por do përqendrohem në ato që janë më të rëndësishëm dhe që të japim dhe një informacion te publiku. Faktori gjithmonë në çdo degë të mjekësisë, ashtu dhe në stomatologji dhe në ortodonci, nuk i shpëtojmë dot faktori trashëgimi. Ashtu si fëmijët marrin ngjyrën e syve, ngjyrën e flokëve dhe tipare të caktuara nga prindrit, normal që kanë trashëgojnë dhe një tendencë të rritjes së nofullave ose dhe formës dhe keq pozicionimit të dhëmbëve. Si të prindërve. Përveç faktorit trashëgimi, që është një nga faktorët shumë të rëndësishëm në ortodonci, kemi dhe problemet endokrinologjike, kemi fëmijë me hipotiroidi ose hipertiroidi.
0: Do më thënë kur prodhon më shumë jod ose më pak jod tiroidja.
1: Po, një hipersekrecion të hormonit të rritjes ose një hiposekrecion të hormonit të rritjes, të gjitha këto probleme endokrinologjike të lidhura ngusht dhe me probleme në zhvillimin e nofullave dhe në keq pozicionimin dentar. Përveç kësa janë sëmundjet e metabolizmit ose sëmundjet infektive. Përveç këtyre faktorve, ato që ka ne kemi më të rëndësishëm për të parandaluar janë veset dhe disfunksionet.
0: Atëre mund të nga tregoni një që çfarë janë veset dhe disfunksionet?
1: Veset janë veset të caktuara që fëmija i përfiton gjatë jetës së tij. Nga më kryesore të përmendim është pikërisht thithja e gishtit, më shpesh thithja e gishtit të madh, por edhe e gishtave të tjerë të dorës. Pikërisht është një problem, është një presion jo normal, i cili jepet tek nofulla e sipërme në fillim dhe normalisht tek pjesa e dhëmbëve të parë, duke sill një ngushtim të nofullës së sipërme dhe më pas një ngushtim dhe një mos zhvillim dhe të nofullës së poshtme. Ajo është pikërisht një nga anomalitë që ne e njohim me emrin kafshimi i hapur në zonën anteriore, që ka pikërisht me ngushtim të maksilës, të nofullës së sipërme siç duket, dhe që ka pikërisht si faktor etiologjik thithjen e gishtit të madh. Presioni që gishti i madh jep në zonën e maksilës, por edhe në zonën e dhëmbëve sipër, duke sjell gradualisht dhe deficit në zhvillimin e nofullës së poshtme dhe futjen e dhëmbëve të poshtme, mos zhvillim të maksilës dhe të mandibulës, të notë të dyja nofullave. Një vesë tjetër shumë i rëndësishëm është ngrënia e thonjve, dhe jo vetëm nga fëmijët, por edhe kemi shumë adultë të cilët e kanë këtë problem, i shtuar akoma më shumë në ditët e sotme dhe si rrjedhje stresit dhe e jetës stresuese që ne kemi. Shenja e parë ku prindrit mund të kuptojnë tek fëmijët e vegjël që e kanë këtë vesë është pikërisht një pamje e tillë e thonjve të dorës. Fëmija i vogël duke ngrën thonjt bën një devijim të nofullës së poshtme. Pikërisht nga pozicioni në të cilin ai e ha thonjt e dorës, majtas apo djathtas, pikërisht bëhet devijimi majtas apo djathtas i mandibulës. Dhe normal jo vetëm një devijim tek pjesa e skeletit, por edhe një modifikim i formës së këtyre dhëmbëve. Vesi tjetër është mbajtja e biberonit. Biberoni
0: që shumica e fëmijëve mbajnë biberon.
1: Është normale në momentin që është një zgjedhje. Nëse nëna mund ta ushqej fëmijën me gji, kjo do të ishte gjëja më perfekte ideale. Dhe ideale. Unë po flas për pjesën e ortodoncisë sepse do të sillte një zhvillim shumë të bukur të nofullave, pikërisht sepse ushqimi nëpërmjet gjirit bën dhe një realizon një ekuilibër të shkëlqyer të muskulaturës intra dhe ekstraorale. Dhe normal funksioni mirë i muskulaturës do të sjellë një zhvillim të bukur të skeletit sipër dhe të nofullës së sipërme dhe të poshtme, dhe duke siguruar në këtë lloj mënyre një pozicionim të rregullt të dhëmbëve. Çfarë ndodh në ditët e sotme? Në momentin që fëmia nuk mund të ushqehet me gjithë sepse kemi raste të këtij lloji, fillon një ushqim artificial. Ushqim artificial i cili normal do bëhet nëpërmjet biberonit, por duhet të kuptojmë që ky përdorim i këtij biberoni duhet të jetë deri në moshën 6 mujoshe. Mm-hmm. Pas kësaj moshe fëmia duhet fillojë të ushqehet me lug, sepse pikërisht ju sot po e merrni informacionin që mbajtja e biberonit ose asaj që ne quajmë gënjeshtare për të qetësuar her pas here fëmijët, pas kësaj moshe dhe sidomos nëse ajo vazhdon deri në moshën kur dhëmbët e qumshtit kanë dalë dhe po e mbyllin procesin e tyre që do të thotë 2 vjeç e gjysmë, 3 vjeç, pas kësaj moshe mbajtja e biberonit shkakton një problem shumë të madh ortodontik, i cili duhet të parandalohet sepse më vonë është shumë vështirë për të trajtuar. Një vesë i caktuar që quhet thithja e gjuhës. Mm-hmm. Ne un kam jam munduar të tregoj thithjen e gjuhës në zonën anteriore ose në zonën frontale, por ka dhe vese të caktuara kur ata i thithin unilateral nga njëra anë ose bilateral në zonën posteriore. Dhe shikoni qartë që është pikërisht një presion, nëse në thithja e gishtit ishte një presion nga jashtë, tek thithja e gjuhës është një presion nga brenda, i cili sill modifikim në pozicion, modifikim të madh në pozicionimin e dhëmbëve. Dhe dhëmbët poshtë kanë ikur në aksin e gabuar dhe dhëmbët sipër shikoni që nuk mund të dalin dhe të eruptojnë ashtu siç duhet. Përveç këtyre veseve, kemi dhe vese të tjera, është kafshimi i buzës së sipërme, kafshimi i buzës së poshtme, ndonjëherë thithja e faqes majtas, djathtas ose kafshimi i faqeve. Këto janë veset më kryesore që shkaktojnë një problem ortodontik. Për sa i përket disfunksioneve, unë do të qëndroj vetëm në dy. Disfunksion do të thotë çrregullim nga funksioni normal. Cilat janë dy funksionet që kryen sistemi kaviteti oral? Në kompleksin e ti, në tripodin e ti, skelet, muskuj, dhëmb. Është frymëmarrja, e cila vetëm tek bebet e vogla. Frymëmarrja fiziologjike në bebet e vogla është nëpërmjet gojës. Prandaj këshillohen shpesh që fëmijët e vegjël të mbahen nga njëra anë ose nga ana tjetër, pikërisht sepse në momentin e një refluksit të ushqimit të qumshtit e ka të pamundur të marrë frymë hund. Por në momentin që kjo fazë kalon, frymëmarrja duhet të jetë nëpërmjet hundës, e njohur me emrin respiracioni nazal. Realizimi një frymëmarrje nëpërmjet gojës, i njohur me emrin respiracion oral, është gjithmonë patologjik pas moshës që folëm dhe sjell tek fëmijët një problem i cili përveç brenda në gojë, në radhë të parë ai modifikon pamjen e jashtme të fytyrës. Karakteristikë është pikërisht nxirja e syve. Mm-hmm. Rathët e zinj poshtë syve, është një muskulaturë e hundës dembele, një muskulaturë e pa zhvilluar. Kemi një tërheqje të buzës së sipërme dhe një mospërputhje të buzës së sipërme me buzën e poshtme. Tharje të mukozës së buzëve, këta fëmijë zakonisht gërhasin natën, kanë lagje të jastëkut, janë më të lodhur gjatë ditës se sa siç duhet të jetë fëmia normalisht, dhe brenda në gojë pikërisht nga kjo frymëmarrje patologjike, maksila fillon të ngushtohet. Dhëmbët e parë dalin përpara, duke sjell dhe një problem në këtë lloj mënyre me mos zhvillimin e nofullës së poshtme. Frymëmarrja orale është e një rëndësie shumë të madhe dhe ne këtu duam gjithmonë ndihmën e mjekut otorinolaringolog, sepse duhet ta eliminojmë si faktor. Duhet të gjejmë shkakun pse vjen, duhet ta eliminojmë dhe të marrim masa për të mos pasur probleme më të rënda. Kryesisht
2: mendohet mund të jetë mishi juaj në ont
1: që ta. Pikërisht në pjesën e parë të emisionit, pikërisht pse fëmijët në ditët e sotme kanë nevojë kaq shumë për tela dhe kanë malokluzione kaq shpesh, ju thashë që ndotja ambientale dhe rritja e alergjive në ditët e sotme. Pse? Sepse alergjit, adenoidet, mishi huaj, bronshitet kronike, bronshitet astmatiforme, janë të gjitha probleme që e çojnë fëmijën pikërisht drejt një frymëmarrje orale, dhe kjo frymëmarrje orale me probleme si në zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës, ashtu edhe në pjesën e zhvillimit të nofullave dhe të gojës.
2: Normale. Sa po treguam çfarë është ortodoncia, kur fëmija duhet të paraqiten për herë të parë tek mjeku ortodont për kontroll, cilët janë faktorët që ndikojnë në keq vendosjen e dhëmbëve dhe në zhvillimin jo normal të nofullave, folëm për veset dhe disfunksionet. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Doktoresha, si e vendosni ju diagnozën si mjek ortodont?
1: Nër ekziston një dosje që ne i quajmë dosje ortodontike, ndryshe nga specialitetet të tjera të stomatologjisë, është një punë e madhe para se të fillojë trajtimi. Në radhë të parë duhet një ekzaminim i sakt klinik i pacientit dhe i shoqëruar me ekzaminime radiologjike. Më kryesoret janë panoramiksi dhe një grafi që quhet cefalometria e profilit. E para është cefalometria e profilit, shumë e rëndësishme për mjekun dhe për vendosjen e diagnozës, sepse atje bëhen matje të caktuara ku ne shikojmë se cili është zhvillimi nofullës i maksiles në lidhje me bazën e kraniumit, ose si është zhvillimi i mandibulës në lidhje me bazën e kraniumit, ose dhe raportet me njëra tjetrën.
2: Të kraniumit ose të kockave të kokës?
1: Po.
2: Të thëna më shqip.
1: Si dhe pozicionin që këta, që dhëmbët sipër apo dhëmbët poshtë, kanë në lidhje me proceset alveolare. Tek panoramiksi, që është ekzaminimi tjetër i detyrueshëm në ortodoncia, të dyja janë ekzaminime të detyrueshme, shikojmë pikërisht dhe marim informacione në lidhje me pozicionin e dhëmve, me rënjët e tyre, me artikulacionin temporomandibular, me sinuset dhe me gjithçka tjetër që një mjeku stomatolog dhe ortodonti duhet. Ekzaminimi klinik me këto dy grafit dhe bashkë me një model studimi që ne bëjmë duke marë mas tek fëmijas në nofullën e sipërme dhe në nofullën e poshtme, janë ekzaminime që në nxjerrin diagnozën. Por ka raste dhe në funksion të rastit klinik, ne kemi nevoj dhe për ekzaminime shtesë. Si që mund të jetë skaneri, tridimensional, si që mund të jetë një ekzaminim me mjekun specialist ORL, ku pikërisht si që folëm për faktorët etiologjik, ne duhet të gjejmë faktorin etiologjik, ta eliminojmë atë dhe shkakun, dhe pastaj të fillojmë me pjesën e diagnostik e planit të trajtimit. Ndonjëherë me mjekun logoped, sepse ka një lidhje të ngushtë midis problemeve me të folurin dhe anomalive të nofullave dhe të dhëmve. Ndonjëherë kemi nevoj për kirurgun maksilofacial, në rastin kur para se të fillojmë një trajtim kemi nevoj për ndëryrje
2: kirurgjikale.
1: Dhe kjo është një diagnoze sakt ortodontike. Kemi nevoj shpesher për një trajtim ose për një konsult multidisciplinar në raste më të ralla, në rastet e përgjithshme, këto janë analizat kryesore që bëhen. Cefalometria, panoramiksi, ekzaminimi klinik dhe studimi i dhëmbëve të sipërm dhe të poshtëm të fëmijës.
2: Dhe pasi ju vendosni diagnozën, ju vendosni dhe planin e trajtimit ose të mjekimit. Atëherë, cila është mosha më e mirë? Kur mund të fillojë një trajtim ortodontik?
1: Te kjo pyetje dua të insistoj dhe të sqaroj më thellë publikun që na ndjek, sepse shpeshherë dëgjojmë nëpër klinika dentare prindër të cilët thonë nuk e kam sjell fëmijën në trajtim sepse më kanë thënë që është shumë shpejt, ose më kanë thënë që këto janë dhëmb qumshti, ose nuk i trajtoj dhëmbët e qumshtit sepse më kanë thënë që do dalin dhëmbët e përhershëm. Nuk ka mosh ideale për fillimin e një trajtimi ortodontik, por ka një problem të caktuar ortodontik i cili ka sukses të garantuar në një mosh të caktuar.
2: Doktoresha, mund na jepni në një shembull për ta kuptuar më mirë këtë moment?
1: Ka probleme ortodontike të cilat, siç mund të jetë një nofull e sipërme shumë e ngushtë, të cilat trajtohen në mënyrë ideale me një sukses të garantuar në periudhën pikërisht 6 deri në 9 vjeçare. Nëse ky pacient që ka nevojë për këtë trajtim pret t'i dalin dhëmbët e përreshëm ose pret që fëmia i tij të rritet, në një moment të vonë e kemi të pamundur nëpërmjet aparateve ortodontike të bëjmë pikërisht rregullimin e këtij problemi. Gjithashtu ka probleme, sidomos në kur nofulla e sipërme është e pa zhvilluar në drejtimin anteroposterior, pikërisht mosha ideale ku ne mund ta stimulojmë është pikërisht periudha 6-9 vjeçare. Dhe gjithashtu ka dhe probleme të tjera që i përkasim vetëm grumbullimeve dentare, ku ne nuk fillojmë asnjë trajtim në denticionin e qumshtit, as në denticionin mikst, por presim pikërisht të ndrohet të fëmia të ketë gjithë dhëmbët e përreshëm në gojë, që do të thotë mosha 12-13 vjeçe, ku ne fillojmë një trajtim ortodontik. Por insistoj që ky është një problem që duhet ta ndaj mjeku ortodont. Asnjëherë nuk duhet të kapemi pas diskutimeve, është shumë i vogël, duhet i dalin dhëmbët e përreshëm, sepse ka anomali dhe ka probleme që duan moshën ideale pikërisht kur fëmia është i vogël. Siç ka dhe probleme të cilat nuk trajtohen në moshë të vogël, do trajtohen pikërisht në momentin e daljes të dhëmbëve të përreshëm.
2: Prandaj është e rëndësishme kontrolli tek miku ortodont.
1: Pikërisht për këtë arsye.
2: Mund na thoni a ka masa parandaluese për anomalitë e nofullave dhe dhëmbëve?
1: Më falni, dua të shtoj diçka tek pyetja e mëparshme. Nuk është ortodoncia, e thash, nuk është vetëm degë që drejton dhëmbët. Është degë, e tham deri tani, rregullon zhvillimin e nofullave, ndonjëherë ajo e stimulon një nofull për të rritur, ndonjëherë me aparate të caktuara ne e frenojmë rritjen e kësaj nofulle. Por nuk është vetëm kaq, nuk është vetëm pjesë estetike dhe funksionaliteti në gojë. Është e lidhur me estetikën e fytyrës. Një fëmijë që ka një rritje të egzageruar të nofullës së poshtme do reflektohet me patjetër në pjesën e estetikës faciale kur ai të rritet. Një fëmijë që ka një nofull të sipërme të pazhvilluar do reflektohet në të ardhmen pikërisht në pjesën e profilit, që është gjëja më e rëndësishme për njeriu. Kështu që këto gjëra, stimulimet dhe frenimet e nofullave, duhet me patjetër t'i trajtojmë në periudhën kur fëmia është në rritje, se nëse ne presim që të përfundojë rritja dhe pastaj të marrim një hap, janë probleme shumë të rënda.
2: Nuk ka rezultati që dëshirohet.
1: Po, e kemi një problem shumë të rëndësishëm në ditët e sotme, pikërisht mosardhjen në kohë ose mos kontrollin periodik që fëmia duhet të bëjë tek ortodonti. Mund të shpëtojmë, mund të parandalojmë probleme shumë të mëdha në të ardhmen.
2: Dhe ne prandaj bëm këtë emision se duam të sensibilizojmë sa më shumë prindrit, sepse ky është një fenomen që e shohim gjërë kudo, dhe fëmijët janë të aq të vegjël sa nuk mund të drejtohen vetë, nuk e kuptojnë. Është prindja e që duhet të sjellë tek ju. Doktoresha, të lutem një mesazh për të gjithë prindrit dhe fëmijët që po na ndjekin.
1: Mesazhi im do të ishte për nënat e reja, që në momentin dhe ka të bëjë me sa të mundemi të parandalojmë shfaqjen e këtyre problemeve që folëm. Duke filluar që në momentin e shtatzanis, në trimestrin e parë, duhet që nëna të ketë kujdes mos konsumimi i duanit, të mos konsumoj alkol, të ketë kujdes me medikamentet që merë gjatë këti trimestri, nuk duhen marë fare.
2: Ma, do me thënë, kur themi trimestr, tremujorit të parë.
1: Po, tremujorit të parë të shtatzanis. Duhet të ketë kujdes të eliminoj sa më shumë virozat gjatë shtatzanis, dhe në momentin e lindjes duhet të, pasi fëmia ka lindur, duhet të ketë një kujdes të veçantë e para të mundohet të ushqejë në mënyrë fiziologjike me gjithë fëmijën, të mundohet të eliminoj sa më shumë ushqyerjen artificiale me biberon. Pas 6 mujoshit të parë, kur fëmia është 6 muaj, duhet të eliminoj dhënien e lëngjeve të ëmbla, qoftë qumshit, gjatë natës. Pikërisht sepse kjo do të çojë në një rrezik të madh që ne e njohim me emrin karies i biberonit, me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë. Pikërisht prishja e këtyre dhëmbëve të qumshit nesër pas nesër do të sjellë një keq pozicionim
2: të
1: dhëmbëve të përreshëm. Të eliminohen sa më shumë ushqimet e buta, konsumi i ushqimeve në fast food, të eliminohen pikërisht lëngjet me gaz, patatina,
2: në zhvillimin e muskulaturës.
1: Më shumë ndikojnë në rrezikun e madh për prishjen e dhëmbëve të qumshtit. Humbja e dhëmbëve të qumshtit është një nga faktorët kryesorë. Por ushqimet e buta dhe të përpunuara, po, po, keni të drejtë,
2: shumë mbas dhëmbëve.
1: Është pikërisht në momentin që fëmia kalon periudhën 6 mujoshe, duhet të ushqehet e para të eliminohet biberoni e thamë, të mos pijen lëngje të ëmbla gjatë natës, dhe pika e tretë dhe kryesore është që t'i fillohet një ushqim jo i butë, jo i miksuar, si që i mësuar shpeshherë ta shikojmë në ditët e sotme. Duhet, më falni, një ushqim më i fortë, sepse ai do të fillojë të fut në rol aktivitetin e muskujve. Një aktivitet i mirë muskular normalisht që do të çojë në një zhvillim të mirë të skeletit dhe të nofë, të skeletit në rastin ton të nofullave, sepse janë pjesë e skeletit. Të kenë kujdes dhe të bëjnë kontrole periodike tek mjeku pedodont, të lajnë dhëmbët e qumshtit që në momentin e daljes së tyre. Mjeku pedodont do t'i ndihmojë me këshilla rreth higjienës së këtyre dhëmbëve. Ekzistojnë omi një garzë sterile kur fëmia është i vogël, ekzistojnë në farmaci. Kur
2: kanë dalë dhëmbët akoma.
1: Kur sapo kanë dalë, ekzistojnë dhe mundet të fillojë edhe kur nuk kanë dalë për pastrimin e proceseve alveolare. Dhe në momentin që dalin me pasta dhe me furça dhëmbësh përkatëse për fëmijët dhe për grup moshën e caktuar.
2: Sipas këshillave të pedodontit.
1: Sipas këshillave të tij. Kontrolli me mjekun ortodont duhet të jetë i detyrueshëm dhe shoqata e ortodontëve amerikan thotë që duhet të bëhet me patjetër një check-up në moshën 6-7 vjeçare për të parandaluar probleme më të rënda ortodontike. Jemi të gjithë konshtient që buzëqeshja është një burim lumturie dhe për më tepër është çelësi i suksesit në të ardhmen e një njeriu. Ju faleminderit.
2: Doktoresha, falenderit ju për gjithë kohën, këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne.
1: Ju faleminderit.
2: Jeni mirë pritur në studion tonë.
1: Faleminderit.
2: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresha Olja në gjeni pranë klinikës OrthoLife me numër kontakti 066 41 99 087.

0: Dita e 91. Bashkësi në vuajtje. Meditimi sotëm është nga letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 3, vargjet 7 dhe 11. Ndërsa unë do të lexoj për ju nga vargu 10 ku autori shkruan: "Që ta njohë atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe bashkësinë në vuajtjet e tij." Një grua ka dhënë këtë dëshmi për veten e saj: "Dhimbja më e madhe që kam ndier ndonjëherë ka qenë kalimi i dhimbjeve të plota të lindjes me vajzën time, ndërkohë që në fund e linda me cezarian. E kalova dy herë dhimbje, por ama në fund voglusha ime lindi. Në fund të fundit u bekova me gzim, pavarësisht vuajtjes, dhe kjo ja vlejti." Ndërsa lexoj këtë dëshmi, është vështirë që të vuaj mirë, sepse kërkon një bindje të fortë që Perëndia po vepron. Ky pasazh ilustron faktin që ne mund të adurojmë vuajtjen nëse besojmë se qëllimi për vuajtjen tonë vlen më shumë se sa çlirimi prej saj. Krishti i turbulloi fuqitë që ishin kundër tij. Ai dëshiron që ne të kemi po atë forcë. Mirpo, nëse duam të kemi pjesë në fuqinë e Jezusit, atëherë duhet edhe të kemi pjesë në dhimbjen e tij. Kur ne vuajmë, sado e tmeshme të jetë, ne duhet të aturojmë atë dhimbje në fuqinë e Krishtit. Të gjithë ne vuajmë. Kjo është pjesa jonë e vuajtjet e Krishtit dhe ekziston një shkëmbim pothuajse i mistershëm në të cilin mund të marrim pjesë në Krishtin atë vuajtje. Bashkësia juaj me Krishtin në mesin e vuajtjes suaj është bashkësia e një ndjeshmërie të thellë e cila përjetohet bashkërisht mes Krishtit të ringjallur që do të vijë dhe popullit të tij, i cili është ende për një farë kohë i gërvishtur nga gjemat e kësaj bote. Krishti e ka mposhtur pikëllimin, humbjen, frikën, dyshimin dhe të qenën të pashpresë. Dhe përmes ringjalljes së tij e ka injektuar përvojën aktuale të këtyre hijeve me një shpresë të pamposhtur dhe me një bashkësi të ngushtë. Ata që i besojnë atij, ekziston një vdekje dhe një ringjallje në çdo situatë shtrëngimi. Pamitemi, ndërsa luteni, keni bashkësi me Krishtin në vuajtjen dhe fitoren e ti, edhe unë bashkohem bashkë me ju në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetë një herë, kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.